Za Igija iz Stare Pazove slušali smo Led Zeppelin i Thank You, jedna od njihovih najintimnijih pesama, 69. godina, njihov drugi album, tekst je napisao Robert Plant, muziku Jimmy Page, pesma koja pokazuje potpuno drugačiju stranu benda koji je tada bio poznat po teškom blues rock zvuku i umesto riffova poput onih recimo u Hall of Love. Thank You, jedna nežna ljubavna balada sa akustičnom gitarom, sa toplim vokalom, sa vrlo upečatljivim zvukom orgulja i vrlo zanimljivo i vrlo interesantno je da je čujemo, nije to tako čest slučaj. Marko se javlja kao i uvek, predlaže Edija Granta, Do You Feel My Love, za nas granična 1980. godina, sa Belocrkvanskih jezera, konkretno sa Šaranskog, stiže poruka ako može Mikije Vremović, kuća izlazećeg sunca, pozdrav stiže iz Pančeva od Ćirovića, kažu farba sa stolarija i sluša 202, srećan rad i uživanje, dobra je to kombinacija. Nikola Di Bari, La Prima Cosa Bella za Peđu, to je poslednji od vaših predloga za danas i u većem delu trećeg sata ponovo Nenin muzički izbor, nasumnjam da ćete biti baš zadovoljni.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

koliko emotivno smo krenuli u ovu, da kažem, poslednju trećinu Jukeboxa, s obzirom da je ponovo u pitanju naš muzički izbor posle niza vaših želja. Prvo Mišo Kovač, Ostala si uvek ista, onda i Joe Dassin, Le Tindien, jedna od najpoznatijih francuskih šansona, 75. godina, pesma koja govori o uspomeni na jednu ljubav koja je prošla, ali pesma nikada ne prolazi. Evo, slušamo ju 2026. godini jako rado. Božica, evo, baš u skladu sa ovom pesmom primećuje nešto jako lepo, lepota različitosti, pa kako ko voli na ovu vrućinu, prija mi rashlađeno piće, sladoled, plivanje i muzika za dušu. Rita Pavone je njena želja i siguran sam da će mnogi biti zadovoljni sledeće subote uz dosta vaših interesantnih predloga, među njima i pesma broj 3, Time, naravno, za moj 56. rođendan, utorak je, tako piše Srđan iz Ćićevca. Želimo sve najlepše unapred. A još pre Miše Kovača stigla nam je poruka 202, Ostala si uvijek ista, fenomenalno. Ponovo slušamo nešto lepo, romantično, oni su The Carpenters, Song for You, 72. godina, objavljena numera na istoimenom albumu. Pesmu je originalno napisala Len Russell, a verzija Carpenters je posebno poznata zbog toplog i čistog glasa Karen Carpenter. A kako će se tek onda narovezati Boba Stefanović i kažu mi da još si uvek sama.

Ricky Poveri, Che Sera, jedna od najpoznatijih italijanskih pesama iz perioda 70-ih, smatra se klasikom italijanske kancone, objavljene konkretno 71. godine, izvedena naravno na festivalu u San Remu, gde je osvojila drugo mesto, a nešto sasvim drugačije stiže u poruci pre nekih 15-ak minuta. Madness, Nightboy, Boat to Cairo, malo skazvuka, zašto da ne. 73. godine na krfu Pink Floyd je odsvirao Tamo daleko, pa bih volao to da čujem. Interesantan želje Predraga iz Rakovice, ima toga po internetu, pa ćemo da vidimo šta možemo da uradimo za sledeću subotu. Scott McKenzie, San Francisco, to je sa druge strane klasik. Grupa Albatros, pesma Afrika, još jedna poruka stiže iz Sremske Mitrovice. Siniša nas je kontaktirao putem SMS-a. Zatim poruka od Miloša, hvala vam na svim ovim pesmama, slušam vas od 14 sati, lepo. Još nekih 20 minuta, 064-0-202-200, slušamo u pesmi Crazy Horses, jedna od njihovih najneobičnijih pesama. The Osmonds su bili poznati kao vesela porodična pop grupa sa vrlo čistim imidžom, međutim ova pesma je bila veliki zaokret, ima jedan težak gitarski rif, vokale vrlo atipične za njih i zvuk bliži hard rocku, ranom heavy metalu. The Osmonds, Crazy Horses, a onda novi zaokret ka Evergreenu i ka domaćoj sceni uz Mikija Jevremovića i 18 žutih ruža.

Kako vas je ovo prijatno iznenadilo, Gino Socio i Dancer pesma koju ste se baš obradovali, rekao bih, po porukama u završnici emisije Where Do You Go To My Lovely Peter Sastre, Deda Laza kaže, verujem da će ovo mnogima da se svidi, da vidimo šta nam je tu još stiglo u završnici, Hey Joe Hendrix, pa onda kaže poruka, ima jedna koju mislim da niste puštali, Jimmy Stanić, ako se ne vara, Moja kobila Suzi, puštali smo svakako, ali što da ne zabeležimo još jednom, onda ako može Led Zeppelin i Stepenice ka nebu, Miša iz Leskovca javlja se ovoga puta iz Neos Marmarasa, onda veliki pozdrav legende, sjajni ste, i još nekoliko poruka oduševljenja za ovu pesmu koja još uvijek tu ide ispod nas, a sada ćemo malo da ulagarimo još u samoj završnici, recimo Rolling Stones i Angie, pa Bisera Veletanlići, šta ću naravno, dragi mi ljuto, se malo vraćamo tempo i podsjećamo se šta je bilo u originalu, ono što je kasnije postalo Lipe Cvatu.

velika What a Wonderful World i Louis Armstrong u samoj završnici današnjeg 417. druženja na talasima Beograda 202. Zlatni dečaci, Labudovo jezero, Laura Luka i pesma Domani, Domani, i još mnogo toga stiglo je u samoj završnici emisije, pa nećemo stići sve da pročitamo. Hvala na svim porukama, velike pozdrave šalje vam ekipa u sledećem sastavu: Nena Ognjenović, Trkulja Draško, Šarić, Srđan Đorić i Milan Ćunković. Ivana Pataković sa vama za nekoliko minuta, još jedno izdanje emisije Tu i tamo, a tema radna subota. Iako je sezona godišnjih odmora, radio je uvijek u akciji, zato u novoj emisiji Tu i tamo slušamo pesme u kojima se nešto radi. Koje su to pesme, čućete za koji minut, budite strpljivi, mi za vas imamo još nešto legendarno i veliko sa ovih ovde naših terena, Korni grupa i Etida za kraj našeg današnjeg druženja, a novo je naravno sledeće subote od 13 do 16 časova.

0: Cause I gotta have faith.
1: Idealno društvo. Radio 202.

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Radio 202. Thank you.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi, inspiracijo moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

0: idealno društvo.
1: Radio 202.
2: Reci kak se zoveš ti.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: 6:01, osvanuje 20. dan meseca jula, samo da znate, danas je mesec dana leta, kad pre prolete ovo vreme, a već je prvi radni dan ove sedmice koji ćemo započeti lepim pričama, uz koje ćete osetiti da pokušavamo da vam posredstvom radio talasa, ali internet konekcija, prenesemo vlastitu dozu optimizma pre nego li se suočimo sa svim problemima koje će nam sigurno doneti ovaj novi dan. Ako mislite da se dobri učenici više ne poštuju, priča sa juga Srbije koja nam stiže ovoga jutra, uliva nadu. Vodimo vas u Vranje, gde se digla prava bura oko navodnog ukidanja IT smera za obdarene učenike u gimnaziji Bora Stanković. Nakon mnogo stresa i brze reakcije nadležnih, saznajte kako je ova drama napokon dobila svoj srećan kraj. Da li možda znate šta to strance obara s nogu kada dođu u našu zemlju? Verujte, nisu ni zgrade, ni spomenici, već mi sami. Ićemo u selo Belo Polje kod Gornjeg Milanovca, gde je porodica Janković nedavno dočekala grupu ruskih turista. S pogaču, so i neizostavno srpsko kolo. Šta kažu Rusi? Kako im je kada dođu na odmor u Srbiju. Najavit ćemo i završetak manifestacije 10. Međunarodni festival studenata, tačnije 10. Studentski festival folklora, koji će biti u Nišu večeras svečano završen, s obzirom na to da je održan na jugu naše zemlje u nekoliko gradova i da traje još od četvrtka. Saznaćemo šta je to što su organizatori pripremili

za finiš ove manifestacije. Čućemo naravno najnovije vesti, vesti o vremenu, saobraćaju, potrudit ćemo se i da saznamo kakva nam je bio prognoza, imali kakvih radova kada je reč o saobraćenicama što u našoj zemlji, pa i na graničnim prelazima, da li ima zadržavanja, saznaćemo i gde se radi i na kojim ulicama u gradovima Srbije. Dakle, za svakog po nešto, ni za kog po ništa. To vam poručuje ovoga jutra iz studija 202. Najpre, ton majstor Robert Denić, muzički urednik Miloš Popović Pop, producent Milan Stojiljković, urednica servisa Slađana Savić i ja. One Love i Bob Marley. Mislim da je lepa pesma za početak nove radne nedelje. Dobro nam došli.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 6 časova i 7 minuta. Putevi Srbije obaveštavaju vozače da se na autoputu Beograd-Niš na deonici Petlja Markovac, Petlja Velika Plana u visini mesta Staro Selo u smeru ka Beogradu zbog saobraćajne nezgode saobraćaj organizuje voznom saobraćajnom trakom. Ekipe su na terenu, a o normalizaciji saobraćaja bit ćete obavešteni blagovremeno. Molimo vozače da prilagode brzinu kretanja vozila uslovima na ovoj deonici.

Dobro jutro našem prijatelju Zokiju iz Leposavića, koji nas osluškuje. Kaže, ja teško dišem, iako je tek 6 sati. Pa šta da vam kažem, vremenske prilike su takve nepokolebljivo, uspevaju da nam pokvare početak dana svojim parametrima, ali preživećemo, ništa ne brinite. Tibor nas sluša u Novom Sadu, što me posebno raduje, a Milutin je u Smederevu. Kaže, baš i nemam optimizma posle sinoćnje oluje u Smederevu. Kaže, ulice preprečene palim stablima, službe još nisu počele da rade, jer se u ovom gradu ne radi noću, jer neće da im plaćaju noćni rad. Pozdrav. Pa da vam kažem iskreno, mislim da to nije izuzetak, baš kao ni priča koju smo pripremili za minute koji sleda, koji će vas možda ohrabriti. Reč je o vremenskim najavama. Danas promenljivo oblačno u Srbiji, ponegde kiša, kratkotrajni pljuskovi, samo na severu Srbije sunčano. Najviša dnevna 33, u Beogradu prijatnih 28. Nas u glavnom gradu danas očekuje sunčano vreme, bit će malo svežije, što ste već i čuli. Očekuje se slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, ali padavina ne bi trebalo da bude. I sad, meteorolozi kažu da do petka 24. jula možemo da očekujemo promenljivo vreme, a posebno upozorenje za sutra važi za sve vas koji nas slušate na jugozapadu i jugu Srbije. Sutra, dakle, moguće nepogode u tim krajevima. Najviša temperatura do petka oko 30 stepeni, a od subote ponovo sunčano vreme uz porast temperature u svim krajevima naše zemlje. Mi smo potrošili prvi mesec, da tako kažem, leta ove godine, a jutro lagano krckamo iz informacije o tome da je današnja biometeorološka situacija vrlo, vrlo važna za one koji pate od respiratornih i kardiovaskularnih tegobama, kojima se inače savjetuje dodatni oprez. Ako ste pospani, neraspoloženi ili vas možda boli glava, to je zbog vremena. Prihvatljiv je kvalitet vazduha u Beogradu, dakle to je kvalifikacija objavljena na sajtu beoeko.com, a sudeći prema novim, da ih tako nazovem, ranojutarnjim merenjima temperature, ovo jutro u Srbiji donosi raznolike prilike. Naime, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu je prijatnih 19 stepeni, a u Nišu je mnogo toplije, za 4 stepena. Tamo su izmerena 23. Ipak, titulu najtoplijeg gradića ili grada ili naselja nosi Kladovo, gde su izmerena 24 stepena, a u Leskovcu i Negotinu 22. Naravno da je ovoga jutra sveže na našim planinama, pa je tako na Zlatiboru, Kopaoniku i na Crnom vrhu svega 15 stepeni. Da pomenemo i ostale gradove u Srbiji: Priština, Sombor, Kraljevo, Valjevo, Kosovska Mitrovica, Vranje i Leposavić, 18 stepeni. Zanimljivo je da je jutro zgrmelo u Banetskom Karlovcu i u Zaječaru, bar tako stoji na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Ako grešim, ja grešim zato što sam to našao na toj lokaciji interneta. Međutim, bez obzira na velike jutarnje razlike i lokalnu nestabilnost vremena, da to tako formulišemo, nadamo se da ste svi lepo naspavali, da ste spremni za početak nove radne nedelje i da ste spremni da uskoro čujete najnovije informacije iz sveta saobraćaja. Budite se uz 202-ku 064 0202 200. To je broj na koji možete da šaljete poruke.

Beograd 202.

6:28 i dalje slušate 202. Španija je, da kažemo to sa velikim ponosom, s obzirom na to da se među nama nalaze mnogi koji su navijali za ovu reprezentaciju, osvojila svetsko prvenstvo u fudbalu, finalu New Jerseya, pobedila Argentince rezultatom 1:0, doduše posle produžetaka. I oni su zvanično drugi put u istoriji, svojoj istoriji, stigli do zvanja prvaka sveta. Upravo ovo je bio razlog što se ovog jutra naš prijatelj Cop iz Novog Sada i kolega, kaže, probudio sa glavoboljom, tako piše u svojoj poruci, kaže, krivio sam svetsko prvenstvo i jučerašnji bazen i ne znam šta sve još, ali je izgleda do vremena, pa jeste, uvek kažete, to je zbog vremena. Loše raspoloženje, glavobolja, samo vreme može

da proizvede, da tako kažemo. Dobro jutro, pozdrav svima iz Belgije od Branka Jevtića. Kaže, na planinama je još i toplo, kod nas je 10 stepeni, očekuje se da bude do 22, ali ne verujem da će se mnogo njih žaliti posle vrućina koje smo imali, čak ni ja koji volim leto i visoke temperature. Hvala Branko na ovim fotografijama koje ste nam poslali. Zaista ne izgleda impresivno ova vremenska situacija u Belgiji koju ste nam vi dočarali zahvaljujući svojim fotografijama. No da ne bismo mnogo gubili vreme, da se mi osvrnemo malo na stanje na putevima i saobraćaj generalno. Prvo, autoput Subotica-Beograd, da kažemo, i danas i sutra od 8 do 17 radovi od petlje Sirig do naplatne stanice Novi Sad Jug, biće zatvorena preticajna traka, razlog košenje trave. E sada, obratite pažnju u Beogradu, ako nas slušate, dakle, noćni radovi na Pančevcu od večeras pa do petka 24. jula od 20 časova do 5 ujutru, saobraćaj će na deonici smera ulice Despota Stefana, tačnije bulevara Despota Stefana, funkcionisati naizmenično samo jednom trakom. Pratite signalizaciju, to je savet nadležnih. A u Golupcu, zbog izgradnje novog puta, do 1. septembra izmenjen režim saobraćaja na deonici od isključenja za Ponikve do ulaza u Golubac, gde se vozila trenutno kreću dvosmerno jednom kolovoznom trakom. Pratimo sada beogradske ulice, odnosno beogradski prevoz. Dobra vest za početak ovog segmenta. Dakle, minibus linija 26L od juče ponovo saobraća do naselja Vojvode Vlahovića uobičajeno u punom kapacitetu, jer je gradilište na ulazu u ulicu potpuno obezbeđeno. Husova ulica na Voždovcu potpuno zatvorena do petka 24. jula, autobusi 25 i 25 voze preko ulica Braće Jerković, Darvinove i Zaplanjske. Takođe, zbog radova u Bulevaru umetnosti na Novom Beogradu, do 25. jula zatvorena desna kolovozna traka, linija 71 vozi izmenjeno. U Vojvođanskoj ulici u Surčinu saobraćaj otežan, autobusi 604 i 605 voze preko ulica Doktora Ivana Ribara i Vinogradske. S druge strane grada, zbog radova na okretnici Borča 3, sve do 20. avgusta izmenjene su trase linije 85, 95 i 96, koje kao početnu stanicu ka gradu sada koriste stajalište linije broj 105L. Idemo do Novog Sada. Od danas se zbog građevinskih radova zatvara deo ulice Ilije Ognjanovića, što će trajati do 31. avgusta. Podsećamo i da je na Detelinari zauzeta krajnja desna traka duž Parne ulice, ulice Kornelija Stankovića, a rok završetka radova je 26. avgust. U Nišu i dalje na snazi potpuno obustava saobraćaja u delu ulice Branka Krsmanovića zbog radova na toplovodu, deonica ostaje zatvorena do 5. avgusta, a u Čačku, važno, od danas počinje pojačana kontrola parkiranja. Ja se nadam da je ovo bilo sasvim dovoljno i kompletno za sve vas koji ste u ovom trenutku uz talase 202. Dobro jutro!

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 6:40. Putevi Srbije obaveštavaju vozače da je normalizovan saobraćaj nakon saobraćajne nezgode na autoputu Beograd-Niš na deonici Petlja Markovac, Petlja Velika Plana kod mesta Staro Selo u traci u smeru ka Beogradu. Vozači, srećan put. Do 7 čuli ste već. Temperatura u Beogradu je 19 stepeni. Odmah da kažem da su nam se javljali slušaoci iz Čačka da nas pitaju za detalje informacije koje smo objavili u bloku saobraćaju, pa ću ja još jednom da ponovim. Dakle, Čačani, da znate, od danas počinje u vašem gradu pojačana kontrola parkiranja. Nadležne službe će strogo kažnjavati svako nepropisno parkiranje. Posebna pažnja biće usmerena na vozila koja blokiraju kretanje pešaka i osoba sa invaliditetom. A u srede 22. jula Beograđanima će biti dostupan novi digitalni asistent zasnovan na veštačkoj inteligenciji namenjen lakšem snalaženju u oblasti socijalne zaštite. Putem sajtova Ministarstva za rad i Ministarstva za brigu o porodici moći ćete brzo da saznate sve o uslovima i potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć, dečiji dodatak ili tuđu negu. Važno je napomenuti da ovaj asistent neće donositi odluke niti menjati rad ovlašćenog službenika sa strankama, već je tu da vam uštedi vreme, pruži precizne smernice pre nego li odete na šalter. Ko voli klasiku, ko voli da uživa u muzici, predlažemo večeras koncert iz ciklusa Mladi u Italiji, koji se od 20 časova održava u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu. Nastupit će flautistkinja Andrijana Gozdenović uz klavirsku pratnju Jelene Nikšić, a publika će moći da sluša dela Vivaldija, Baha, Mozarta, Grgina i Morlakija. Inače, ovaj događaj organizuje Muzička omladina Beograda u okviru projekta Mladi za mlade. A za ljubitelje istorije i pozorišta, sutra od 20 časova i 30 minuta u Konaku Kneginje Ljubice biće izvedena monodrama Miloš Veliki, knjaz srpski. Ovo je delo našeg pisca Milovana Vitezovića u izvođenju glumca Aleksandra Dunića. Moći ćete da pogledate priču o životu, hrabrosti i političkoj mudrosti čoveka koji je više od pola veka stvarao modernu srpsku državu. Za sada toliko u lepim vestima. Nastavit ćemo i dalje tokom emisije da optimizmom bojimo ovaj program. A kad rekoh optimiza, setih se Nade Mileusnić iz Kule. Zašto baš nje? Izgleda da je Kulu pogodilo neko jako nevreme čim su opale skoro pa sve smokve u njenom dvorištu, pa je Nada odlučila da onako s optimizmom pokupi te smokve umesto da zakuka za njima što neće moći da ih sačeka da budu zrele. Potpuno, ona lepo poranila, jutros pokupila smokve i sad pravi džem i kaže na 18 stepeni nije loš, nije loše. Pozdrav za našeg Sašu koji je ovoga jutra ima neke vrlo konstruktivne predloge kako bismo mogli da realizujemo ovu emisiju i u kom sastavu. Hvala mnogo Saša, preneću koleginicama vaše pozdrave i vaše divljenje njihovom radu. A sada malo muzike, pa reklame i u 3 do 7 idu vesti. Dobro jutro!

0: Eko. Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.

0: Za 3 minuta biće 7 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu sa 1:0, posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu, a za najboljeg fudbalera prvenstva proglašen je Rodri. Španci su takođe drugi put objedinili titule svetskog i evropskog šampiona. Finale mundijala prvi put obeležio je i muzički spektakl u poluvremenu. Nastupili su između ostalih Madonna, Shakira i Justin Bieber. U društvu predsednika Svetske fudbalske organizacije Gianija Infantina meč je pratio i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Predsednik Vučić posetiće danas opštine Velika Plana i Svilajnac. Planom posete od 10 časova je predviđen obilazak radova na izgradnji mosta preko Velike Morave. Nakon toga Vučić će obići regionalni trening centar za dualno obrazovanje Svilajnac. Tokom jučerašnje posete Lapovu najavio ulaganje od 3 miliona evra u izgradnju vodovoda i kanalizaciju u tom mestu, kao i izgradnju lokalnih puteva. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je u Šapcu sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava i veterinarskih službi povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinja. Poručio je da je prioritet sprečavanje daljeg širenja virusa na prostoru Mačve, gde je između 250.000 i 300.000 grla, jer je to, kako je rekao, jedno od najznačajnijih područja za uzgoj svinja u Srbiji. Ministar je naložio da se pojača kontrola na terenu. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Istovremeno, on je upozorio da će eventualno proširenje američkih operacija biti ograničeno zbog smanjenih zaliha sistema protivvazdušne odbrane i municije dugog dometa. Učenici matematičke gimnazije u Beogradu osvojili su jednu zlatnu, dve srebrne i tri bronzane medalje na olimpijadi u Šangaju, najprestižnijem svetskom matematičkom takmičenju za učenike mlađe od 20 godina. Stefan Šebez osvojio je zlato, Petar Banović i Nina Šušić srebrne medalje, dok su Jegor Gramatčikov, Pavle Damjanović i Vanja Jelovac osvojili bronzu. Na takmičenju u Kini učestvovalo je 666 učenika iz 119 zemalja. S druge strane, na Međunarodnoj hemijskoj olimpijadi u Uzbekistanu, srebrnu medalju osvojio je Andrej Drobnjaković, učenik matematičke gimnazije iz Beograda. Bronzane medalje osvojili su Filip Kilibarda iz matematičke gimnazije, Marko Branković, učenik gimnazije Bora Stanković iz Niša, dok je pohvalnicu dobila Irina Alimpijević, takođe iz matematičke gimnazije. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Ljubljani, pošto je u finalu poražena od Slovenije 84:65. Bronzanu medalju osvojila je Španija, koja je u meču za treće mesto savladala Francusku 65:54. Odbojkaši Srbije izgubili su u poslednjoj utakmici treće sedmice Lige nacija u Beogradskoj areni od Slovenije sa 3:0. U setovima. Srbija će u konačnom plasmanu zauzeti 10. mesto. Slovenija kao druga ide na završni turnir u kineskom Ningbou. Vreme. Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo. Oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Najviše dnevno od 27 do 33 stepena.

7 sati i 5 minuta i dalje, temperatura u Beogradu 19 stepeni, toliko je ovog jutra u Valjevu, 18 stepeni u Somboru i Novom Sadu, 15 stepeni je na Zlatiboru, a najtoplije za sada u Kladovu 24, mada ne zaostaju mnogo iza Kladova, Kuršumlija, Kruševac i Kraljevo, gde je izmeren 21 stepen i to će za sada biti aktuelni podaci, čekamo nove, one koji će biti dakle, registrovani u 7 sati. Ovo su podaci od 6, ali ništa zato. Početak ove radne sedmice doneo nam je jači intenzitet saobraćaja na najvažnijim putevima. Očekuju se povremeno tokom prepodnevnih sati, ali i popodnevnih, povremeno usporena vožnja i gužve, saopštava Automoto Savez Srbije, naročito na najvažnijim deonicama. Istovremeno, letnja turistička sezona je u punom jeku, uslovljava pojačan saobraćaj i na najfrekventnijim graničnim prelazima, gde su moguća duža zadržavanja sada i na ulazu i na izlazu iz Srbije. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije Republike Srbije, putnička vozila na granicama čekaju i do 3 sata, teretna se zadržavaju do 2 sata. Na putničkim terminalima na graničnom prelazu Horgoš na ulazu u Srbiju vozila se zadržavaju oko pola sata, na izlazu iz zemlje na Gradini čekaju oko 3 sata, Preševu sat i po i Gostunu 20 minuta. A na teretnim terminalima na izlazu iz naše zemlje teretnjaci čekaju na graničnom prelazu Horgoš 90 minuta, na Batrovcima i Šidu po 2 sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. U narednih pola sata slušamo priču iz sela Belopolje kod Gornjeg Milanovca, gde su u posetu domaćinstvu Janković, koje se bavi etnoturizmom, svratili ruski turisti. Kako su se tamo proveli, saznaćete uz servisne informacije. U 20 minuta do 8, između ostalog, pratimo dešavanja u Nišu, gde je u toku 10. po redu međunarodni studentski festival folklora, najveći događaj ovog tipa u našoj zemlji trenutno. Za ljubitelje kulture, istorije i humanistike, jedna lepa vest iz Društva za kulturni razvoj BAUO iz Petrovca na Moru, gde je iz štampe izašao novi 4. broj međunarodnog naučnog časopisa Konteksti kulture. Toliko za sada u najavi, nadam se da ćete nam pisati i dalje na 064 0202 200. Voli me, poručuje Nikola Čuturilo Čutura.

0: Nastavljamo ustanak pričom koja nam stiže iz sela Belo Polje kod Gornjeg Milanovca. Da su naša seoska gazdinstva veoma gostoprimljiva, to je nedaleko poznato. A potvrđuje to i grupa ruskih turista koja je nedavno tokom obilaska naše zemlje posetila domaćinstvo Janković upravo u selu Belo Polje kod Gornjeg Milanovca. I šta drugo reći, domaćini ih dočekali baš kako i treba da se gost dočeka u Srbiju, uz pogaču, so, i time su odmah na početku osvojili srca ruskih turista. Uz domaće specijalitete gosti su imali priliku čak i da nauče kako se igra srpsko kolo. Koliko su oduševljeni ovim prijemom, prirodom i našim običajima, preneće nam turistkinje Marija, Julija i Natalija.
1: Замечательное место, мы с нашей группой в полном восторге. Хозяйство Яковича просто то место, которое обязательно нужно посетить.
2: Домачинство Яковича, то место, где кое обовезно треба посетити када посећујете Србију.
3: Htela bih da istaknem da su me najviše oduševili priroda i gostoljubivost ljudi. Pamtiću ovaj prijem, toplinu domaćina i to što se ovde neguju tradicija i običaji. Prvi put sam u Srbiji. Sve mi se veoma dopalo, i ljudi i hrana. Volela bih da ponovo dođem.
0: Upravo pored bogate trpeze, ono što strance nekako najviše privlači jeste taj iskreni, topli odnos koji teško mogu da dožive u nekim drugim sredinama. Turistički vodič Vlastimir Anđelović kaže da se zbog te autentičnosti i očuvane prirode mnogi gosti iznova vraćaju u naše krajeve.
2: Ljudi ih cene i cene ono što oni imaju, rusku kulturu i sve ostalo, i dopada im se, tako reći, sve, najviše priroda, dopada im se hrana, i zato jako puno i često dolaze. Ima i tih koji se vraćaju više puta, evo došli ove godine pa sledeće opet i tako.
0: Od kako se porodica Janković bavi seoskim turizmom, kroz selo Belo Polje prošli su putnici iz različitih krajeva sveta. Tajna njihovog uspeha kriju se u tome što posetiocima nude pravi život na selu. O tome svedoči domaćica Svetlana Janković.
4: Mi tu živimo, tu radimo, tu, znači oni mogu da vide i životinje i kako se sprema hrana i gde se proizvodi hrana, znači da vide i plastenik i sve od hrane, eto, bukvalno kako se pravi i sir i kajmak.
0: A iz ovog pitomog sela kod Gornjeg Milanovca, ruski turisti će definitivno odneti najlepše uspomene u svoju zemlju, uspomene na domaće ukuse, običaje i svakako srdačne ljude. S druge strane, i porodica koja se bavi seoskim turizmom, dakle porodica Janković, dobila je još jednu potvrdu da se toplina srpskog doma u celom svetu itekako prepoznaje i ceni i može lepo da naplati. Dakle, seoski turizam kao jedna od grana koja se polako ali sigurno razvija u našoj zemlji. A mi smo saznali da je za sada najtopliji grad u Srbiji Leskovac, gde su izmerena 22 stepena. U 7 sati 21 stepen izmeren je u Negotinu, Kruševcu i Nišu, 20 stepeni je u Požarevcu, Kraljevu, Zaječaru, Vranju i u Velikom Gradištu. 19 u Zrenjaninu, Kikindi, Loznici, Valjevu, Beogradu, 18 u Somboru, Novom Sadu, Kragujevcu, Požegi i Ćupriji, 17 u Sremskoj Mitrovici i Smederevskoj Palanci. Za sada najsvežije na Kopaoniku, 13 stepeni, čak i u Sjenici toplije za 2 stepena, 15. Danas meteorolozi najavljuju promenljivo, oblačno vreme, doduše na severu sunce, u ostalim krajevima ima i da grmi. Najviše dnevno 27 do 33 stepena. Dobro jutro!

U Beogradu je 19 stepeni, 21 stepen je u Negotinu, 22 u Leskovcu, a u Nišu ovoga jutra je takođe 21 stepen, pa ako ste bili prethodnih dana u ovom lepom gradu ili možda u okolini Niša, sigurno ste primetili šarenilo boja, muzike i tradicije sa gotovo svih kontinenata. Grad na Nišavi je od četvrtka domaćin 19. Međunarodnog studentskog festivala folklora, najvećeg događaja ovog tipa u našoj zemlji. Danas festival se zvanično završava, pa je ovo idealna prilika da sumiramo utiske i pozovemo vas na veliko finale. Ove godine Studentski i kulturni centar Niš ugostio više od 500 učesnika. Svoje tradicionalne plesove i raskošne narodne nošnje predstavili su gosti iz Kolumbije, Ekvadora, Perua, Španije, Portugalije i Bugarske. Naravno, tu je i 8 domaćih ansambala, predvođenih sjajnim domaćinima, akademskim folklornim ansamblom Oro. Tokom vikenda, osim u Nišu, folkloraši su svojom igrom oduševili publiku u Beloj Palanci, Vladičinom Hanu, Ražnju, Sokobanji i Knjaževcu, dok je juče za gosti iz celog sveta upriličen i svečani prijem u gradskoj kući. Koliko je ova manifestacija važna, najbolje govori podatak da se organizuje pod okriljem UNESCO i da nosi najviši svetski rang, status Međunarodnog saveta organizatora festivala folklora i tradicionalne kulture. To je ujedno i prvi festival u Srbiji koji je dobio ovo prestižno svetsko priznanje za očuvanje kulturne baštine. Zato, ukoliko ste u Nišu, ne propustite priliku da večeras ispratite sjajne mlade ljude. Završno veče i veliki defile učesnika zakazani su za večeras u 20 časova i 30 minuta na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi. Organizatori poručuju, dođite da zajedno ispratimo događaj koji kroz pesmu i igru spaja kontinente i slavi prijateljstvo. Za ljubitelje kulture, istorije i humanistike stižu lepe vesti iz Društva za kulturni razvoj BAUO iz Petrovca na Moru. Iz štampe je izašao novi, 4. broj regionalnog međunarodnog naučnog časopisa Konteksti kulture, koji je od danas u potpunosti dostupan i na internetu. Ovogodišnje izdanje, čiji je glavni urednik profesor dr. Edin Jašarović, donosi veoma zanimljiv tematski okvir prožimanje Orijenta i Okcidenta. Fokus je na različitim aspektima osmanskog, islamskog i orijentalnog kulturnog nasleđa na Balkanu i Mediteranu, kao i njihovim uticajima nastalim u viševekovnom susretu sa Zapadom. Kroz tri celine, svjedočanstva misli i vjere, nasljeđe susreta i ogledala riječi, 9 naučnih radova i 2 prikaza knjiga donose autori iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Bugarske. Oni obrađuju teme iz istorije, književnosti, filozofije, religije i antropologije, muzeologije i muzikologije. Važno istaći da časopis neguje potpuno otvoren pristup, što znači da je besplatan i za autore i za čitaoce. Svi tekstovi iz novog broja mogu da se pročitaju u elektronskoj formi na zvaničnom sajtu na adresi kontekstikulture.me. Inače, ovo izdanje je krajem juna već imalo svoju veoma uspešnu beogradsku promociju u Crnogorskoj kući u našem glavnom gradu, a redakcija već uveliko priprema materijale za narednu godinu. Još 18 minuta pa će biti 8 sati, od 3 minuta do 8 emitujemo vesti.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 7 časova i 49 minuta. Obaveštavam vozače da je normalizovan saobraćaj na autoputu nakon što je bio zaustavljen zbog saobraćajne nezgode na 3 km pre naplatne stanice Šimanovci u smeru ka Beogradu. Takođe, obaveštavamo sve slušaoce da je u smeru ka graničnom prelazu Gradina zbog pojačanog priliva vozila formirana kolona od graničnog prelaza Gradina do portala Progon. Na snazi je obustava saobraćaja za sva vozila ispred ulaza u desnu cev tunela Pržojna Padina. O normalizaciji saobraćaja bit ćete blagovremeno obavešteni. Srećan put!
3: Eko. Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično!
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Ajde, spojimo stol.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo leba u Niš, ali ima slanine.
6: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
4: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet. Eko.
5: 202 za vas.
6: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: 202 za vas.
7: Treba mu samo jedan klik.

0: Za 3 minuta biće 8 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
2: Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu sa 1-0, posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Za najboljeg fudbalera prvenstva proglašen je Rodri. Španci su takođe drugi put objedinili titule svetskog i evropskog šampiona. Finale mundijala prvi put obeležio je muzički spektakl u poluvremenu. Meč je pratio američki predsednik Donald Trump. Po završetku utakmice slavilo se na ulicama Madrida. Hiljade ljudi izašle su sa zastavama, dresovima i šalovima reprezentacije. Najavljeno je da će svetske prvake dočekati milion ljudi duž trase parade. Tokom proslave u gradu Ciudad Rodrigo došlo je do tragedije. Poginuo je 13-godišnji dečak. Predsednik Vučić posetiće opštine Velika Plana i Svilajnac. Za 10 časova predviđen je obilazak radova na izgradnji mosta preko Velike Morave. Nakon toga Vučić će obići regionalni trening centar za dualno obrazovanje Svilajnac. Tokom jučerašnje posete Lapovu najavio je ulaganje od 3 miliona evra u izgradnju vodovoda i kanalizaciju u tom mestu, kao i izgradnju lokalnih puteva. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Istovremeno, on je upozorio da će eventualno proširenje američkih operacija biti ograničeno zbog smanjenih zaliha sistema protivvazdušne odbrane i municije dugog dometa. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebro na evropskom prvenstvu u Ljubljani, pošto je u finalu poražena od Slovenije 84-65. Bronzanu medalju osvojila je Španija, koja je u meču za treće mesto savladala Francusku 65-54. Odbojkaši Srbije izgubili su u poslednjoj utakmici treće sedmice Lige nacije u Beogradskoj areni od Slovenije sa 3-0. Srbija će u konačnom plasmanu zauzeti 10. mesto. Slovenija kao druga ide na završni turnir u kineskom Ningbou. Vreme na severu sunčano, u ostalim krajevima oblačno, uz kišu, pljuskovi i grmljavinu. Temperatura do 33 stepena.

Nastavljamo ustanak na 202, 8 sati i 3 minuta. Podsećamo, vozače do ovoga jutra budu posebno oprezni, a pozdravljamo Davida i Branka iz Srbije koji trenutno rade u Poreču i slušaju 202. Pozdrav i srećan rad, naravno i našoj Ankici koja nas sluša na istoku Srbije uz prijatno popodne koje će, nadam se, ona provesti uz kaficu, inače čiju fotografiju je napravila kako to ona uživa u jutarnjoj i popodnevnoj kafici, pa siguran sam da će celog dana biti uz nas, baš kao i vi koji osluškujete ustanak još od 6 sati. Potrudili smo se da ovoga jutra budemo zanimljivi, informativni, pa i zabavni. Pa kad smo već kod informative i ozbiljnosti, ja bih pomenuo da bi bilo lepo da čujemo kako se srećno završila jedna priča o smeru koji za malo nije bio ukinut u Vranjskoj gimnaziji. Reč je o smeru za buduće IT stručnjake, i to za one učenike koji su u kategoriji nadarenih. Čućemo priču porodice Lazarević, koja je čak i odmor prekinula da bi se rešio taj problem, no srećom rešeno je, sve je u redu. A nadam se da će vam biti mnogo lakše kada čujete i servise u pola devet i saznate gde to neće biti struje ili vode. U 20 do 9 ide Supersport 202 i šta drugo reći nego glavna tema svakako je Španija koja je prvak sveta u fudbalu. Nastavit ćemo i dalje uz dobru muziku koju ovoga jutra bira Miloš Popović, dakle hit za hitom, samo redom. Sad je vreme za UB40.

0: 8:15, imamo nove podatke o vremenu. Znam da vas to nekako najviše zanima. U ovom trenutku najtopliji grad u Srbiji je Kladovo sa 24, zatim slede Vranje i Kosovska Mitrovica sa 23 stepena. U većem delu zemlje temperature se kreću oko prijatnih 20 stepeni. Najsvežije naravno na planinama, gde na Kopaoniku s pojavom magle izmereno svega 12 stepeni. U Beogradu i većini većih gradova preovlađuje umereno i prijatno vreme. Temperatura u glavnom gradu trenutno je 20 stepeni, ali u većini gradova Srbije. A mi sada idemo do Vranja. Zašto tamo? Zato što odatle stiže jedna vrlo zanimljiva priča. Naime, posle mnogo polemika i strepnje, dobra vest konačno stigla iz Vranja. Iako se u javnosti podigla bura zbog najave da će IT odeljenje za obdarene učenike u Vranjskoj gimnaziji Bora Stanković biti ukinuto, problem je rešen. Đaci koji su uspešno položili prijemni ispit konačno su upisali željeni smer. Međutim, za Savu Lazarevića, koji se za ovaj korak pripremao godinu dana, dan kada je trebalo da popuni listu želja pretvorio se u dramu.
1: Bio je veliki šok za mene to što na dan liste opredeljenja, kad smo trebali napišemo liste želja, tog smera nije bilo i ne samo na teritoriji Vranja, nego nismo mogli da upišemo IT smer na teritoriji cele Srbije, jer nije bilo kao po propisima, morali smo da radimo u tom gradu, morali smo da upišemo u tom gradu na kojem smo polagali i bio sam jako uznemiren i tužan, ali na kraju se sve to sredilo.
0: Tako priča Sava Lazarević, učenik čiji tata Nemanja objašnjava kako je sve to porodica morala da podnese.
2: Sva sreća, pa je on odgovorno dete, pa i završno završilo sa velikim uspehom i mi smo se morali vratiti s odmora dva dana ranije kako bi videli o čemu se radi. Znači, jedan šok, mi smo alarmirali sve koje smo mogli, pisali na razne adrese, izostao je, da kažem, odgovor i dan danas zbog čega se to desilo, ali stvarno sad spekulacije su razne, ali nema prave, onako da kažem, činjenica zbog čega se desilo.
0: I dok se u javnosti uveliko pričalo o ukidanju, i same gimnazije objašnjavaju da je posredi bio tehnički problem oko elektronskog upisa nastao nakon revizije testova u Ministarstvu prosvete. Vršilac dužnosti direktorke Maja Ristić potvrđuje da je zahvaljujući brzoj reakciji i podršci grada Vranja situacija uspešno rešena.
3: Došlo je do tehničkih problema posle revizije testova u Ministarstvu prosvete, ali na našu veliku sreću i zadovoljstvo, zahvaljujući protestnoj noti koju je uputio grad Vranje Ministarstvu prosvete, mi smo izvršili upis učenika za predstojeću školsku 2026-2027. godinu.
0: Ovo specijalizovano odeljenje postoji od školske 2018-2019. godine i za njega uvek vlada kontinuirano interesovanje, veliko pre svega. Profesorka Tatjana Stanković podseća zašto je baš ovaj smer toliko važan.
4: Do sada je u našoj školi izašlo već 8 generacija sa ovog specijalizovanog smera za IT, odnosno tu su deca sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Poseban akcenat je na predmetima kao što su programiranje i matematika.
0: Nema, za one prave velike stvari ponekad zaista vredi malo da se i pojuri i potrudi i pomuči. Stvari su, hvala Bogu, došle na svoje mesto. Ove godine će u klupe IT odeljenja gimnazije u Vranju Bora Stanković sesti 10 novih đaka spremnih da nastave stopama prethodnih 8 generacija koje su već zabeležile sjajne uspehe na takmičenjima i sa lakoćom upisivale željene fakultete. E sada, dozvolite mi da vam još jednom saopštim nešto što ste mogli da čujete u vestima jutros, a to je da su učenici matematičke gimnazije u Beogradu osvojili zlato, 2 srebrne i 3 bronzane medalje na olimpijadi u Šangaju. Inače, reč je o najprestižnijem svetskom matematičkom takmičenju za učenike mlađe od 20 godina. Stefan Šebez osvojio je zlatnu medalju, Petar Banović i Nina Šušić srebro, dok su Jegor Gramatčikov, Pavle Damjanović i Vanja Jelovac osvojili bronzu. A na Međunarodnoj hemijskoj olimpijadi u Uzbekistanu srebrnu medalju osvojio je Andrej Drobnjaković, učenik matematičke gimnazije iz Beograda, Bronzane medalje osvojili su Filip Kilibarda iz matematičke i Marko Branković, učenik gimnazije Bora Stanković iz Niša. Pohvalnicu dobila Irina Alimpijević, takođe iz matematičke gimnazije. Morao sam ova imena da pomenem uz ime Save Lazarevića i naravno uz ime njegovih još desetak prijatelja koji su novi IT-evci u Vranju, a koji već beleže slične rezultate ovima koji su malko starije kolege već osvojile. Mnogo sreće svim našim mladim budućim stručnjacima.

0: Servis 202. U Novom Bečeju preliminarne analize pokazuju da voda na kupalištu na Tisi odgovara trećoj klasi kvaliteta. Građanima se preporučuje da ograniče boravak u vodi i da se obavezno istuširaju nakon kupanja. Mobilni mamograf instituta Batut i dalje su dostupni u Topoli i Batočini ispred lokalnih domova zdravlja. Besplatni pregledi se zakazuju putem telefona, radno vreme mamografa je od 9 do 18 časova svakog dana. Rezerve svih krvnih grupa su na minimumu, pa pozivamo sve zdrave sugrađane da pokažu humanost. Sutra, u utorak 21. jula, mobilne ekipe Instituta za transfuziju dežuraju u prostorijama Crvenog krsta u Valjevo 9 do 15 časova. Takođe, sutra se organizuje i akcija dobrovoljnog doniranja krvi u prostorijama mesne zajednice u Gardinovcima kod Titela u vremenu između 10 časova i 30 minuta pa sve do podneva. I Crveni krst Zrenjanin apeluje na sve zdrave i punoletne građane da dobrovoljno daju krv jer su letnje zalihe krvi značajno smanjene. Naredna akcija na kojoj ćete moći da pokažete humanost zakazana je za četvrtak 30. jul od 16 do 19 sati kada će transfuziomobil biti dežuran kod gradskog bazena. Građani Leskovca koji su podneli prijavu za upis prava svojine na nepokretnostima u okviru postupka svoj na svome od danas mogu da provere status svojih prava. Provera se obavlja u odeljenju za urbanizam gradske uprave Leskovca od 8 do 14 časova, dok će meštani Pečenjevca, Vučija, Grdelice i Manojlovca to moći da učine u svojim mesnim zajednicama u terminu od 8 do 10 časova.
1: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku donelo je nove rekorde i nove heroje, a takođe i obezbedilo je Špancima ulazak u istoriju pobedom posle sinoćnjeg meča u finalu protiv Argentine. Međutim, ono što siguran sam mnogo bolje od svih nas ovde u studiju, bolje analizira jer je redovno pratio sve utakmice svetskog prvenstva, jeste naš kolega Vlade Radičević, koji je za ovaj super sport spremio izveštaj. Pa da ga oslušnemo.
3: Španija zasluženo slavi drugu titulu šampiona sveta u fudbalu. Posle 2010. Španci su najbolji i na šampionatu 2026. U finalu svetskog prvenstva Španija-Argentina 1-0. Bila je to igračka dominacija Španije, koja je do titule stigla golom u drugom produžetku u 106. minutu utakmice. Gol je postigao Torres posle centaršuta sa desne strane i asistencije Williamsa. Torres je iz blizine sa 7-8 metara poslao loptu u gol Argentine. Španija je dominirala, bila bolja, imala je čak 67% posed lopte i 20 udaraca ka golu protivnika, za razliku od Argentine, koja nije u finalu uputila ni jedan šut ka golu rivala do 120. minuta, kada je imala i jedinu šansu na meču. Messi je bio dobro čuvan i u finalu nije uspeo da dođe do izražaja. Pobedila je timska igra i ofanzivan pristup meču, kaže trofejni trener Milovan Rajevac.
4: Španija je pokazala da je u ovom trenutku mnogo bolja reprezentacija od reprezentacije Argentine i sigurno da su oni, da je to pravičan rezultat. Videlo se da je u ovom trenutku Španija bolja ekipa i jednostavno sve te utakmice koje je Argentina dobila u zadnjim minutima večeras je imala neke šanse da izjednači taj rezultat, ali ipak mnogo, mnogo bolja igra Španije.
3: Finalnom susretu prisustvovalo je 82.000 gledalaca, a pehar šampiona na stadion uneo je Argentinac Mario Kempes. Od 11. juna gledali smo 104 utakmice. Bio je to šampionat odigran po specifičnom modelu sa 48 reprezentacija u tri države, Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Na 104 utakmice postignuto je 308 golova ili 2,98 po meču. Uz brojne muzičke zvezde na poluvremenu održan je i muzičko-scenski spektakl zatvaranja mundijala, a meču je prisustvovao i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Sledeći šampionat sveta biće održan u Španiji, Portugalu i Maroku. I još jednom podsjećanje, u velikom finalu u New Jerseyu na svetskom šampionatu u Sjedinjenim Američkim Državama Španija-Argentina 1-0.

0: Eko.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
2: Leta. Brskva, so i mango. Wellness.
3: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
4: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
5: Koliko imamo neta?
4: Duplo više do sledećeg leta uz svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.

0: od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Eko.

Ovo je bila pesma grupe Šinobus i Čamac na Tisi, a kad je termin Tisa u pitanju, možemo da se setimo i toga da je Tisa i drvo kao jedna od ključnih atrakcija u samom centru grada Sombora. Kaže da su posađene Tise njih 14, ukupno još krajem 19. veka i danas su zaštićeno prirodno dobro. E možda je baš ispod hlada tih Tisa ovoga jutra put Beograda krenula naša divna Kruna Pinterić da bi vodila top listu 202. Mi očekujemo da nam se pridruži već od 9, zahvaljujući angažmanu muzičkog urednika Aleksandra Stanojevića, top lista će ove nedelje imati pravi sjaj. A sjajne vesti za one koji putuju u Belu crkvu ovoga jutra. Turistički vozić ovog leta besplatno će vas prevoziti, bili vi meštanin ili turista od centra Varoši do Glavnog i Vračevgajskog jezera i nazad. Malo se teže izgovarali, znam na šta, o čemu pričam. Vozić će se obraćati 4 puta dnevno, u planu su organizovane ture po celom belocrkvanskom kraju. I ovom lepom vešću privodimo kraju ustanak koji su ovoga jutra realizovali ton majstor Robert Denić, muzički urednik Miloš Popović, producent Milan Stojiljković. Servisne informacije iz cele Srbije priredila Slađana Savić. Ja sam Dejan Grujić i želim vam da slušate 202 za 3 minuta i do vesti.

0: Za 3 minuta biće 9 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu sa 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Za najboljeg fudbalera prvenstva proglašen je Rodri. Španci su takođe drugi put objedinili titule svetskog i evropskog šampiona. Finale mundijala prvi put je obeležio muzički spektakl u poluvremenu. Meč je pratio i američki predsednik Trump. Po završetku utakmice slavilo se na ulicama Madrida. Hiljade ljudi izašle su sa zastavama, dresovima i šalovima reprezentacije. Najavljeno je da će svetske prvake dočekati milion ljudi duž trase parade. Tokom proslave u gradu Ciudad Rodrigo došlo je do tragedije. Poginuo je 13-godišnji dečak. Predsednik Vučić posetit će opštine Velika Plana i Svilajnac. Za 10 časova predviđen je obilazak radova na izgradnji mosta preko Velike Morave. Nakon toga Vučić će obići regionalni trening centar za dualno obrazovanje Svilajnac. U Srbiji će od danas do 26. jula akcize na derivate nafte biti smanjene 20%, objavljeno je u službenom glasniku. Vlada Srbije usvojila je ovu odluku zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post. Za to vreme iranske snage su gađale američke ciljeve u zemljama zaliva. Na meti su bili američki avioni u Jordanu, vojna baza u Kuvajtu, a sirene za vazdušnu uzbunu oglasile su se i u Bahreinu. Broj poginulih u ruskom napadu na trgovački brod u Crnom moru kod Odese porastao je na 10. Moskva tvrdi da je gađala plovila angažovana za potrebe ukrajinske vojske. U ruskom udaru na Zaporožju ubijene su najmanje 3 osobe, dok je više od 40 ranjeno. Ukrajina je lansirala više od 400 dronova prema Moskvi. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Ljubljani, pošto je u finalu poražen od Slovenije 84-65. Bronzu je osvojila Španija, koja je u meču za treće mesto savladila Francusku 65-54. I za kraj vesti prognoza, na severu pretežno sunčano, ostalim krajevima promenljivo, mestimično, kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura od 27 do 33 stepena.

0: Top lista 202. Let's rock it
1: up. Dobar dan, dobrodošli u Top listu. Prvu ove sedmice rezimirali smo vaše glasove u subotu i sada krećemo u jedan novi krug da vidimo kako ćete sa svim predlozima da se ponašate sa onim pesmama koje ste birali u toku prošle nedelje, pa da li možda ima još neka nova, neka vam je još odležala u uhu pa se više svidela. Ima tu noviteta i na današnjoj top listi, inače ju je pripremio Aleks Stanović, a sa vama još i Milan Stiljković ovoga jutra, Robert Denić i Kruna Pintarić. Na početku današnjeg izbora pesama, kojih će biti 13, imamo dva ele benda, Električni orgazam, Gde je Barbara sad, i jedan XU novitet, Elemental i Zamisli. Tri pesme, vaši glasovi mogu otići za toliko pesama danas, 064 0202 200. Električni orgazam kreće.

glasovi za električni orgazam, pesmu Gde je Barbara sad, koji su radili Sanicom Dobrom, stižu glasovi za Elemental, sve smo upisali, čuli smo njihovu novu pesmu Zamisli, a veliki pozdrav i vama iz Kule i Crvenke koji ovako revnosno glasate u top listama, tačnije za ljude iz Sport Stars kafe u Kuli, Portret kafea Crvenka, inače sede, kažu, zajedno svako jutro, slušaju top listu i glasaju, veliki, veliki pozdrav za vas i lep dan želimo. Upisani svi glasovi, ovde su najavljeni i opravdani izostanci iz muzičkog kviza koji nam kreće od 11 sati, samo vi uživajte u vašim odmorima, upisani su svi ovi glasovi do sada, imamo još nekih 11 pesama da čujemo do kraja top liste, čeka nas sada već Alex Warren, mladi kantautor, pevač, pa i youtuber, tako je zapravo pokrenuo svoju karijeru koja vidjet ćemo kako će da se kreće. Ovo je njegov novi single, Passenger, posle toga Josip Alisac i Sasija na vrhu piramide. Vi glasajte 064 0202 200. Kreće Alex Warren.

Prošle srede imali smo emisiju posvećenu najneobičnijim nazivima domaćih bendova. Josip A. Lisac je sigurno jedan od tih duhovitih, neobičnih, ekstravagantnih. Čuli smo njihov singl koji su radili sa Sasijom, pesma Na vrhu piramide. Ovaj ska band moći ćete da čujete 26. jula u nedelju na Natural Mystic Reggae festivalu u Gornjem Milanovcu. Tamo nastupaju. Inače su objavili i novi singl pod nazivom Koraci u boju još tokom juna, pre otprilike mesec dana, nešto malo manje, tako da će biti i novog materijala na svirkama, festivalskim koncertima koji su pred njima, a i pred vama. Upisujemo glasove za Josip A. Lisac, pesmu Na vrhu piramide, Katy Perry, strani novitet, njen novi singl, slušamo sada Watch It Burn.

Grupa Fit i pesma Odvedi me. Dobro zvuči, stižu glasovi za ovaj XU novitet, nalazi se na toj podlisti. Pre njih slušali smo Katy Perry i njen novi single Watch It Burn, upisani glasovi. I za tu numeru negde smo otprilike na polovini današnje top liste. Podsećam, možete glasati slanjem SMS-a ili poruke na Viber 064-0202-200 je naš broj. Sledi nam jedan domaći novitet, Phantom Dolce Vita, možete misliti kada se i pesma tako zove i kada je u pitanju njegov zvuk kroz koje mediteranske predele će nas u mislima voditi. Posle toga Harry Styles i pesma Dance No More, ima i spot za nju, inače sa nedavno objavljenog njegovog albuma Kiss All The Time Disco Occasionally. Kreće Phantom pa Harry Styles.

Harry Styles, Dance No More. Stižu glasovi za ovu pesmu koja je sa njegovog poslednjeg albuma Kiss All The Time, Disco Occasionally. Dolores takođe imaju i novu pesmu posle 7 meseci pauze gde nisu objavljivali ništa novo, ali ova pesma pod nazivom Suprotno od plime, dakle oseka, povlačenje u sebe, introspekcija, kao neki nastavak tekstom bar pesme Disconnect, objavili su kao najavu za njihov nov EP koji je zamišljen kao drama u tri čina. Ovo bi bio neki prvi čin, ta introspekcija nazvana Suprotno od plime. Dolores.

Ovo je prelep i čist vokal Bensona Buna, koji se prostire, morala sam da proverim, skoro 4 pune oktave. Donao je i ovu novu pesmu The Time of My Life. Stižu glasovi i za Bensona Buna. Pre njega slušali smo i Dolores, suprotno od Plime, kao domaći novitet. Stižu glasovi za Dolores, upisali smo sve, kao i još za Električni orgazam, pesmu Gde je Barbara sad. Stižemo do jednog regionalnog bloka pesama. Hrvatska, Slovenija su u pitanju. Slušat ćemo Denisa Kataneca, to je inače hrvatski kantautor i muzičar, i njegov bend zove se Klinika, tako da smo dobili kliniku Denisa Kataneca. Nije nikakav doktor, nije baš u pitanju pravi sanatorijum, ali ste dobrodošli da prosto možda se mentalno rasteretite slušajući ovu numeru. To je Lava pod. Posle toga Joker Out, već poznati Carpe Diem. Kreće Klinika Denisa Kataneca.

Joker Out i Carpe Diem, upisani glasovi i za njih i za kliniku Denisa Kataneca. Kako kaže naš slušalac, ima nešto jako privlačno u njegovoj psihodeličnoj muzici. Upisali, hvala na svim vašim porukama. Stigli smo do 13. pesme, ujedno i poslednje, koju ćemo danas slušati u okviru onoga što nudimo u top listi. Mi se svakako ponovo čujemo posle 10 sati kada započinjemo letnju baštu 202, pa onda i od 11 časova muzički kviz. Za kraj ćemo slušati nešto što je lektira, Brothers Johnson, pesma s negde kraja, ne, u stvari sa početka 70-ih, misla sam da je kraj 60-ih još u pitanju, ali ne. Strawberry Letter 23, nazvana je tako, budući da se u samoj pesmi spominje pismo broj 22, to pismo sa mirisom, ukusom jagode, a zamišljena je pesma kao odgovor na ljubavno pismo broj 22 koje je devojka poslala momku, a momak njoj odgovara pod brojem 23 i upravo slušamo to ljubavno pismo. Brothers Johnson.

0: Eko. Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
2: Nashville predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave, Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nashville.com. Bonnie M.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. Eko.

0: Za 3 minuta biće 10 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Neće biti povećanja cena gasa za domaćinstva, izjavio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. On je za RTS rekao kako očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom i u narednim kvartalima. Prema njegovim rečima, Banatski Dvor popunjen je 93% i Srbija je obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu. Možemo da nabavljamo gas iz više pravaca, Azerbejdžana, Turske, Grčke i preko Severnog mora, ističe Bajatović. U Srbiji će od danas do 26. jula akcize na derivate nafte biti smanjene 20%. Objavljeno je u službenom glasniku. Vlada Srbije usvojila je odluku o akcizama zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Predsednik Vučić posetiće opštine Velika Plana i Svilajnac. Predviđen je obilazak radova na izgradnji mosta preko Velike Morave. Nakon toga Vučić će obići regionalni trening centar za dualno obrazovanje Svilajnac. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Za to vreme iranske snage su gađale američke avione u Jordanu, vojnu bazu u Kuvajtu, a sirene za vazdušnu uzbunu oglasile su se i u Bahreinu. Broj poginulih u ruskom napadu na trgovački brod u Crnom moru kod Odese porastao je na 10. Moskva tvrdi da gađa plovila angažovana za potrebe ukrajinske vojske. U ruskom udaru na Zaporožje ubijene su najmanje 3 osobe, dok je više od 40 ranjeno. Ukrajina je lansirala više od 400 dronova prema Moskvi. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu sa 1-0 posle produžetaka i tako drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu, a za najboljeg fudbalera prvenstva proglašen je Rodri. Najavljeno je da će svetske prvake u Madridu dočekati milion ljudi. Tokom proslave u gradu Ciudad Rodrigo došlo je do tragedije. Poginuo je 13-godišnji dečak. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Ljubljani, pošto je u finalu poražena od Slovenije 84-65. Bronzanu medalju osvojila je Španija, koja je u meču za treće mesto savladala Francusku 65-54. Vreme, na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 27 stepeni do 33 stepena.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 202.
0: Letnja bašta.
2: Dobar dan još jednom, dobrodošli u deo programa u kom ćemo da se zaigramo i to muzički. Ukoliko volite čak i enigmatiku, volite da premeštate reči, ukoliko volite da zabavite mozak ovako početkom nedelja, da to nije neki radni zadatak, onda smo idealno mesto za vas. Od 11 časova započinjemo 5 igara, 2 u prvom, 2 u drugom satu i još jedna od 13 do 14 časova. 3 pobednika u 3 sata, za svakoga po muzička želja. Ukoliko želite da se takmičite, broj je isti kao i onaj na koji ste slali glasove za top listu, 0640202200. S tim da u prvom satu jedan slušalac, reći ćemo na vreme naravno koji, biće izuzeti iz takmičenja jer je njegov jedan od dva zadatka, kao i u poslednjem satu kada budemo imali igru reč po reč, jedina koja određuje tog poslednjeg pobednika. Takođe, slušateljke naše bit će izuzete, no o tom potom, imamo vremena do tada. U ovom satu rubrika Tek da se zna i pratit ćemo neke aktuelnosti koje su važne za organizovanje dana sa vama. Robert, Milan, Bane i Kruna, na početku Robbie Williams i The Struts, Strange Days. Robbie Williams bio je uživo i nastupao na onom poluvremenu finala jučerašnjeg mundijala, ali i o tome ćemo pričati. Slušamo sada Strange Days.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Ti ne voliš me više kao nekada pre.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Finale svetskog prvenstva u fudbalu ove godine ostaće upamćeno ne samo po borbi za titulu između Španije i Argentine, već i po spektakularnom programu na poluvremenu na stadionu MetLife, koji je trajao 25 minuta, iako je prvobitno bilo najavljeno da će trajati 17. Prema grubim procenama, spektakl je pratilo oko milijardu gledalaca. Show na stadionu MetLife u New Jerseyu osmislio je frontman grupe Coldplay, Chris Martin, a na sceni su se smenjivala neka od najpoznatijih imena svetske muzičke industrije. Program je otvorila Madonna, koja je izvela svoj hit Music, a tokom nastupa pridružili su joj se nekadašnji brazilski fudbalski asovi Ronaldo Nazario i Ronaldinho. Potom je venecuelanski dirigent Gustavo Dudamel uz orkestar sastavljen od muzičara Njujorške filharmonije i simfonijskog orkestra Simon Bolivar izveo prepoznatljivu sportsku himnu Seven Nation Army uz učešće likova iz Mapetovaca. Na scenu je zatim izašao južnokorejski sastav BTS, koji je izveo svetski hit Dynamite. Justin Bieber potom je publici predstavio akustičnu verziju pesme Everything Hallelujah, nakon kratkog scenskog nastupa glumaca Jasona Sudeikisa i Brendana Hunta, poznatih po seriji Ted Lasso. Završnicu programa obeležili su Shakira i nigerijski muzičar Burna Boy, koji su izveli zvaničnu pesmu svetskog prvenstva Die Die. Spektakl je okončan nastupom dečijeg hora PS22, Krisa Martina i brojnih likova opet iz Mapetovaca i ulice Sezam. Uvođenjem ovakvog programa na poluvremenu po uzoru na Super Bowl, FIFA je prvi put spojila najveći fudbalski događaj sa formatom spektakla karakterističnim za američki sport.
0: Tek da se zna.

0: go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Beograd 202. Letnja bašta.
2: Ovo je bilo jedno od onih jutara kada smo možda malčice lakše ustali, makar kada je reč o tome koliko je toplo već u 7 sati ujutru. Jedan umereno topao dan, takvi će biti i oni pred nama, sve do subote kada kreće ipak malo osetni rast temperature iznad 30 stepeni. Do tada uglavnom do 30, s tim da će sutra na jugoistoku Srbije biti toplije do 33 stepena, ali to će biti neki zaista maksimum ove sedmice, uglavnom oko 28 do 30 stepeni u maksimumu u gradovima Srbije, tako i danas i u Beogradu. Smenjivaće se sunce i oblaci, nešto svežije nego prethodnih dana, ujutru 20 stepeni, preko dana 28, u Beogradu danas čak i umeren vetar je tu malo da nas počasti, a promenjivo vreme, smenjivaće će se sunce i oblaci i narednih dana uz kratkotrajne samo pljuskove sa grmljavinom. Uglavnom, jugozapad i jug zemlje danas još uz neke moguće grmljavinske nepogode, s tim da to treba pratiti i na radaru i ona upozorenja na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda unapred, ne mora značiti da će u vašem kraju biti zaista možda samo zaista ponegde u nekim aterima će biti ovih nepogoda. Kada je reč o trenutnim temperaturama, 24 na Paliću, u Novom Sadu isto toliko, 26 u Kikindi, 24 u Beogradu, Valjevu, Kragujevcu, na Crnom Vrhu prijatnih 15 stepeni, oko njega je i magla, u Negutinu 24, na Zlatiboru 18, Sjenici 20, na Kopaoniku 15, u Kruševcu 25, koliko je i u Nišu i Leskovcu, u Zaječaru i Vranju trenutno 26 stepeni.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

0: 4 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Vučić obilazi radove na izgradnji mosta preko Velike Morave kod Svilajnca i Velike Plane. Novi most biće dugačak 290 i širok oko 13 metara i deo je obilaznice oko Svilajnca, čija je ukupna dužina 3,1 km. Planirano je da radovi budu završeni za manje od 2 godine, najavio je predsednik. Neće biti povećanja cena gasa za domaćinstva, izjavio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. On je za RTS rekao kako očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom i u narednim kvartalima. Prema njegovim rečima, Banatski Dvor popunjen je 93% i Srbija obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu. Možemo da nabavljamo gas iz više pravaca, Azerbejdžana, Turske, Grčke i preko Severnog mora, ističe Bajatović. U Derventi je pred američkim istražiteljima počelo svedočenje Srba koji su pretrpeli strahote u hrvatsko-muslimanskim logorima u ovom gradu. Predsednik udruženja logoraša Derventa Drago Knežević kaže da će 5 istražitelja u narednih nekoliko dana u osnovnom sudu u Derventi saslušati 8 bivših logoraša. Pretpostavlja se da prikupljaju podatke o licima nastanjenim u Americi koja su činila zločine u Derventi tokom 1992. godine. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Za to vreme iranske snage su gađale američke ciljeve u zemljama zaliva. Na meti su bili američki avioni u Jordanu, vojna baza u Kuvajtu, a sirene za vazdušnu uzbunu oglasile se su i u Bahreinu. U ruskom napadu na trgovački brod u Crnom moru kod Odese poginulo je 10 osoba. Moskva tvrdi da gađa plovila angažovana za potrebe ukrajinske vojske. U ruskom udaru na Zaporožje ubijeno je najmanje 3 ljudi, dok je više od 40 ranjeno. Ukrajina je dronovima velikog dometa gađala logističke objekte i skladište nafte u Moskovskoj oblasti. Predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da su pogođena i 2 ruska tankera i 4 teretna broda. Odbojkaši Srbije izgubili su u poslednjoj utakmici 3. sedmice Lige nacija u Beogradskoj areni od Slovenije sa 3-0 u setovima. Srbija će u konačnom plasmanu zauzeti 10. mesto. Slovenija kao druga ide na završni turnir u kineskom Ningbo. Na severu sunčano, u ostalim krajevima oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena. U Beogradu trenutno 24.

0: 202. Letnja bašta.
1: Ovaj strah da će reči biti otpevane pogrešno u pesmi koju smo upravo čuli, Vance Joy, Riptide, kaže, bojim se da ću možda otpevati neki tekst pesme pogrešno. Možda i vi ćete imati za nekih pola sata sličan slabodno uđi Jelena, nema veze. Pridružuje nam se Jelena Knežević, pošto počinjemo kviz, evo, za nekoliko minuta.
2: Dobar dan!
1: Čuli ste pozdrav od Jelene. I ono što sam zapravo htjela da vam kažem jeste da nemojte da se plašite da nastavite stihove koje ćemo vam zadati za nekih pola sata pogrešno, jer čak priznajemo pogrešne odgovore, ali ukoliko su upakovani u neki zanimljiv, simpatičan, vrlo kreativan, duhovit stih, i za to delimo poene, to smo se dogovorili, čisto da znate. Još jedna igra koju već za nekoliko minuta počinjemo jeste da na osnovu našeg prepričavanja spota pogodite o kojoj pesmi izvođaču je reč. Saša iz Bora ne može da se takmiči pošto će to biti njegov zadatak. Vi ostali ste naravno dobrodošli. Tu smo putem SMS-a i Vibera na 064 0202 200.

0: sada da se prebacimo na naše igrice. Jason, a to je verovatno vezi sad tek da se zna, da?
1: Pa da, i pričali smo malo o tom polu vremenu i nastupu koji traja umjesto 17-25 minuta, ali dobro, Amerika je to mora sve grandiozno, spektakularnije nego ikada.
0: Da, i mora da se obrne neka lova, malo više.
1: Naravno, da, Matt Damon viđenje na tribinama.
0: Jeste. Ova naša igra koju nam je poslao Saša iz Bora je spot. Mi vam prepričamo spot, a vi pogodite o kom hitu i kojoj grupi se radi. Pa da krenemo. Dakle, za početak, zaboravite na obične spotove, selimo se u 83. godinu na jedan blesavi starinski rečni brod gde se okupila najluđa ekipa iz kraja, sumnjivi polusvet, gospoda u odelima, fine dame koje glume neki nivo na ovoj vrućini, zatim tu su i teški šverceri i secikese koji varaju na kartama, kriju keš u džepovima i kradu novčanike lakovernima. Usred tog vašara i mutljevine, glavna zvezda je pevač koji se skockao bolje od svake dame na tom brodu.
1: A on je nabacio šminku, dakle, milion šarenih pletenica sa trakama, da li je sad on isplavio ili neko drugi, ne znamo. Crveni šešir stavio na glavu i u nekoj širokoj beloj kao tuniki spavačici paradira, vrtska i vrti se među onim svetom. Dok on peva, na brodu izbija opšta frka jer su uhvatili jednog lika kako vara na kartama,
0: da,
1: i obezbeđenje ga gura, preti mu, na kraju ga doslovno izbacuju sa broda i dotični završava u vodi, na opšte veselje svih prisutnih zapravo.
0: Na samom kraju spota ova otkačena šarena ekipa se okuplja na palubi, prava svetkovina i neki švercerski mod. Đuskaju u mestu i tapšu rukama u ritmu jednog od najvećih hitova 80-ih. Taj hit zna cela Srbija, iako retko ko obraća pažnju na ove pikanterije iz videa. Valja kada krene taj spot, tebe odmah podstakne da đuskaš i onda se da koncentrišeš. Izgubiš fokus da ga odgledaš do kraja.
1: Ali baš sam nedavno gledala i dobro je opisano i stvarno...
0: Da, to, ovo je stvarno tako bilo.
1: Da, da, da, da.
0: I evo već stižu vaši odgovori, dakle, koja je ovo čuvena grupa i o kom hitu se radi, 064 0200 2200.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu na deonici petlja Velika Plana, petlja Markovac kod mesta Novo Selo, a u smeru ka Nišu, zbog saobraćajne nezgode, saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom dok je zaustavna zatvorena. Ovo je bio ono piece of cake za vas, što bi rekli.
3: Zagrevanje igra.
2: Zagrevanje, tako je. Zagrevanje prstića, da se ono što pre i što brže pošalje. Odgovor na ovo pitanje, nećemo još reći ko je tu sad bio prvi, jer imamo još jednu igru, ali imamo ovaj, uglavnom sve tačne odgovore. Da. Da, Aleksandar, da, ovo je Little Talks, valjda
3: i
2: ovo.
3: Aha, nosim. Da, pogodio i pesmu koja nije deo nikako igre, ali
2: bravo, bravo. A nego čega?
3: Samo je bila emitovana pesma.
2: Dobro, dobro. A to je kao 0,2 poena.
3: Da, da, da.
2: Da, neko je napisao da je slađen Duran Duran Rio.
3: Rio. Ali nije. Bravo, da, isto je
2: ali, spocat da, kako haosom. Jeste. Isto je iz sličnog perioda.
3: Da.
2: Da, eto, kaže, ovo me podsjetilo na neki vic o prepričavanju spota. Dobro, kažite nam taj vic. Prelagano.
3: Kulturica klub.
2: Jeste. Kulturica klub i Karma Kamilija, da, veliki hit iz 80-ih i bravo svima vama koji ste poslali tačan odgovor.
3: Slušamo ovu pesmu i polako se zagravamo za sledeću igru koja će, čini se, odrediti pobednika za ovaj sat.

0: Čestitamo za tačne odgovore, da, koje su poslali Vlade Čačak, Zoran, te Željka, neko čiji se broj završava sa 850, Zoran Savić, Gagi iz Paraćina, Nebojša Aleksandrovac, Stanislav Bundalo, Vesna i Bilja, Nenad Ivanić, Grmelj Krkanović, to je tako.
1: Tako se potpisa.
0: Jeste. Igor, Sonja Malešević, Nina Midić, Gagi iz Čačka, Aleksandar Šipka, Radivoje Jeličić i Gordana. Bravo za vas i ulazite u konkurenciju za nagradu za ovaj sat. Ali obratite pažnju na igricu Dalje nećeš moći.
1: Mi kažemo deo jednog stiha, neke strofe iz pesme. Vi treba da pošaljete koji je prvi sledeći stih koji se nadovezuje na ovo što ćemo da vam kažemo.
0: Tako je. Dakle, prvi sledeći, a ovaj koji mi zadajemo je za samo jedan dan. Sad mi dođe da zapeva.

0: Ali prosto tako je kad se ponavlja.
1: Da, da, da, da. Dakle, za samo jedan dan vi nastavite sledeći stih i budite brzi. Ajde, krećemo odmah.

0: Pa imamo situaciju koja je onako baš malo zaguljena. Jer...
1: Meni se ovo nije desilo.
0: Da, stvarno. Ni meni, eto. Ne znam da li je Ivan...
1: A nećemo da uzemiravamo
0: pita.
1: Ivanu
0: Vesića. Pa pita je. Trebalo je da je za vam
1: nekada. Ivan, izađi molim te sada.
0: Da, da, da.
1: Izmoraj.
0: Ti na plaži, tako što uživaš, samo nam kaže, da li ti se dogodilo da detaljno krenemo Ratimir da pišemo. Ali zaista nam se nije dogodilo da baš niko ne da tačan odgovor i ja vas potpuno razumem, jer i meni tako dođe da tako nastavim stih, ali to nije tačan odgovor. Da. Tako da niko nije dao tačan odgovor, sad ćemo Kruna i ja da pričamo o nečemu da. Dok vi smislite tačan odgovor.
1: Tako, eto. Dakle, imamo poruke u kojima je napisan
0: tačan
1: naziv
0: pesme. Da.
1: Međutim, budući da je stvaran odgovor u ovoj igri samo da se nastavi stih,
0: da.
1: Nije nužno da nam
0: da.
1: Još i pošaljete naziv pesme, za sada ih ne priznajemo kao tačan odgovor,
0: da.
1: Jer čekamo da zaista neko nastavi stih adekvatno. Kaže, za samo jedan dan, šta ide posle toga? Koji stih? Imamo, ajde, računat ćemo i to kao jedan poen. Znate, već oni duhoviti nastavci.
0: Aha, da, jeste, Aleksandar Šipka je da to napisao. Za samo jedan dan Moreus bi mogao biti slobodan. Da. Da.
1: Jednom odlukom.
0: Da.
1: Ali,
0: evo, sad nam stiže tačni odgovor i kada su ljudi ovaj, malo promislili dobro i odlučili se.
1: Da, da.
0: Evo,
1: kao... U stvari to je bila ta koska, ili tako?
0: Tako je, jer stvarno kad kažeš da samo jedan dođe ti onako da zapavaš promisli dobro. E, a u stvari tačan odgovor nije to, nego je tačan odgovor, kao što nam sad i stiže, bežiš od kuće, a ne bi smela. Evo da se uverite, da poslušamo. Generacija 5, ti i ja.

0: Eko. Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
2: Ajde, spojimo stol.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Ma digni ruku!
5: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
6: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
7: Koliko imamo neta?
6: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
8: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji mosta preko Velike Morave kod Svilajnca i Velike Plane. Novi most će biti dugačak 290 i širok oko 13 metara i deo je obilaznice oko Svilajnca, čija je ukupna dužina 3,1 km. Planirano je da svi radovi budu završeni za manje od dve godine, najavio je Vučić i naglasio da će to mnogo značiti ljudima u tom delu zemlje. Vučić je u Svilajncu obišao i regionalni trening centar za dualno obrazovanje i istakao da je ulaganje u obrazovanje dece najvažniji zadatak. Kada je reč o naftnoj industriji Srbije, predsednik kaže da trenutno niko ne zna da li će američki OFAC produžiti licence NIS-u i MOL-u posle 31. jula, kao i da nije veliki optimista. Ističe da će naša zemlja sa svoje strane uraditi sve da se reši pitanje NIS-a. Neće biti povećanja cena gasa za domaćinstva, izjavio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. On je za RTS rekao kako očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom i u narednim kvartalima. Prema njegovim rečima, Banatski Dvor popunjen je 93% i Srbija je obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu. Premijer Đuro Matić razgovarao je sa predstavnicima izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica o daljem unapređenju poslovanja sa posebnim fokusom na sistem SEPA, mobilne banke i poslovne mogućnosti u okviru specijalizovane izložbe Expo. Matić je istakao da je Srbija prva zemlja Zapadnog Balkana koja je pristupila SEPA sistemu i najavio da će plaćanje u okviru tog sistema do Expo biti dostupna i ne samo putem mobilne aplikacije. Sjedinjene Američke Države su izvele nove napade na Iran. Najjači udari bili su na luke u Ormuzskom Moreuzu. Gađani su komandni centri, PVO sistemi, obalski sistemi za nadgledanje, pomorski, vojni kapaciteti. Američki predsjednik Donald Trump kaže da se najnoviji napadi na Iran realizuju kao odmazda zbog ubistva američkih vojnika u Jordanu i Iraku. Diplomatska komunikacija Irana sa Sjedinjenim Državama odvija se preko posrednika, izjavio je potparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej. Arapska liga upozorava na ozbiljne posljedice eskalacije sukoba u regionu. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu sa 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Jedini gol postigao Ferran Torres u 106. minutu. Za najboljeg fudbalera prvenstva proglašen je Rodri. Najavljeno je da će svetske prvake u Madridu dočekati milion ljudi. U toku proslave u gradu Ciudad Rodrigo došlo je do tragedije. Poginuo je 13-godišnji dečak. Vreme na severu sunčano, u ostalim krajevima oblačno, mestimično kiša, kratkotreni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna danas do 33 stepena, u Beogradu trenutno 25.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Nastavljamo naš kviz u ovom satu dve igrice, obrni okreni, dakle mi obrćemo i izvrćemo nazive pesama i izvođača ovoga puta i jedno i drugo, tako da o tom potom, bit će vam to sve fino da pogađate, a u drugoj igrici totalni opozit, dakle mi zadamo neki pojam, a vi od toga da pogodite ono što je potpuno suprotno, tako, naziv izvođača i pesme. Mislim da imate baš onako lepe, ne mogu da kažem da su lagani, nisu lagani, ali su onako fini za razmišljanje i bit će vam ova igra i ove dve igrice zadovoljstvo.
3: Da, težina im je raspoređena jednako. U prvom satu smo imali onaj prvi zadatak, rekli ste, kao, a ovo je baš bilo lako.
2: Da, e, onda kad ste se razmrdali, onda vam je stigla ova generacija pet i oni stihovi.
3: Da.
2: Za samo jedan dan bežeš od kuće, a ne bi smela, ali dobro, pogodio je to naš dragi Gagi.
3: Dragi Gagi iz Paraćina, ali zaista jedini zapravo. Mm-hmm. Bile su dve ili tri poruke gde je samo rečeno koja je pesma, da, i ko izvodi bez tog stiha, koji je stvarno suština odgovora, tačnog odgovora na zadatak. Dakle, bez dvojbe, Gagi, ovo je ispunjenje tvoje muzičke želje. Slušamo Azru i Plavi golub i posle onda za nekoliko minuta započinjamo igre za ovaj sat.
4: Ponekad je vidim ležeći u snu kao igru sjena na mom ramenu, bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

0: Službenik naroda Gagi iz Paraćina dobio je svoju muzičku želju ispunjenu, Azra Plavi Golub.
1: I podsjetio nas na tu pesmu, da.
0: Da. Nije baš neka od onih koji se prve čuju kada je Azra u pitanju.
1: Da, tako da, eto, Gagi zadovoljni, ali nadam se i ostali svi, bez obzira što nisu dobili ispunjenje svoje muzičke želje, možda ih to čeka baš u ovom satu. Ulazimo u ovaj sat i u novu igricu Obrni, okreni.
0: I samo da napomenem, neki od naših takmičara koji su zaista veliki znalci i pogađaju među prvima, uglavnom, ove naše zadatke, ne igraju danas. To su triatlonac Kuzme, nema Gagi iz Paraćina, evo, već je bio pobednik prvog sata, tako da...
1: Da, a Kuzmu smo zvali i prošlog ponedjeljka, mislim, pokušali.
0: Nema,
1: da,
0: javi se Kuzma ako nas slušaš.
1: Samo da znamo gde si. Nemate,
0: možemo da znamo.
1: Čisto neka razglednica sletovanja i to.
0: Tako.
1: Dakle,
0: i Marijan iz Trstenika.
1: Marijan iz Trstenika i triatlonac, obavezno. Dakle, čekamo da se javite, da se ne brinemo.
0: Ne, samo da znate, meni su se javili pre, na početku ove emisije, rekli ne možemo danas da se igramo.
1: Ko?
0: Znači, to su triatlonac i
1: javio
0: Marijan.
1: Samo Kuzmu čekamo.
0: Tako je, ali mislim da se mnogi nadaju da ga neće biti do kraja današnje emisije da se javi, zato što su veće šanse njima za pobedu.
1: Zato sada se skoncentrišite. Obično u igrici Obrni, okreni do sada obrnemo i okrenemo naziv ili pesme ili grupe, ali ovaj put malo komplikovanije. Dakle, i izvođača i pesmu treba da pogodite. Znači, mi vam zadamo reči, slova, a vi od tih slova i reči iskombinujete i preokrećete, izobrćete i dobijete tačan odgovor.
0: Zvuči kao da je malo slova, ali eto, neverovatno, od njih uspe da se sve ovo sklepa.
1: I to, da. Dakle, a slova su, to jest reči, dobi i dubler.
0: Dobi, da li je to onaj mali, znaš, onaj kao mali trol iz Harry Pottera, to je onaj kućni sluga.
1: Moguće, da.
0: Dobi i njegov dubler. Znači,
1: da,
0: dobi i dubler.
1: I dubler. Da. Sada vi to ispremeštajte i dobit ćete tačan naziv pesme i izvođača. Dobi i dubler.
0: 064 020 200.
1: Sad nešto za Kruma i mene.
0: American Girls.

0: Bitno je da se zna ko je dobio, ali šta se krije za toga, obrni okreni.
1: Obrni okreni,
0: nešto
1: da.
0: Nešto danas.
1: Nešto danas kao da su malo teži zadaci, ali dobro, ima tačnih odgovora, ne možemo da kažemo. Dakle, bebi, zapravo čekaj se, nisam to htjela da kažem, htjela sam da kažem Dobby i Dubler.
0: Ali dobro, sve jedno.
1: Dobby i Dubler su te naša slovca, naše reči, ali to bebi, eto sad, vam je jasno.
0: Ali DBDB, smenjuje se stalo, Dobby
1: da,
0: Dubler, vi sad u stvari u ovo menjate da ne bude DBDB, nego BDBD.

0: BD, BDRD.
1: Baby Doll i Rudy, to je tačan odgovor i imamo tačne odgovore od Miroslava, od Gagija, kaže Gagija jedva ga reši, ako si ti Gagija da rešio, od Saše, od zatim Nebojše Trbovića i eto, to da. Je to što tiče Vibera.
2: I zanimljiva, dva puta se zapravo javlja ta, takav odgovor, Dubi Brothers, to vas je Dobi pa Dubi, ali možda niste čuli zapravo da ne treba ono što zvuči kao ovo što mi kažemo, već baš od tih slova da napravi. Tako,
1: nismo baš zadovoljni. Udarila vam je vrućina u glavu. Možete li to i možete?
2: Šta ima da udari vrućina? 29.
1: 29, da. Od juče ih drži. Od vikenda. Ali u svakom slučaju čestitam ovima koji su tačno odgovorili. Vi se spremite za totalni opozit. To će biti da. Jedan onako simpatičan izazov. A da čujemo Baby.
2: Tako je. Dakle, šta je to Dobi i Dubi? Baby Doll, Rudy.

0: Hej vi svi, malo se razbudite, treba nam još odgovora tačnih, to jest da povećamo šanse da i oni koji budu imali jedan poen ili odgovore tačno na samo ovaj zadatak,
1: da,
0: mogu takođe da dobiju muzičku želju, jer za sada imamo samo četvoro njih.
1: Četvoro koji su rekli da je Dobby Dubler, zapravo Baby Doll i Rudy. Igrica Totalni opozit, mi vam kažemo neki pojam, a vi od toga izvedete pesmu koju treba da pogodite.
0: Nije izvođač i pesma, nego samo pesma. Naziv pesme. Mm-hmm. Evo, ajde da kažemo da čini mi se da će biti više.
1: I ja mislim da će biti ovde baš više tačnih odgovora. Veliki kvadrat malih životinja.
0: To vam je kao ono prodavnica malih kućnih ljubimaca. Da, tako zvuči.
1: Ne mi izbunjuješ.
0: Malo. Dakle, veliki kvadrat malih životinja. Budući da se ova igra zove Totalni opozit, to će vam pomoći da dođete do naziva pesme koja se krije iza ovog suprotnog, zapravo ove suprotne rečenice. 064 0202 200, naziv, kako
1: evo,
0: ide?
1: Evo, stižu,
0: stiže,
1: znaju.
0: Razumeli, da, ste. Okay.
1: Ajde, još jednom za one koji nisu čuli, kao za sedišta ono skroz pozadi. Da. Veliki kvadrat malih životinja.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Viš malo kad podvikneš onako, onda oni krenu da odgovaraju tačno, da. I to veliki broj njih.
2: A i bila sam u pravu za ovu prodavnicu ljubimaca, da. Sigurno je podsvest radila jer je odmah posle su krenuli Pečan Boys, da, West End Girls.
1: Dakle, ovo vam je stvarno bilo lako, veliki kvadrat malih životinja, trebalo je da pogodite totalni opozit od toga. U prethodnike smo imali mali broj tačnih odgovora, ali zato ste u ovoj sve nadoknadili, tako da znaš.
2: Sada imamo veliki broj pogrešnih odgovora, znaš, kao opozit.
1: Da. Veliki kvadrat malih životinja, naravno, je mali krug velikih ljudi. I da. Tačno su na ovo pitanje odgovorili. Saša Bor, Sonja Malešević, Gagi Paraćin, Vojislav Simić, Gagi Čačak, Miroslav Jocković, Ozren, Dejan Radovanović, Tanja, Aleksandar Šipka, Dragan Nikolić, Aca Krstić,
2: Nenad Tomin, Saša Žikić ima jedan poen. Sad mi čitamo sve, da. Evo, u ovom satu zapravo koje je stanje. Paja Ivan Giležan ili Giležan, nismo sigurni, mislim da je Z. Marko Krstić, Bojan Gaćina, Miroslav Živković, Bilja i Vesna, Slađana, Nebojša Trbović, Mladen Savić, to je to.
1: A ima, još SMS, Vlade Čačak, Zoki, Zoran Savić, Teja i Željka. Neko čiji se broj završava sa 815, 463 i 392. Svi ste vi tačno odgovorili na ovo drugo pitanje. Neko je naravno dobio i po dva poena, tako da pobednik može biti samo jedan, tako da onaj koji je bio najbrži dobija ispunjenje svoje muzičke želje. Ali da kažemo tačan odgovor, veliki kvadrat malih životinja, ili već rekao smo mali krug velikih ljudi.
2: Mali krug velikih ljudi. Slušamo Masimo.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje.

0: uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Eko.
2: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
3: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
4: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
5: Ajde, spojimo stolo.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
6: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletanlić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20.00. Dobrodošli. Eko.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije izjavio je da će radovi na izgradnji mosta preko Velike Morave kod Svilanjca i Velike Plane biti završeni za manje od 2 godine. Povodom novog rasta cena nafte u svetu i njegovog uticaja na Srbiju planira se sastanak koji bi trebalo da bude održan u sredu, najavio je Vučić. Istakao je da rastu cene svih energenata, da su rezerve za zimu sve manje i da strahuje od globalnih posledica. Kada je reč o naftnoj industriji Srbije, predsednik kaže da trenutno niko ne zna da li će američki OFAC produžiti licence NIS-u i MOL-u posle 31. jula, kao i da nije veliki optimista, ističe da će naša zemlja sa svoje strane uraditi sve da se reši pitanje NIS-a. Neće biti povećanja cena gasa za domaćinstva, izjavio je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. On je za RTS rekao kako očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom i u narednim kvartalima. Prema njegovim rečima, Banatski dvor popunjen je 93% i Srbija je obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu. U ruskom napadu na trgovački brod u Crnom moru kod Odese poginulo je 10 osoba. Moskva tvrdi da gađa plovila angažovana za potrebe ukrajinske vojske. U ruskom udaru na Zaporožje ubijeno je najmanje 3 ljudi, dok je više od 40 ranjeno. Ukrajina je dronovima velikog dometa gađala logističke objekte i skladište nafte u Moskovskoj oblasti. Predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da su pogođena i 2 ruska tankera i 4 teretna broda. U Beogradu se održava konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, a prva tačka dnevnog reda je izbor predsednika tog tela i njegovog zamenika. Sednica se održava nakon što su 4 člana Saveta REM-a, koji su podneli ostavke Narodnoj skupštini 11. jula, saopštili da će preuzeti učešće u radu, pošto je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo. Istorijski nizak vodostaj Dunava zabeleženje prethodnih dana u Hrvatskoj, gde je izmeren -101 cm. Istovremeno vodostaj opada i na delu Dunava u Srbiji, a prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, na pojedinim mernim stanicama beleže se negativne vrednosti. Milan Nikolić, načelnik odeljenja Lučke kapetanije, izjavio je za naš program da je plovidba otežana. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Ljubljani, pošto je u finalu poražena od Slovenije 84-65. Bronzanu medalju osvojila je Španija, koja je u meču za 3. mesto savladala Francusku 65-54. Na severu sunčano, u ostalim krajevima oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena. U Beogradu je trenutno 27.

0: 202. Letnja bašta.
1: Još malo zviždukanja kao i u pesmi Masima Savića, tačnije grupa Vatra je njihova ideja je ova pesma bila zapravo i zamislili
2: Ivan Dečak
1: su da
2: je i napisao tu pesmu da
1: tako i zamislili su da to mora Masimo da peva, ali taj zvižduk je dodao sam Masimo Savić.
2: Da.
1: I evo sličan je zapravo u ovoj pesmi One Republic koju smo čuli. A mi dolazimo do ovog posljednjeg sata takmičenja i tu je samo jedna igra iz koje su izuzete autorke ovog zadatka, to su Bilja i Vesna.
2: Kako da, Bilja i Vesna, da se suzdrže od igranja, to je jer znaju tačan odgovor, a mi ćemo vam zadavati reč po reč iz naslova pesama, a vaš zadatak je da pogodite izvođača.
1: Tako je, no o tome za nekih 7, 8, 9 minuta. Pre toga da proglasimo zapravo pobednika drugog sata, onaj koji je stvarno najbrže i najtačnije, najcelovitije odgovorio na naše zadatke je Miroslav Jocković.
2: Miroslave, vama je divan dan svakako, a poželjeli ste baš to da čujete od grupe i Play. Ovo je samo za vas.
1: Čestitamo.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovanje saobraćaja nakon saobraćajne nezgode kod petlje Velika Plana, petlje Markovac, kod mesta Novo Selo, a u smeru ka Nišu.
3: Igru po igru, reč po reč, dođe smo do baš igre reč po reč. Bilje i Vesna naše slušateljke osmislile, a evo piše nam Vesna, danas igra sama jer se Bilja malo šetka po Toskani.
2: O, pa lepo, Bilja, daj ti neku sličicu da vidimo kako je u Toskani.
3: Da, da, pa dobro da sad zadele zadatak, pa mogu
2: sad da mogu da uživaju, da odu na GO.
3: Neka, vi ste nam se bar javile, za neke još uvek ne znamo gde su isparili slušalci.
2: Jeste, i gde letuju i gde provode ove dane.
3: Gde
2: dobro.
3: Se kupate.
2: Gde se kupate. Reč po reč, prva reč koju vam zadajemo, vaša je da pogodite izvođača nakon četiri reči koje ćemo vam zadati. Naravno, ako odmah nakon prve ili druge ili treće kažete ovo je tačan odgovor, samo nam recite da li je to vaš konačan odgovor. Ako kažete, onda više nema pomerenja i ispravljanja, a vi sad razmislite da li vam se to isplati.
3: Ono što zapljunete ne možemo obrisati. Što
2: nikako,
3: bi se
2: tu, tako je. Da, mi se ako držimo toga, da, reči u pitanju. Why?
3: Why
2: to je prva reč.
3: Da, to je dakle deo naziva pesme, izvođača kog tražimo. Ne morate nam slati pune nazive pesama onda kada otkrijete ko se krije iza svega toga. Dovoljno je samo izvođača, po tome mi znamo da ste prepoznali pesme. Dakle, deo naziva prve je Why.

0: Dakle, prva reč je bila Why i ona se nalazi u nazivu jedne od pesama izvođača čije ime tražimo. Odgovarali ste, pa onako ne, baš da
1: I
0: kažemo
1: i dalje ljudi
0: uspešno.
1: Postavljaju, odnosno daju odgovore sa znakom pitanja, nećemo vam reći da ili ne. Da li je tačno?
0: Nećemo vam reći, ali ima i tačnih odgovora, samo ćemo to reći.
1: Da.

Reč po reč, naša igra, dve reči su prošle do sada, jedna je why, druga je walk, dakle te reči se nalaze u dva naslova pesama izvođača čije ime tražimo u ovoj igri, stižu vaši odgovori, različito razmišljate na ovu temu, ali mislim da će posle ove reči stvari biti mnogo izvesnije, to je da će stići puno tačnih odgovora. Dakle, why, walk, a treća reč koja se nalazi u jednom od hitova ovog izvođača je money. Money.

0: words in heavy doses.
1: Kruna, gde si bila da podvikneš? Znači, ja sam mislila da će ovaj mani da ih onako otvori i sada kad smo rekli mani, znači, kad je mani u pitanju, sve kreće, ali
2: znači,
1: ne.
2: Znači, novcem se sve
1: ne,
2: može.
1: Ne može se.
2: Ne može.
1: Ne može se sa našim slušalcima, nije tako. Tako da čekaju i četvrtu reč. Dakle, prve tri su bile Why Walk Money, a četvrta reč koja se nalazi u nazivu jedne od pesama izvođača čije ime tražimo je Brothers.
2: Ajmo, braću.
1: Ajmo, braću.
2: Ko je to?

0: eto, stigli smo do, naravno, još pre ove dve numere, do poslednje reči, a sad ćemo ponoviti koje su sve reči danas bile u opticaju kao deo naslova pesama izvođača čije ime tražimo, tako da imate još fore da tačno odgovorite na ovu igricu i na ovo pitanje. 0640202200 je naš broj telefona, Viber i SMS nam šaljete poruke. Why Walk Money Brothers, to su reči.
1: Eto, mislim da kada ovako se sakupe na, na jedno mesto, onda se javi možda neka kristalnija ideja. I samo da kažem, ko je pisao konačan odgovor u svojim porukama, pa onda rekao, uf, ne, greška, moramo da imamo neke kriterije,
0: da,
1: znate.
0: Dragi ste nam, ali ipak
1: dragi
0: ne možemo.
1: Dragi ste vi nama, to ništa ne govori o tome, da, ali prosto da, pozicije su takve da ko posle konačnog promjene mišljenje, to mišljenje se neće računati.
0: I to smo rekli na početku, tako da molim vas. Dakle, Why Walk Money Brothers, pišite tačne odgovore, uskoro ćemo i reći ko je tačan odgovor.

0: Beograd 202
1: Letnja bašta.
2: Kako je bili valo ovo end i kao ono, znaš, and the land of the brave, znaš, kada pevaju ovo američki.
3: Da.
2: Ko će duže taj ton da drži do kraja?
3: E, to treba umeti.
2: Da, mislim da je Jennifer Hudson, je li tako?
3: Jeste, kad je bilo, da. Reč po reč

0: A da li ste spremni da čujete još tačan odgovor, to jest da čujete rešenje ovog zadatka? Malo ćemo još pustiti, jer čini mi se da kao da ste se sad razbudili.
1: Da, smislili ste zapravo kada ste dobro promislili i shvatili da ste možda pogrešili nakon prve ili druge reči. Sada već znate da nakon Why Walk Money i Brothers odgovor može biti samo jedan. Ali da damo još malo fore onima koji su kojima se sada upalila lampica i znaju tačan odgovor. 064-0222 200, pišite i dalje, mislim, sve jedno, dobili, ne dobili nagradu.
0: Tako da, mislim, nadam se da ne igrate samo zbog toga da biste čuli neku svoju
1: svašta
0: pesmu.
1: Nije valjda da očekujete nagradu.
0: A i vi ste krivi što ste davali tolike predloge nama za igre, a mi ništa.
1: A mi ništa. Pa ne.
0: Tako Mario
1: tako
0: to
1: da
0: predstavi, da.
1: Tako da ne očekujte nagradu.
0: Nemojte očekivati, jer nagradu uvek dobija onaj koji je ne očekuje, i budite tako lažno skromni kao ovaj fenomenalan lik iz njegove pesme, odnosno pesme Zostera. Dakle, još malo pa ćemo onda otkriti i ko je prvi odgovorio, to jest ko je među prvima okonačnio svoju tvrdnju, i čućete zapravo ko se krije, koji bend iza svih ovih pojmova, delova naziva njihovih pesama. Slušamo Zoster prvo.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Očekujte vi nagradu, to je okej. Okay.
2: Pa mislim, jednu.
1: Tako je. Reč po reč završili smo ovu igru i stiglo je stvarno puno vaših tačnih odgovora. Sada ću ja da pročitam ko je se tačno odgovorio. Neko čiji se broj završava sa 065. Zatim Vlade Čačak, Lala Bane, Bojan Gaćina, Bane, Marko Krstić, Gagi Sparaćina, Grujo, Slađan, Nebojša Trbović, Zdravko Gavrić, Sonja Malešević, Draga, Saša Dušanović, Jelena Skenđić, te Željka.
2: Broj, ajde da te malo odmerim. Broj koji završava sa 432118, Katarina, Saša Trajković, Paja, Jovana Mišković, broj poslednje cifre 888, Mićko, Zoran Savić, Peca, Marko, Bojan Nikoličić, Mario Major. Mislim da smo zabeležili sve, ako slučajno evo neki još stigao u ovih 30 sekundi i to ćemo upisati. U svakom slučaju da ne odlažemo više, evo kaže jedna od poruka, Bojan kaže da ste dali reč recimo swing posle Y, pogodio bih iz cuga.
1: E pa mislim nije.
2: Pa vidite
1: to
2: da smo dali, zamislite da smo dali lady.
1: Da, na primjer.
2: Da li biste pogodili
1: da.
2: Isto?
1: Ali Why Walk Money Brothers, mislim da su lako lepo poređene reči, taman da se tačno odgovori na ovo pitanje. I evo, tačan odgovor. Dakle, u pitanju je band Dire Straits.
2: Tako je, Why Worry, Walk of Life, Money for Nothing, Brothers in Arms, pa evo Sultans of Swing smo isto mogli swing reč da ubacimo, mogli smo i Lady ili Writer da bi ispala ova pesma.
1: E, šta smo sve mogli.
2: Šta smo s kosmos, da. Slušamo Lady Writer, uskoro proglašamo i pobednika za ovaj sat.

0: pravi ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sledećeg leta uz svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel. Sve što te povezuje.
3: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Platoniške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
4: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje. Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.
5: E, stigli smo i do kraja našeg kviza za danas. Rekli smo ko je sve tačno odgovorio na ovo poslednje pitanje, čiji je tačan odgovor Dire Straits, a sada da kažemo i ko je pobedio.
6: Da, izvini, samo moram da pita naslušalac, najtačnije ćemo mi reći šta u prevodu znači Dire Straits. Pa kada bi se ne baš samo doslovno prevelo, nego nekako i u naše izraze možemo reći u kanal ili smo se.
5: Pa,
6: pošto Dire je nešto opasno, usko, da. Straits su ti kanali koji povezuju dve veće vode.
5: Da, pa dobro, ukanalili smo se. Ali to nije Lala Bane, da, koji je pobedio u ovoj igrici i njih poželao da čuje Nika Cave-a, a uskoro i uživo u Beogradu.
6: Da, divna, divna pesma koju je uradio zajedno sa PJ Harvey. Henry Lee slučamo na kraju. Hvala što ste se igrali danas sa nama.
5: Hvala i bravo Lala Bane što ste pobedili u ovoj poslednjoj igrici. U nastavku domaći si komšinice.

0: minut do dva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Svilajncu da će naša zemlja uraditi sve da se reši pitanje NIS-a, ali da trenutno niko ne zna hoće li američki OFAC produžiti licence NIS-u i MOL-u posle 31. jula. Dodao je da nije veliki optimista. Predsednik je najavio da je za sredu planiran sastanak povodom novog rasta cena nafte u svetu i njegovog uticaja na Srbiju. Istakao je da rastu cene svih energenata, da su rezerve za zimu sve manje i da strahuje od globalnih posledica. Vučić je u Svilajncu obišao regionalni trening centar za dualno obrazovanje i radove na izgradnji mosta preko Velike Morave. Govoreći o izborima, predsednik je naveo da će verovatno prvo vlada podneti ostavku, posle čega će on raspisati parlamentarne izbore, ali nije naveo datum i da će zatim, posle nekoliko dana, i sam podneti ostavku. Neće biti povećanja cena gasa za domaćinstva, izjavio je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. On je za RTS rekao kako očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom i u narednim kvartalima. Prema njegovim rečima, Banatski dvor popunjen je 93% i Srbija je obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu. Ukrajinski napad s više od 400 dronova na Moskovsku oblast je jedan od najvećih od početka rata. Najmanje 10 ljudi je ranjeno u Domededovu. Ruska vojska gađala je soliter u Pavlogradu, ima mrtvih i ranjenih. Gađani su i rezervoari goriva i maziva ukrajinskih snaga u luci Odesa. Broj poginulih u ruskom napadu na brod kod Odese povećao se na 10. Keir Starmer zvanično je u Buckinghamskoj palati podneo ostavku na mesto britanskog premijera. Okupljenim novinarima i građanima poručio je da je od vitalnog značaja da se zemlja ujedini, a svom nasledniku Andyu Burnhamu poželao je uspeh. Odlazim sa osmehom i ponosan na sve što smo postigli, rekao je on. U Centru za invertnu radiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije prvi put je izvedena vrlo zahtevna procedura na pacijentu sa obolelom jetrom, koju je vodio stručnjak Gert Malu iz Belgije. Osobi koja je imala uznapredovalu cirozu jetre i krvarenje ugrađen je TIPS, transjugularni portosistemski šant, čime se Univerzitetski klinički centar svrsta u red malobrojnih u svetu gde je primenjena ova metoda. Operacija je protekla u najboljem redu i pacijent se dobro osjeća, navode iz kliničkog centra. Ako eliminišu Larn iz Severne Irske, fudbaleri Crvene zvezde u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv boljeg iz duela u kome se sastaju islandski Vikingur i Hapoel Berševa iz Izraela. Odlučeno je žrebom u Nionu. Prvi meč zvezda bi igrala na gostujućem terenu 4. ili 5. avgusta, dok bi revanš trebalo da bude 11. avgusta na stadionu Rajko Mitić. Vreme do kraja dana na severu sunčano, u ostalim krajevima oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 33.

0: 98.6 na...
1: Jedina kojoj uvek, bez kajanja, možeš da kažeš da, je samo tvoja 202. Domaćice i komšinice.
2: Okay, okay. Radio 202. Komšinice, gde god
1: da si, anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
2: Samo na tvojoj 202.
3: Kreće krsarenje muzičko Srbijom i regionom. Slušamo domaćice i komšinice, dakle numere iz ovog dela sveta, i stare i nove, nešto što ćete možda čuti, a dugo niste čuli, nešto što je baš ovih dana hit. Davno, to je pesma Đure iz Đure i Mornara, i bila je deo njegovog muzičko-poetskog projekta Maštarije. Za početak domaćica i komšinica, Vladimir Đurić Đura i numera Davno.
4: Nis

piše da vreme tamo je ružno, da mrzi tu sitnu dosadnu kišu. Ni ovde nije ništa bolje, padaju suze, reči se brišu.

Nešto nežno je ovo bilo od inspektora Blaže i njegovih kljunova, Ne mogu bez nje. Električni orgazam, znamo svi, ima novi album U magli sjaj. Večeras u 19 sati na njihovom YouTube kanalu premijera spota za ovu stvar, to jest za novi single Nije ceo svet.

Tako se smeju, znači, bele veštice. Ovo je bila grupa SARS u našim domaćicama i komšinicama u 2 i 22, tri dvojke su u pitanju. Poslednja igra Leptira i Nisam ti rekao.

bile su ovo Fleke. Fleke je muzički sastav iz Niša, a slušali smo ih u pesmi Slatka mala. A Jelene, ko su Jelene? Jelene je relativno, možemo reći, novi bend, muzički sastav iz Crne Gore, koji kombinuje elemente repa, soula, funka, popa i roka. Čine ga Jelena Milanović i Jelena Stjepović, a Jelene slušamo u pesmi U ritmu plovi.

Može, ovo je bend Svina Pod, bend više ne postoji, ali je ostala ljubav, to je pesma ljubavi. Nastavljamo naše domaćice i komšinice, bend Nemi Pesnik na svom albumu iz 2020. pre nove ere ima je jedan singl koji ćemo sada čuti, a zove se Samo prijatelji.

sve će biti u redu, tako kaže Psiho Moda Pop. I sa tom porukom da nastavimo i dalje naše domaćice i komšinice, Delarno Band nam u 15.03 donosi su.

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
5: Koliko imamo neta?
4: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
6: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave, Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko.

Bio Dado Topić, a domaćice i komšinice završavamo uz obojeni program. Posle vesti koje su u 3 do 3, sa Vesnom ste u brzoj traci sve do 19 sati. Kad se neko nečem dobrom nada. Čujemo se.

0: 3 do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Svilajncu da će naša zemlja uraditi sve da se reši pitanje NIS-a, ali da trenutno niko ne zna hoće li američki OFAC produžiti licence NIS-u i MOL-u posle 31. jula. Dodao je da nije veliki optimista. Predsednik je najavio da je za sredu planiran sastanak povodom novog rasta cena nafte u svetu i njegovog uticaja na Srbiju. Istakao je da rastu cene svih energenata, da su rezerve za zimu sve manje i da strahuje od globalnih posledica. Vučić je u Svilajncu obišao regionalni trening centar za dualno obrazovanje i radove na izgradnji mosta preko Velike Morave. Tužilački savet u Prištini odbacio je zahteve da se povuku ostavke 5 tužilaca i 15 članova pomoćnog osoblja srpske nacionalnosti u tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici. Spisak sa njihovim imenima poslat je vršiteljki dužnosti predsednice privremenih institucija u Prištini na razrešenje. Kako mediji na albanskom jeziku prenose, 4 člana saveta su bila protiv povlačenja ostavki, dok su 3 člana bila za odluku da se ostavke povuku. Petero tužilaca i 15 službenika i pomoćnog osoblja srpske nacionalnosti prošle nedelje povuklo je svoje ostavke u osnovnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici, podnete pre skoro 4 godine u toku kolektivnog napuštanja institucija na severu Kosova i Metohije. U osnovnom sudu u Prištini počelo je, a ubrzo zatim i prekinuto suđenje u odsustvu protiv 21 osobe optužene da su u Račku kod Štimlja navodno počinile ratni zločin protiv civilnog stanovništva 15. januara 1999. Pre današnjeg prvog ročišta predsedavajuća sudija utvrdila je da nekim advokatima optuženih nisu dostavljeni spisi predmeta, pa je ročište odloženo za 31. jul. Novi lider vladajućih laburista Andy Burnham preuzeo je dužnost premijera Velike Britanije. U prvom obraćanju ispred sedišta vlade u Downing Streetu rekao je da će podrška Londona Ukrajini ostati nepromenjena pod njegovim vođstvom. Rekao je da će prvi svetski lideri koji će kontaktirati biti američki predsednik Donald Trump i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Najavio je mere za pomoć građanima suočenim sa povećanim troškovima života, a kasnije ove godine i novi desetogodišnji plan za zemlju. Na današnjoj konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije nije izabran predsednik, nakon što su dva kandidata, Miloš Garić i Mileva Malesević, imali podjednak broj glasova. Po završetku sednice, predsedavajuća Dubravka Valić-Nedeljković rekla je da su nijanse odlučivale i da očekuju da će predsednik i njegov zamjenik biti izabrani na narednoj sednici, koja bi trebalo da se održi do kraja meseca. Ginisova knjiga rekorda je saopštila da je Španija oborila čak 4 rekorda u pohodu ka osvajanju zlatnog globusa. Imala je najviše utakmica u istoriji svetskih prvenstava bez primljenog gola, 7. Primila je samo 1 gol na mundijalu, produžila je niz nepobedivosti u svim takmičenjima na 38, a Luis de la Fuente je sa 65 godina postao najstariji selektor koji je osvojio svetsko prvenstvo. Španija je takođe uspela da ujedini evropsku i svetsku krunu, pošto je 24. godine pokorila stari kontinent. Vreme sutra oblačno i nestabilno, prepodne uglavnom suvo, posle podne i uveče kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Najviša temperatura do 33, u Beogradu 29 stepeni. Trenutno je uglavnom gradu 28.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Dobar dan vam želim, dobrodošli u još jedno izdanje emisije koje se bavi saobraćajem u najširem smislu reči, a ja ću vam kao i obično na početku nagovestiti o čemu ćemo danas govoriti. Gde je pojačana kontrola saobraćaja zbog takođe povećanog broja udesa u Srbiji, koje su aktuelne izmene, obustave saobraćaja. Malo ćemo se vratiti opet sistemu ETIAS koji Evropska unija najavljuje, a da još nije kako treba zaživeo, nije sistem koji je napravio sijaset problema putnicima koji putuju u zemlje Evropske unije. Čućete ko neće morati da ima uslovno rečenu vizu, to nije viza, ali ko neće morati da plaća taj ETIAS sistem. Sve o svemu tome u nastavku Brze trake, o zemlji koja će uskoro po svojoj prilici uvesti i belo svetlo na semaforu, čućete čemu će to služiti, ispričat ću vam naravno priču o pesmi, predstaviti novitet i najaviti nekoliko festivala, ima toga dosta ovog leta, izdvojit ćemo po nešto za vas. Nina Čipi, Pop i Vesna sa vama danas u Brzoj traci, dobrodošli.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Kada je 50. godina prošlog veka otvoren prvi restoran Waffle House, za kratko vreme je postao veoma popularan. Narednih godina lanac je proširen na više od 2000 lokacija širom Amerike. Ta mesta stekla su kultni status i često su pominjena u popularnoj kulturi. Grupa Jonas Brothers u mladosti je posle svirki uvek odlazila u jedan od tih restorana i on je vremenom postao njihovo utočište. Tu su iznosili ideje i ambicije, maštali o karijeri, rešavali probleme i učvršćivali svoj odnos. O tome najbolje svedoče reči pevača Nika. Jedna od stvari koje smo radili pre nego što smo postali dovoljno odrasli da se posle nastupa smirujemo u baru, bila je odlazak u Waffle House. Sedeli smo tamo satima pričajući o iskustvima na sceni i životu na putu, što je postalo osnova našeg bratskog odnosa i van muzike. Mesto koje je imalo značajan uticaj na njihov život i karijeru, grupa Jonas Brothers je posvetila pesmu Waffle House.

Kao što ste navikli posle priče i pesme koja je ilustracija priče, sledi novitet, pa će tako biti i danas. Američka pop zvezda Gracie Abrams objavila je treći studijski album pod naslovom Daughter from Hell, sa kojeg ćemo čuti single Good Reason. Inače, Gracie koautor ove pesme, a najavila je da će u decembru krenuti na turneju kojom će promovisati svoje novo izdanje.

olujnim vetrom biće moguće još samo sutra. Najviša temperatura narednih dana od 24 do 30 na jugu i istoku do 33 stepena, a onda od subote pretežno sunčano uz porast temperature.

A nekoliko informacija o izmenama zbog radova, ali pre tih izmena je nešto bitno ako putujete preko Zlatibora, što treba da znate. Pooštrena je kontrola na putu Užice-Zlatibor. Na toj deonici inače dogodile su se 53 saobraćajne nezgode tokom ove godine, pa je Ministarstvo unutrašnjih poslova pooštrilo kontrole na tom delu puta. Tokom letnje sezone najčešće će kontrolisati brzinu i nepropisno preticanje. Vodite računa zbog policije na drugom mestu, zbog svoje sigurnosti pre svega. A od danas do 25. jula u 16 časova zbog radova na rehabilitaciji kompletne petlje Ostružnica, saobraćaj će se obavljati u sledećem režimu. Iz Obrenovca u smeru ka Beogradu sa Savske magistrale biće zatvoreno uključenje na petlju Ostružnica. U delu rampe sa dve saobraćajne trake biće zatvorena desna, dok će se saobraćaj obavljati levom trakom. Alternativni putni pravac za smer Beograd-Novi Sad se upražnjava prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji preko petlje Orlovača. Za pravac Obrenovac-Novi Sad, alternativni putni pravac je autoput Miloš Veliki preko petlje Surčin-Jug ka Novom Sadu. Na petlju Ostružnica ulazi iz pravca Beograda i dalje preko petlje Orlovača. I još jedna izmena, do 24. jula u periodu od 7 do 15 časova zbog radova na delu autoputa petlja Batajnica, petlja Beograd, u oba smera saobraćaj će se obavljati voznom i preticajnom trakom jer će zaustavna biti zauzeta. 19 minuta do 4 u brzoj ste traci Beograda 202. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
3: Koliko imamo neta?
2: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
4: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko. Hit nedelje.
5: Hit nedelje Radija 202 je grupa Vizelj i pesma Neću biti sam.

Uz grupu Toto i njihovu čuvenu Afriku započeli smo drugi sat brze trake današnje. Evo čemu će biti reči. Više puta smo pominjali ETIAS sistem, govoreći zapravo o EE sistemu koji je Evropska unija uvela na graničnim prelazima prilikom ulaska u države članice, i pričali smo o tome koliko je to problema i gužvi napravilo putnicima, a eto, to još nije zaživelo i ima dosta nedoumice još uvek, već je najavljen ETIAS sistem. Šta on podrazumeva, koliko će važiti jedna registracija, koliko će to koštati, da li je to viza ili nešto drugo, šta podrazumeva ETIAS, to će nam biti sledeća tema. A s obzirom da je leto, kada putuju naši turisti u Grčku, ima ih dosta, najpopularniji granični prelaz između Severne Makedonije i Grčke je svakako Evzonija, ali se tamo često dešavaju gužve upravo zato što taj prelaz bira najviše naših građana. Naravno, postoje alternative, o nekima smo govorili, ali ima jedan prelaz za koji malo ljudi zna, zove se Medžitlija ka Grčkoj, i za koje putnike je on zgodan, u koje delove Grčke se putuje, pa je dobro ići na ovaj prelaz koji radi 7 dana u nedelji, 24 sata dnevno. Čućete takođe u nastavku trake i verujem da će vam to pomoći da lakše stignete na more.

Pre nego što počnemo priču o Etijasu i mnoge verovatno samo podsjetimo o čemu je tačno reč, jedno hitno upozorenje koje je objavio Republički hidrometeorološki zavod. Jaka oblačnost koja je na području Raškog okruga uslovljavala intenzivne pljuskove sa grmljavinom, gradom i jakim i olujnim vetrom, u narednih sat do dva premeštaće se preko severa Kosova ka Topličkom okrugu. Eto, to je bilo saopštenje, a građane Srbije, kako sam i najavila, koji putuju u zemlje Šengena bez vize, uskoro očekuje nova procedura. Evropska unija uvodi ETIAS, elektronsko odobrenje za putovanje, koje će biti obavezno za ulazak u 30 evropskih zemalja u koje državljani Srbije trenutno mogu da putuju bez vize. Novi sistem trebalo bi da počne sa primjenom u posljednjem kvartalu ove godine, međutim, tačan datum još nije poznat. Evropska komisija navodi da će javnost biti obaveštena nekoliko mjeseci unapred, dok prijave još nisu otvorene. Iako ga mnogi nazivaju evropskom vizom, ETIAS zapravo nije viza. Reč je o elektronskoj potvrdi za putovanje koja će biti povezana sa pasošem i namenjena kratkim boravcima do 90 dana u periodu od 180 dana. Zahtev se podnosi samo jednom, a kada sistem bude aktiviran, putnici će

Zahtev moći da podnesu putem zvaničnog sajta ili mobilne aplikacije Evropske unije. Većina prijava biće obrađena za svega nekoliko minuta, ali će u pojedinim slučajevima biti potrebne i dodatne provere. Odobrenje će važiti 3 godine, odnosno do isteka pasoša ukoliko on ranije ističe. To znači da građani neće morati da podnose novi zahtev pre svakog putovanja, već će sa istim odobrenjem moći više puta da ulaze u zemlje koje primenjuju ETIAS. Koliko će sve to koštati i na koga se neće odnositi za nekoliko minuta?

Iako je novo uvedeni ES sistem za ulazak u zemlje Evropske unije izazvao već dosta problema na nekim graničnim prelazima i kolaps, građane Srbije, a i druge koji ne žive u zemljama Evropske unije, uskoro očekuje novi sistem o kojem danas govorimo, a zove se ETIAS, koji ste vi već u svojim porukama nazvali AUSVAIS. I mislim da će tako nešto možda i ostati odomaćeno za ovo što nas očekuje. Čuli ste koliko će važiti, kako će biti izdavane dozvole za putovanje, a evo koliko će koštati. Za izdavanje elektronskog odobrenja biće potrebno izdvojiti 20 evra. Naknadu će plaćati putnici od 18 do 70 godina. Deca mlađa od 18 godina i osobe starije od 70 biće oslobođene plaćanja, ali će i dalje morati da imaju važeće ETIAS odobrenje pre putovanja. Nova procedura neće se odnositi na osobe koje imaju važeću dozvolu boravka ili dugoročnu vizu neke od zemalja koje učestvuju u sistemu. Izuzeci postoje za određene članove porodice državljana Evropske unije u skladu sa pravilima Unije. Evropska komisija posebno naglašava da ETIAS nije garancija ulaska u zemlju. Konačnu odluku i dalje donose granični organi koji proveravaju dokumenta i da li putnik ispunjava sve uslove za ulazak. Evropska unija upozorava putnike da ne nasedaju na nezvanične sajtove koji već nude podnošenje ETIAS zahteva ili naplaćuju usluge. Dakle, ovo zapamtite dobro, sistem još nije aktivan, to sam rekla i na početku, prijave nisu otvorene, a datum početka primene biće objavljen isključivo putem zvaničnih kanala Evropske unije.

Ko je putovao u Grčku preko leta zna da na zoni u graničnom prelazu zna da bude ozbiljna gužva, ali dalje najveći broj naših ljudi koriste taj granični prelaz. Poslednjih godina jedan deo se opredeljuje za Dojran, a postoji još jedan na kome gotovo nikad nema gužve, a može da vam učini putovanje lakšim i prijatnijim. Granični prelaz Medžitlija, odnosno Niki, sa grčke strane poslednjih godina postaje sve popularniji za one koji putuju ka Jonskoj obali Grčke. Ovaj prelaz uglavnom nudi znatno manje gužve od Evzonija, a za mnoge destinacije predstavlja i kraću i praktičniju rutu. Sa makedonske strane nalazi se kod Bitolja, sa grčke, rekoh, zove se Niki. Od centra Bitolja udaljen je oko 15 km. Ovaj granični prelaz otvoren je 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji tokom cele godine i zbog toga ga mnogi biraju za noćna putovanja ili za prelaz granice u ranim jutarnjim časovima. Ako putujete iz centralne Srbije, najčešće ruta vodi preko Niša i Makedonije. Iz Niša se nastavlja autoputem prema Skoplju, a zatim kod petlje gradsko skreće prema Prilepu i Bitolju. Posle prelaska granice kod Medžitlije ulazi se u severozapadni deo Grčke i ovaj prelaz je posebno zanimljiv turistima koji putuju ka sledećim destinacijama: Lefkada, Parga, Preveza, Kanali, Vrahos, Sivota, Igumenika i Jonskoj obali uopšte. Prema velikom broju iskustava putnika, čekanja su najčešće minimalna, a mnogi navode da granicu prolaze za svega nekoliko minuta. Naravno, tokom državnih praznika i vikenda moguće su malo duža čekanja, mada su ona prema iskustvima putnika i dalje znatno ređa i kraća nego na Evzoniju. Dakle, ovaj granični prelaz zove se Medžitlija, sa grčke strane, da ponovim, zove se Nika.

0: leta. Breskva, so i mango. Wellness.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
6: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
6: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potama. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: Eko.
8: 202 za vas.
9: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite

Lenny Kravitz, 5 je i 8 minuta, brza traka Beograda 202 i ovog leta aktuelna je jedna prevara koja vreba i naše turiste na autoputevima i benzinskim pumpama, ali samo pre toga još jedno upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jaka konvektivna oblačnost u ranih sat 2 na području Jablaničkog, a zatim Pčinjskog i Pirotskog okruga, uslovljavaće intenzivne pljuskove sa grmljavinom gradom i jakim i olujnim vetrom. Dakle, premešta se ova oblačnost, čuli ste, gde će biti aktuelna narednih sat 2. A turistička sezona uveliko traje sa porastom prometa. Ponovo je aktuelna stara prevara na koju ljudi često nasedaju, iako dobro se sećam i prošlog leta smo govorili o tome. Prevarant je osoba koja se predstavlja kao strani državljanin, traži novac za gorivo pod izgovorom da mu je kartica blokirana, a kao garanciju nudi zlatni nakit. Na društvenim mrežama su se i ove godine pojavila svedočenja vozača koji upozoravaju na prevaranta koji prema njihovim tvrdnjama operiše na autoputevima u Srbiji i regionu kao i na benzinskim pumpama. Često i najčešće nije sam, tu je i poneko dete, skup automobil, dobra odeća kako biste vi što lakše poverovali u njegovu priču. Šema prevare je gotovo uvek identična, iako nije sasvim sigurno da je reč o istom prevarantu. On zaustavlja vozače, predstavi se kao stranac koji je ostao bez novca zbog izgubljene ili blokirane platne kartice, natoči gorivo, onda se požali da nema čime da plati, za uzvrat vam ponudi vredan zlatni nakit kao garanciju za pozajmicu da mu vi platite gorivo, a kasnije se pretpostavljate, ispostavi da je nakit koji vam je dao lažan. Čuvajte se ovoga, uglavnom ako putujete u Grčku, tu su prevare najčešće.

Na temu prevare o kojoj smo govorili pre nekoliko minuta, kaže Dejan u poruci, jeste, sreo sam ga na Iberskoj magistrali ispod rudnika prema Gornjem Milanovcu, Rumun sa sivim Seatom. Sad čitam kako piše, valja prevaru za zlato. Eto, potvrde da ova priča istinita i rekoh, nije ovo prva godina se to dešava, ali ima naivnih ljudi koji dalje nasedaju. Hvala i našem slušalcu koji nam je poslao snimak iz Leskovca, jaka kiša tamo pada, jedva brisači postižu da obrišu šofer šajbnu, a u komentaru piše vidljivost je manja nego na kameri. Budite obazrivi i hvala za ovaj snimak koji ste nam poslali. Iz Leskovca se prebacujemo u Čačak. Grad Čačak obaveštava javnost da je na teritoriji tog grada danas počela pojačana kontrola parkiranja motornih vozila i korišćenja površina javne namene. Aktivnosti će biti sprovođene u cilju unapređenja komunalnog reda, povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju i obezbeđivanja nesmetanog korišćenja javnih površina u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima. Poseban akcenat biće stavljen na kontrolu vozila parkiranih suprotno propisima, kao i na slučajeve u kojima se zauzimanjem javnih površina onemogućava ili otežava nesmetano kretanje pešaka, zatim kretanje osoba sa invaliditetom, korišćenje javnih površina od strane građana, prilaz stambenim, poslovnim i javnim objektima, korišćenje taktilnih staza namenjenih slepim i slabovidnim licima. Nadležne službe će u okviru svojih ovlašćenja preduzimati mere predviđene propisima prema svim licima koja ne budu poštovala pravila parkiranja i korišćenja površina javne namene. Grad Čačak zahvaljuje građanima na razumevanju i saradnji u stvaranju uređenijeg, bezbednijeg i pristupačnijeg javnog prostora, piše u saopštenju komunalne milicije grada Čačka. Vodite računa, čuli ste na što će kontrola posebno biti usmerena.

Stiga nam je komentar od našeg slušalca Bore, kaže ovako, još jedan modus za uzimanje novca, molim vas da kandidujete temu zašto naplaćivati kaznu za prekoračenje brzine pored škole kada je raspust i škole zatvorene. Juče sam dobio kaznu da platim za brzinu 31 km, dozvoljeno je 30. Intencija je zaštititi đake, to je okej, a koga štite na raspustu? Budžet. Vama lično želim prijatno popodne i vama prijatno popodne, ali Boro, da vam sad ne citiram repliku iz filma, propisi su propisi, nisu đaci jedini pešaci, valjda ima tu još ljudi koji...

Podelili ste se u porukama apropo malo pređašnje priče koju je poslao slušalac i kazne koju je platio zbog ograničenja brzine ispred škole 30, a vozio je 31 km, od toga da smatrate da je to beskorisno tokom raspusta, preko toga da u inostranstvu postoji period dana kada ograničenje važi, a kada ne važi, do toga da sumnjate da je baš bio 1 km preko dozvoljene brzine. U svakom slučaju, hvala za komentare, a Milo vam kaže, otkrili ste mi divan prelaz za Grčku. Imao bih pitanje, nije nužno danas da mi odgovorite, da li je prelaz Enes u funkciji, izbegavam Bugarsku i Albaniju. Veštačka inteligencija kaže da je Enes u funkciji od 0 do 24. Pa eto šta kaže ChatGPT, to vam ja i prenosim. Da malo skoknemo do Italije, da čujete kakve novosti stižu odande kada je reč o saobraćaju. Rim bi uskoro mogao da postane prvi evropski grad koji uvodi još jedno svetlo na semaforima. Reč je o belom signalu koji je osmišljen da ubrza kretanje, olakša komunikaciju sa pametnim vozilima i ubrza način prolaska kroz raskrsnice. Belo svetlo je namenjeno prvenstveno autonomnim vozilima koja samo usklađuju prolazak. Kada se upali ovaj signal, vozači klasičnih automobila samo treba da prate vozilo ispred sebe. Na taj način se glavni deo odluka na raskrsnici prenosi na inteligentni saobraćajni sistem. Početna testiranja ove tehnologije već su pokazala ozbiljne prednosti u Americi. Istraživanje Univerziteta Severne Karoline potvrdilo je da uvođenje ovog signala značajno smanjuje gužve na putevima. Računarske simulacije dokazale su da ove raskrsnice imaju mnogo veći i brži protok vozila. Međutim, stručnjaci ipak upozoravaju da je za punu funkcionalnost potrebno mnogo više pametnih automobila na našim ulicama i zbog toga će ova moderna tehnologija u početku biti testirana samo u kontrolisanim zonama poput velikih industrijskih luka. Rim će svakako biti pionir ovog rešenja koje spaja saobraćajnu infrastrukturu i veštačku inteligenciju.

Kaže naš slušalac, što se tiče vožnje pred školom ili slušateljka, ne znam, nema potpisa, obdaništem, zabavištem, spustio bih, da, slušalac, ipak brzinu na 10 km na sat, ako ti se žuri ili kreni na vreme ili ide alternativom, tvoje vreme nije vredno ni jednog jedinog dečijeg stresa, ne daj Bože povrede ili smrtnog ishoda. Eto, to piše u poruci, a Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će se oblačnost koja je u oblasti Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga uslovljava intenzivne pljuskove sa grmljavinom, gradom i jakim i olujnim vetrom, naredne dva sata premeštati ka Rasinskom okrugu. Nekoliko festivala kao preporuka za vaš provod, vi odaberite šta vam je najbliže ili najdraže. Za početak jedan koncert, britanska zvezda Josh Stone nastupit će u Luci Beograd 22. jula. Ona se vraća u Srbiju 10 godina posle čuvenog nastupa na zatvaranju Nišvila 2016. A ovo će biti njen prvi koncert u glavnom gradu i to u sklopu aktuelne turneje Less is More. Kragujevački Kneževa Arsenal od 23. do 25. jula postaće epicentar regionalne scene kroz 13. izdanje Vibe festivala. Line-up predvode neka od najznačajnijih imena regionalne scene. Tu su Bad Copy, Butch Cassidy, Edo Majka, Nipple People, Bigru i Paja Kratak, Istreji, Stereo Banana, Vizelj, Kosmos Trip i Smola. Program će kroz 3 dana upotpuniti i veliki broj DJ-eva. A na Ždrebanu kod Gornjeg Milanovca od 23. do 26. jula sjajna muzika, pozitivna atmosfera, raspoloženi ljudi i fantastična priroda na Natural Mystic festivalu. Na glavnoj bini nastupaju Delarno Band, Hornsman Coyote, Mikah, Šajmah i Soulcraft, Regulation i samostalni referenti. Paralelno sa koncertima, Sound System Bina obećava autentično iskustvo dub i roots vibracija uz niz selektora i DJ-eva. Ovaj festival, kažu organizatori, nije samo muzika, već kompletan doživljaj u prirodi sa organizovanim kampom u šumi i prostorom za porodične aktivnosti kroz program Natural for Kids.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na delu autoputa petlja Obrenovac, petlja Surčin jug, kod petlje Jakovo ka Beogradu, saobraćaj se zbog nezgode obavlja usporeno preticajnom trakom dok je vozna zatvorena za saobraćaj.
1: Servis 202.
2: Zbog radova na Pančevačkom mostu na deonici između petlje Krnjača i Bogoslovija do petka 24. jula vozila će saobraćati samo jednom saobraćajnom trakom. Zbog povećanja proizvođačkih cena derivata od danas do nedelje 26. jula akcize na derivate nafte smanjene su za 20%. U manastiru Rakovica postavljene su savremene informacione table sa QR kodovima. Skeniranjem QR koda posetioci mogu da pristupe platformi sa informacijama o istoriji i značaju manastira. Skeniranjem koda putem pametnih telefona posetioci i hodočasnici mogu da saznaju detalje o istorijatu, arhitekturi i duhovnom značaju viševekovnog hrama. Republički geodetski zavod najavio da će pojedina pitanja građana za koje proceni da su od šireg značaja i korisna za javnost objavljivati na sajtu i na njih davati jasne, stručne i dokumentovane odgovore. Pitanja se mogu slati na mail adresu građaninpita@rgz.gov.rs. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u prostorijama Crvenog krsta u Valjevu. Dobrovoljni davaoci krv će moći da daju od 9 do 15 sati.
1: Servis 202.

Kako stoji na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, slaba kiša pada u Smederevskoj Palanci i Vranju, kiša sa grmljavinom u Požegi i Leskovcu, nažalost grmljavina sa gradom zabeležena je u Kraljevu. Najviša temperatura 28 stepeni u Somboru, Zrenjaninu i Negotinu, najniža u Leskovcu 19, u ostalim gradovima od 21, u Vranju i Kraljevu do 27, koliko mere Novi Sad i Zaječar. Meteorolozi kažu do petka nas očekuje promenljivo vreme, bit će i sunca i oblaka, ali i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Srećom, grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim vetrom bit će moguće još samo sutra. Najviša temperatura narednih dana u intervalu od 24 do 30, na jugu istoku do 33 stepena, ali već od subote porast temperature i bit će pretežno sunčano.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
4: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Space.
1: Vreme da privodimo kraju današnje izdanje Brze trake. Otkrili smo vam jedan manje poznat granični prelaz ka Grčkoj, kako biste lakše stigli na more, manje čekali. Pojasnili smo još jednom šta je Etias i na koga se neće odnositi. Upozorili na prevare koje vam se mogu desiti tokom putovanja. Imali smo i mnoge druge teme. Sutra smo ponovo zajedno u Brzoj traci. Govorit ćemo o cenama goriva u okruženju, odnosno u zemljama u koje najviše putujemo kada idemo na more ili na putu do njih, pa vi uporedite i odredite gde vam je neophodno da sipate onoliko koliko je samo potrebno, a gde se isplati napuniti pun rezervoar. Hvala na pažnji, porukama i pozdravima. Za koji minut hit sa vama će biti Kiza u Brzoj traci. Sa vama su bili Nina, Aleksa, Pop i Vesna. Do slušanja, lepo večer vam želim.

0: Grupa Vizelj i pesma Neću biti sam, aktuelni hit nedelje 202. Po vašem izboru, u terminima hita slušamo ovu numeru dok ne izaberemo novi hit nedelje. Ali večeras pre svega ponovo biramo...
1: Hit ponedeljka.
0: Sa vama u narednih sat vremena Nina, Aleksa i moja malenkost Kiza Iskaz. Iako sam siguran da vi to znate, ipak da ponovimo. Ponedeljkom i sredom slušamo strane pesme, možemo ih krstiti i sa strankinje s obzirom na to da utorkom i četvrtkom imamo domaćice i komšinice, pa ajde što da ne. I numera koja prikupi najviše vaših glasova ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Takođe veoma bitno, petkom je baraž. Petkom slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim prvoplasirane u ukupnom skoru imale najviše glasova. One nastavljaju borbu u baražu, dobijaju još jednu šansu i od njih se bira još jedna kao peta za subotnje finale. Nešto kao i ovo fudbalsko finale koje je sada bilo. Sada kada to znate, ostaje da pažljivo glasate za svoje favorite. A sad kad smo kod glasanja, da se podsjetimo uz našu Ružicu kako i gde možete glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Eto, to su opcije za glasanje, a u konkurenciji za hit ponedeljka na muzički teren izlaze Editors i pesma The Rush.

0: To su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit ponedeljka. Glasajte za onu koja vam pokreće dan ili zašto ne i noć. Evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Eto, čuli ste kako i gde možete glasati, dakle, vrlo jednostavno, presek pravimo kao što znate u 19.50, tada ćemo znati koja pesma postaje hit ponedeljka i ide direktno u finale koje nas po običaju očekuje u subotu. Moram da vas podsjetim, sa jednog broja telefona ili sa jedne IP adrese samo jedno možete glasati. Ostale glasove nećemo uzimati u obzir, izaberite svog favorita i jednom glasajte za hit ponedeljka. Za početak, Editors i pesma The Rush.

Daddy Swims i pesma Break Up in Reverse, jedan emotivan pogled na raskid i propalu vezu, ispričano od kraja ka početku i umotan u soul melodiju. Jadan Teddy, ko zna šta je zgrešio. Vreme je za predlog broj 4, Prince i numera Stone.

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit ponedeljka, a evo i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Idemo dalje, stali smo kod predloga broj 6. Stižu nam Dinosaur Junior i numera Several Got Away.

0: Eko.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.
5: Završeno je glasanje, napravljen je presek i da vidimo svi zajedno kako ste glasali. Ovako stoje stvari, izgleda da vas grize nostalgija. Najviše glasova večeras stiglo je za pesmu The Cult of Ignorance, koju izvodi band Europe, tako da, zahvaljujući vašim glasovima, oni postaju...
6: Hit ponedeljka.
5: Sa vama su bili Aleksa, Nina i Kiza Iskaz. Slušamo se ponovo.

0: kao sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Kuliraj.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu u smeru ka graničnom prelazu Gradina saobraćaj normalizovan za sva motorna vozila kroz tunele Pržojna, Padina i Progon, dok je kolona vozila i dalje prisutna od graničnog prelaza Gradina do petlje Gradina. Na autoputu ispred graničnog prelaza Preševo formirana je kolona vozila u dužini od 1500 metara.

like a bear and sticks to the tongue.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Nakon saobraćajne nezgode na autoputu na deonici petlje Obrenovac, petlje Surčin jug kod petlje Jakovo u smeru ka Beogradu, saobraćaj je normalizovan.

0: Ja sam samo tvoja, 202.
1: Radio 202.
0: A sad nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
1: Pesme koje se slušaju i danas.
0: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
1: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
0: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
1: Ritam 90-ih.
2: Dobro veče, dragi slušalci, veliki pozdrav vam šaljemo iz studija 202 na početku novog 17. Izdanja emisije Ritam.

90. Hvala dekada. Stabilno i udobno je pronašla mesto na našem radiju u večernjim časovima svakog ponedeljka od 21 do ponoći, do kada će sa vama biti Bane, Aleksa, Draško i Zorana. U svakoj emisiji slušamo neke od vaših želja, a odmah na početku ću vam reći da će ih večeras biti znatno više nego inače, zbog toga što ste nam do sada stvarno svojim porukama pokazali koliko su svestrane i raznolike bile 90. Ali još važnije da imaju važno mesto u vašim sećanjima i muzičkim kolekcijama i hvala vam na tome. Već u prva dva bloka naći će se dva vaša predloga i na početku evo priča o skromnom poreklu jedne večne power balade iz 1998. pesme Iris sastava Goo Goo Dolls, koja je bila vaša želja u više navrata. Kada su Goo Goo Dolls bili bučni, lokalni punk band sa smešnim frizurama i naslovima pesama tipa Nemoj da me tučeš po zadnjici bejsbol palicom, ubacili su jedan subverzivni moment na kraju svog drugog albuma Jed iz 89. Nakon nekih pola sata brzog trešovanja, počastili su slušaoce Johnnyjem Reznikom, samim, sa akustičnom gitarom i nežnim priznanjem Samo želim da budem James Dean na jedan dan. Kao i sve što je trio iz Buffalo radio u to vreme, bilo je to pomalo derivatno, a i neka vrsta šale. Ta pesma se završava rečenicom: onda mi kažeš da si saznao da je James Dean gej, ne želim više da budem James Dean, ali i iz šireg razloga. Jer ko bi mogao da zamisli da bi bilo ko iz ove prljave, pripite, lude grupe u krajnjoj liniji ikada mogao da postane slavna ličnost. I tokom narednih 10 godina Goo Goo Dolls su pratili putanju naizgled nepremostivih prepreka i sve neočekivanih trijumfa, koji više podsjećaju na izmišljeni tim outsidera iz recimo nekog Disneyevog filma nego na rock band. Reznik, žestoki gitarista, koji je nekada bio toliko stidljiv da je morao da snima prateće vokale sa ugašenim svetlom, bio je, ispostaviće se, tajni MVP, blagosloven ne samo glasom Briana Adamsa i smislom za modu Johna Bon Jovija, već i kada je naoružan slabo naštimovanom akustičnom gitarom, nadprirodnom sposobnošću za uzvišeno sentimentalno pisanje pop pesama. Izdavačka kuća Metal Blade potpisala je sa njima istorijski loš ugovor, pretpostavljajući da od njih nikada neće biti ništa. Ali je bend uspeo da se izvuče na vrh prodajom miliona ploča, neumornim turnejama i pretvaranjem fijaska u veći ugovor sa matičnom kućom Metal Blade-a, to je Warner Bros. Njihov mainstream uspeh je počeo pesmom Name, jednom od najboljih pesama 90-ih, ali strah od toga da će se pukim slučajem pretvoriti u jedno od mnogih čuda decenije sa jednim hitom je gurno Reznika u depresivnu spiralu kreativne blokade, preseljenje u Njujork, pa na kraju i razvod. Jedan od popularnih mitova 90-ih jeste da su sa ogromnim uspehom Nirvaninog albuma Nevermind rukovodioci izdavačkih kuća prestali da traže pop zvezde u tom smislu i fokusirali se na regionalne scene, kako bi otkrili dijamante u svom neobrađenom stanju, poput Goo Goo Dolls. Kada je Kurt Cobain odbio da pravi muziku koju je industrija želala od njega, otvorio se novi put za talente u usponu. Za mlade pankere, čije poreklo je činilo da jurenje za pažnju mainstreama deluje kao, recimo, skakanje u bazena, a da ne znate kako se pliva, neko je ovakvu situaciju i promene na sceni video kao priliku da pobegne i da se nikada ne osvrne. Reznikovo burno detinjstvo, oba njegova roditelja su umrla dok je bio tinejdžer i on je uvek gledao na njihovu nesreću kroz prizmu svojih neostvarenih snova. Ali u svom prijatelju i članu benda Robiju Takaču, čije stabilno prigradsko odrastanje delovalo kao izlaz, Reznik je prepoznao stabilnost kojom je probudila hrabrost. I tokom godine je više puta govorio da bi milion puta napustio muziku da nije Takačeve vere i samopouzdanja. I kada je orkestar od 30 članova stigao da snimi svoju deonicu za numeru Iris, što je u to vreme bio smeo potez za alt rockere koji im je na kraju otvorio potpuno nova vrata za karijeru, Reznik i Takač su se pogledali i shvatili da njihovi životi nikada neće biti isti. Stvari su se dešavale brzo i besprekorno i preispitivanje bilo kakve odluke delovalo je kao da bi moglo dovesti celu stvar u opasnost.
Reznik je dobio ponudu da doprinese soundtracku filma City of Angels, hollywoodskom remake-u ostvarenja Wings of Desire, odnosno Nebo nad Berlinom, reditelja Wima Wendersa, o potresnoj ljubavnoj priči između anđela i smrtnog čoveka. I dirnula ga je posvećenost ovoj temi,

Pesmu napisao iz perspektive besmrtnog anđela koji je spreman da se odrekne svog večnog postojanja samo da bi iskusio kako je to biti čovek i kako je to biti zaljubljen. Ideja da bi učinio sve za ljubav, čak i ako to znači fundamentalnu promenu njegovog identiteta. Svi znamo Iris i ništa što ćemo reći neće promeniti vaš odnos prema pesmi, ni podatak da je zapravo nazvana po legendarnoj country folk pevačici Iris Dement, kao ni činjenica da je Rezniku City of Angels video metaforu za sopstveno sakaćujuću sumnju u sebe i čežnju za iskrenom vezom. Sve te emocionalne nijanse pretočene su u pesmu napisanu tako širokim potezima da je svi na zemlji mogu razumeti. Pesma je podigla ogroman uspeh, a Goo Goo Dolls su postali prave superzvezde 90-ih. I sad se vraćamo na početak ove malo duže priče, ali Goo Goo Dolls je zaslužuju. Biti James Dean, naravno, ima svoje mane. A čak i 80-ih, Reznik je to zaista želeo samo na jedan dan. Iako je nadmašivanje Name bio izazov koji ih je skoro slomio, onda je povratak sa Iris bio mesto gde su morali da podvuku crtu. Nakon uspeha, Reznik je bio šokiran, uznemiren svojim iznenadnim usponom do slave i iscrpljen braneći svoj bend pred neosećenim muzičkim kritičarima. I u poređenju sa inovatorima poput Nirvana ili Pearl Jam, 99. izjavio da Goo Goo Dolls možda nikada nisu ni trebali da predstavljaju bilo šta osim još jedne karike u lancu. Možda smo zato ovde, rekao je, samo da održimo rock'n'roll u životu dok se ne pojavi sledeći veliki bend. A do numera Iris dovešće naš čuveni spoj alternativnog punk rock muzičara, kakav je tada bio Nick Cave, i pop dance dive Kylie Minogue. Od kako se prvi put pojavila na malim ekranima, Cave je čeznuo da radi sa Kylie, ta obsesija pretvorila se u šestogodišnji plan za saradnju sa njom. Trebalo je vremena, ali je frontman na kraju ostvario svoje ambicije u obliku pesme Where the Wild Roses Grow. To je bio single sa albuma Murder Ballads i publika i kritičari na početku su bili vrlo rezervisani. A nakon što je čuo mračni demo pesme, management Kylie Minogue bio u šoku i panici i žešće se protivio saradnji sa underground umetnikom. Ali pevačica odlučila da ipak prihvati rizičan poziv i ova saradnja pokazala se kao dobitna jer nije zaintrigirala samo publiku koja je volela alternativu, psihodeliju i slično, već i znatno brojnije ljubitelje pop muzike, a postala je svedočanstvo o potencijalu koje frontman vide u pop zvezdi mnogo pre svih drugih, što je Kylie pomerilo iz mainstream popa u alternativnu validaciju, dok je Where the Wild Roses Grow postala najuspešniji single koji su Nick Cave and the Bad Seeds objavili do tog trenutka. I evo te u početku čudne saradnje, spoja mračne estetike Nicka Cave-a i pop senzibiliteta australijske zvezde Kylie Minogue u ovoj pesmi koja je postala važno zvučno nasleđe za oboje, a i temelj jednog trajnog prijateljstva. Where the Wild Roses Grow.

Posle Iris još vaših želja u nastavku emisije, a stižu i nove brojem 0640202200, bend koji odbija da ostvari, tako se često govori o sastavu Psihomodo Pop. Inače, u jednoj od specijalnih emisija sa živim nastupima brojnih izvođača koje smo pravili u Studiju 6 Radio Beograda, nastupila je ova grupa. Gobac i ekipa su 2019. mesec dana pred nastup u Domu omladine specijalno za slušaoce 202 odsvirali sjajan mini koncert. Ali mi ćemo se vratiti dalje u prošlost, u 1990. kada su objavili svoj drugi studijski album Sexy Magazine. Početkom te iste godine grupa je na tromesečnoj turneji po tadašnjem Sovjetskom savezu održala oko 60 koncerata, a iste godine u Ljubljani i Zagrebu nastupili su kao predgrupa legendarnim Ramonsima, koji su im oduvek bili glavni i najveći uzor. Postoji legenda da je tom prilikom njihov menadžment insistirao da iz repertoara izbace sve pesme koje podsjećaju na Ramonse. Ali u jednom intervju Davor Gobac je prekinuo ove spekulacije i objasnio da je to ipak samo lažna informacija. Jedino istina, rekao je, da kada smo prvi put svirali sa njima u Zagrebu, bio je to najveći koncert na evropskoj turneji, jer se Ramona u našoj verziji već vrtela po Jugoslaviji. Johnny je dobio naše ploče, nije imao ništa protiv toga, uredno smo potpisali autorstvo, ništa nismo maznuli i bilo im je čak i drago, skontali smo se, nije bilo nikakvih problema. E, jedino na tom prvom koncertu je njihov menadžment isključio struju na Ramoni, jer smo kao prešli 7 minuta preko dogovorenog, ali se zapravo začudio jer smo digli na noge celu dvoranu, a bili smo predgrupa. Drugi dan je došao Johnny do mene i rekao, ajde dođite gore da se upoznamo, i bilo nam je super, rekao je Gobac. Sexy Magazine sledi uskoro, a još jedna vaša želja pre toga, istorijski uspeh za Novi Zeland ostvarila je 95. pesma How Bizarre sastava OMC, čiji naziv, skraćenica od Otara Millionaires Club, predstavlja jednu ironiju, pošto je Otara jedno od najsiromašnijih predgrađa Aucklanda. Ali baš tamo je nastao ovaj planetarni hit koji je stvorio potpuno nov zvuk koji se do tada retko čuo na svetskim top listama, pa mogli bismo da ga opišemo kao urban pacific sound, kombinaciju tradicionalnih polinežanskih ritmova sa modernim zapadnim pop i R&B elementima. Neobično i u prvi mah paradoksalno, iako zvuči kao idealna muzika za, recimo, vožnju plažom, tekst govori o iskustvima s uličnim nasiljem i policijom. I izraz How Bizarre je bio komentar na to koliko je suludo i bizarno društvo u kome su odrastali. Pre nekoliko godina pesma je doživala povratak kroz TikTok trendove. Nova generacija otkrila ovaj zarazni ritam koristeći prepoznatljiv uzvik How Bizarre za kreiranje video snimaka koji prikazuju neobične i apsurdne životne situacije, čime je pesma dobila i nov digitalni život. Setili ste je se i vi, i evo je sada u našem programu pre Psihomodo Popa, ovo su OMC, How Bizarre.

Bio sam na koncertu Psihomodo Popa zahvaljujući Kuzmi, koji je tada sve organizovao u ime 202-ke. Napisao nam je naš slušalac Zoran putem broja 064-0-202-200. Hvala Zorane na podeljenim uspomenima. Biće još prilika, biće još koncerata, a u prethodnom bloku pre Psihomodo Pop, zahvaljujući sastavu OMC, osvetlili smo novozelandsku scenu 90-ih, a uskoro ćemo posetiti i finsku pesmom Freestyler grupe Bombfunk MCs. Ova pesma je objavljena 99. i postala je globalni hit na vrhu top lista u preko 10 zemalja, a pamtimo njen kultni video snimljen na metrostanici Hakaniemi u Helsinkiju, koji prati tinejdžera sa magičnim MP3 playerom koji zamrzava, premotava i ubrzava vreme. Taj magični uređaj bio je daljinski upravljač Sonyjevog mini disk playera ili Walkmana, a MP3 playeri su tada još uvek bili prilično novi, što je futuristički koncept pauziranja i premotavanja stvarnog života učinilo atraktivnim, pa i onako zaista malo science fiction elementima. Ali ipak nismo ni slutili kojom brzinom će tek napredovati tehnologija, pa sa sadašnje tačke gledišta koliko samo naivno i retro deluju ti MP3 playeri, da. Finska je svakako ovim hitom izdominirala top listama u periodu kada je klupska muzika i kultura bila uveliko na vrhuncu i koliko god je sa sobom donela toliko toga novog i uzbudljivog, bilo je tu i opasnosti i tamnije strane, kao što je u ostalom i uvek u životu. I baš ta strana bila inspiracija za nastanak pesme Children, čuvenog italijanskog muzičara, DJ-a i kompozitora Roberta Milesa, 95. godine. Tokom 90-ih u Italiji postojao ogroman problem poznat kao strađe del Sabato Sera ili klanica subotom uveče. Mladi ljudi su masovno ginuli u saobraćajnim nesrećama rano ujutru, vraćajući se iz klubova iscrpljeni pod uticajem adrenalina, glasnog, brzog tehna i još koje čega. A Robert Miles je stvorio ovu pesmu sa namerom da je DJ-evi puste na samom kraju žurke i da sporijim ritmom i tom melodijom klavira onako spuste puls klaberima, opuste ih i koliko toliko bezbedno pripreme za vožnju u kući. Robert Miles je ostao upamćen kao jedan od pionira elektronske muzike i osnivač žanra poznatog kao Dream House. I čućemo ga sada u jednom od najvažnijih dela u istoriji elektronske muzike, numeri Children.

Hvala za Bombfunk MC, draga Zorana, freestyler, pesmu koju sam predložio, Uglješa nam piše iz Jagodine, hvala Uglješa na predlozima, nastavite samo tako, rekla sam na početku, bit će večeras dosta vaših muzičkih želja. Još jedna poruka je stigla od Stevana koji kaže hvala za Children, posle ove priče volim je još više, ali nikada se neću pomiriti sa novom verzijom gde neka pevačica peva preko melodije. Nisam čula ovu verziju, moram da priznam. Ova pesma je baš za opuštanje, dovoljan je instrumental. Slažem se, ali ponavljam, nisam čula ovu verziju, pa ću malo da se možda noćas pozabavim i time. Još italijanskih muzičara pravit će nam večeras društvo i bit će to konkretno italijanski pevač i kantautor Filip Nevanji, poznati kao Nek. On je preprošle godine nastupio na San Remo festivalu, gde se pre skoro 30 godina stvarno kako vreme leti, proslavio pesmom koja nas očekuje u sledećem bloku, Laura Non C'è. Ona mu je donela međunarodni uspeh i iako te 97. nije pobedio na San Remu, postala je veliki hit širom Evrope i Latinske Amerike. Dobila je i verzije na engleskom i španskom, Laura is away i Laura no esta. Pre njega još jedan primjer česte formule ne samo 90-ih, melankoličnu poruku upakovanu u format bezbrižnog Britpop hita, doneće nam poznati engleski rock indie band osnovan u Liverpoolu 89. a oni su The Lightning Seeds. Njihova pesma Lucky You iz 94. nastala je u saradnji frontmana Iana Brodija i Terija Halla iz benda The Specials. Ian Brody, glavni čovjek ove grupe, je kantautor, odrastao u Liverpoolu. Pazite šta sam našla, rođen u istoj bolnici kao i John Lennon. Radio je produkcijski posao za bendove poput Echo and the Bunnymen i The Fall pre nego što je počeo samostalno da stvara muziku. Pružit ćemo vam i mali uvid u um ovog vrlo interesantnog umetnika. U intervju za Song Facts govorio je o tome kako definiše pojam pop. Što se tiče popa, uvek sam ga video kod Andy'a Warhola, koji bi uhvatio trenutak u vremenu, a vi biste ga stavili na svoj zid ili u svoju kolekciju, rekao je. Sada ta reč pop, za koju sam ranije mislio da to znači, više to nije. Kada pomislim na Rescue, kada pomislim na The Killing Moon, čuvenu pesmu grupe Echo and the Bunnymen, kada pomislim na Pure, prvi single Lightning Seeds-a, na Sense, još jednu pesmu u kojoj je sarađivao sa Terijem Hallom iz The Specialsa, ne vidim veliku razliku zapravo. Iza volana deluju mi isto donekle i u nameri u stvaranju ovih pesama i Warholovih slika suštinski nema velike razlike. U pesmi koju smo odabrali za ovo izdanje emisije, Brody sluša nekoga koji je ciljao ka zvezdama, ali se spustio, da ne kažemo, tresnuo na zemlju i mnogi bi saosećajno saslušali, ponudili konvencionalnu podršku tipa, a bit će sve u redu, nastavi, stvari će se srediti, ali Brody ima drugačiji odgovor, srećnik si, jer ako nema šta da se izgubi, stvari mogu da budu samo bolje. Brody ima način da pronađe snagu u pesimizmu, temi koja se provlači kroz mnoge pesme grupe Lightning Seeds, a mi ćemo pre nego što Setron začuje italijanski u pesmi Laura Non C'è čuti i kako je Brody to izveo u pesmi Lucky You. Ovo su The Lightning Seeds na 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Šid formirana je kolona teretnih motornih vozila u smeru ka Šidu. Istovremeno na naplatnoj stanici Adaševci ka isključenju ka Šidu obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja.

0: Uživam slušajući vas, kaže naša slušateljka Nataša i šalje nam pozdrave. Hvala, draga Nataša, i mi uživamo družeći se sa vama, makar ovako putem poruka. A Jelena kaže, bilo bi lepo pomenuti Soundgarden. Chris Cornell je rođen na današnji dan, imao je prelep glas, a isto nas je tako na današnji dan napustio Chester Bennington, koji je imao fenomenalan glas. Da, Chester koji je pomogao tolikom broju ljudi i dirljivo i dan danas videti koliko im se, toliko mu se zapravo zahvaljuju zbog toga, ali jednostavno, eto, njegov život se završio kako se završio. Dva velika prijatelja i dva glasa od kojih se čovek ježi, veliki pozdrav. Hvala Jelena, najmanje što možemo u ovom izdanju emisije jeste da ih pomenemo, a vidjet ćemo da eventualno nešto i čujemo od njih ako se uklapa u 90. I baš smo rešili da se muzikom prošetamo raznim delovima planete koje dugo nismo posetili. Posle Novog Zelanda, Finske, Italije, jedna od naših sledećih stanica biće i Švedska. Odakle sa svojim moćnim stavom i divljom harizmom dolazi umetnica i velika Eurodance zvezda Leila Kay. 93. ona je objavila energičnu obradu New Wave Punk klasika iz 77. Sa Plan Pour Moi, koju je prvobitno objavio belgijski umetnik Plastic Bertrand. Leila Kay ekscentrične i brze francuske vokale prilagodila svom buntovnom stavu pod uticajem hip-hopa i singl je odlično odjeknuo kod publike na dance sceni početkom 90-ih. A reč odjek je vrlo adekvatan izbor za opis numere koju slušamo pre nje. Pesma Let's Talk About Sex grupe Salt and Pepper je i imala dobar razlog da postigne veliki odjek, a u tome i tekako i uspela. 7. novembra 1991. godine košarkaška zvezda Magic Johnson je šokirao javnost kada je rekao da je HIV pozitivan, postavši tako najveća zvezda koja je objavila da ima virus koji izaziva SIDU. Dve nedelje kasnije pesma Let's Talk About Sex je dostigla 13. mesto na američkoj top listi i bila je to prva i prava pesma za pravo vreme numera koja otvara dijalog o opasnostima nezaštićenog seksa, pozivajući na otvoren razgovor jednostavnim rečima. Iako je duo izazivao radio stanice otvarajući pesmu rečenicom znam da ovo neće puštati na radiju, pesma je postala ogroman hit i kasnije ponovo snimljena kao Let's Talk About AIDS. I uprkos ranim reakcijama roditelja koji su pretpostavljali da pesma promoviše promiskuitet, njen tekst zapravo zagovara seksualnu odgovornost, raspravljajući o dobrim i lošim stranama seksa i pre svega komunikaciji. A 92. godine voditelj ABC News Peter Jennings je prišao Salt and Pepper nakon što je njegova ćerka počela da baš voli i sluša pesmu i to je podstaklo grupu da se udruži sa TV mrežom kako bi napisali i objavili edukativni remiks pod nazivom Let's Talk About AIDS. I taj single je bio veliki hit, donio im je nominaciju za nagradu Grammy 92. za najbolji rap nastup dua ili grupe. Znam da već svi znamo sve i o radostima, ali i odgovornosti koju seks može da nosi, ali da i samo jedan trenutak nepažnjene odgovornosti može biti veliki rizik. Tako da je uvek aktualno setiti se ovu poruke i otvoreno razgovarati o seksu bez tabu tema. Stoga, ovo su Salt and Pepper koji nas pozivaju Let's Talk About Sex.
1: Spinderella cut it up one time. Ooh.

Žara iz Novog Sada nam piše: ova verzija mi se više sviđa od originalne. Plastic Bertrand, znači Leila Kay sa Plan Pour Moi, pa ne znam šta da kažem, svaka je dobra na svoj način, ali ova je zaista opravdala očekivanja. Mislim, pa ste treba imati petlju pa obraditi nešto kao što je original pesme sa Plan Pour Moi. Zatim dalje imamo pozdrav iz Stare Pazove, i Gibi nam želi dobroveče i podsjeća da je 98. godine Pearl Jam objavio svoj peti studijski album Yield, i sa ovog albuma, kaže on, moji favoriti su Wishlist, In Hiding i Given to Fly, pa je jedna od ove tri pesme moj predlog za neku od sledećih emisija. Hvala i pozdrav za Staru Pazovu, zapisani predlozi. I samo još nešto, Nataša iz Šapca kaže: volela bih da čujem Time Bomb i Rancid. Sve zapisano. A posle svih zemalja do kojih nas je već odvelo naše muzičko putovanje, vreme i za domaći teren. Đorđe Balašević je bio jedan od najznačajnijih jugoslovenskih i srpskih kantautora, pesnika i pisaca, i njegov kulturni i društveni značaj leže u stvaranju jedinstvene muzičke poetike, očuvanju specifičnog vojvođanskog mentaliteta i pružanju glasa generacijama kroz antiratni angažman i duboko emotivne balade. Njegove pesme stvarno su minijaturne filmske priče, pune i autoironije, i nostalgije, i igre reči. I autor je pesama koje su postale evergreen i deo opšte kulture na prostorima bivše Jugoslavije, pa su likovi iz njegovih pesama, kao što su Vasala Dački ili Devojka sa čardaš nogama, ušli u narodni folklor. A tokom naših 90-ih postoje simbol otpora ratu i generalno ludilu vremena. Zbog svojih stavova bio je neretko cenzurisan, ali su njegovi koncerti postali mesta okupljanja slobodoumnih ljudi. Nastavio je svojim stvaralaštom da spaja ljude i ruši kulturne granice koje su, eto, nesrećnim sticajem okolnosti bile uspostavljene, puneći najveće arene širom regiona decenijama. Mi ćemo ga čuti u legendarnoj pesmi Ringišpil sa albuma Marin ja iz 91. A svojom energijom drastično se od tadašnjeg muzičkog mainstreama u regionu razlikovala i pesma Hajde lagano, koju su objavili Delča i Sklekovi. Koliko su nam i danas potrebne pesme koje slave usporavanje i uživanje u trenutku rečenicama poput odmah je bolje kad je kasnije, ili tamo gde vreme nestade da je potrebno, i gotovo terapeutski opuštajuće, jednostavno, a duboko, u savršenom spoju tog beogradskog šarma, životne filozofije, usporavanja i naravno prepoznatljivog vokala Milana Delčića Delče. Tako da u sledećem bloku, pre nego što sa Đoletom završimo Ringišpil i poručimo un kafe macchiato, poruku da usporimo i da uživamo kad smo zajedno, uputit će nam Delča iz Klekovi pesmom Hajde lagano.

Najpregledniji i najšareniji presek domaće strane muzičke scene 90-ih u ritmu 90-ih svakog ponedeljka od 9 do ponoći, pa eto tako i Đorđe Balašević je pronašao svoje mesto u našoj emisiji, a odmah posle njega Paul McCartney. Da, pored toliko važnijih stvari, on je bio poznat i po tome što je voleo sebi da zadaje neke neobične kreativne izazove. I tako je 97. McCartney napisao pesmu Young Boy na Long Islandu za manje od 2 sata, dok je njegova supruga Linda kuvala ručak za potrebe članka u The New York Times magazinu. Anegdota kaže da je Paul pisao pesmu u dnevnoj sobi i tek kada je završio shvatio je da na kauču sve vreme leži neka devojka koja je tuda prolazila i koju niko u kući nije primetio, a najmanje on dok je bio u kreativnom zanosu. E, zanimljivo je napomenuti da su u ovoj pesmi svoje prijateljstvo iz 60-ih obnovili McCartney i američka rock legenda Steve Miller, koji je odsvirao prateću gitaru, sjajan gitarski solo i otpevao prateće vokale. Pesma je prvobitno trebalo da se zove Poor Boy, međutim Paul je shvatio da ovaj izraz previše asocira na stare pesme Elvisa Prislija i da nosi previše melanholične konotacije. Promenio ime u Young Boy kako bi pesma zvučala univerzalnije i optimističnije. A mnogo ozbiljnijom temom sa isceliteljskom misijom bavila se čuvena pesma sastava R.E.M. Everybody Hurts. Nastala je kao anti-suicidna pesma sa direktnom namerom da pruži utehu mladima i spreči da dignu ruke na sebe. Stihovi otvoreno normalizuju bol, ali poručuju da nikada niste sami. Objavljeno je 93. godine na albumu Automatic for the People, a prvenstveno ju je napisao bubnjar Bill Berry. Nezaboravni spot u režiji Jake'a Scotta snimljen u San Antonio, Texasu, je onaj u kome se pojavljuju vozači zaglavljeni u ogromnoj gužvi sa svojim najdubljim mislima koji se pojavljuju kao titlovi pre nego što svi konačno napuste svoje automobile da bi šetali po njima i na kraju i igrali zajedno. Ali to nije kraj. 2010. britanski premijer Gordon Brown i Simon Cowell organizovali su super grupu sa zvezdama, uključujući Mariah Carey, Roda Stewarta, Miley Cyrus, kako bi snimili obradu ove pesme. Prihod od tog singla pomogao je u prikupljanju miliona za žrtve zemlje.

zemljotresa na Haitiju i za razliku od većeg dela ranije diskografije grupe R.E.M. koja je često bila poznata po svojoj lirskoj dvosmislenosti, metaforama, složenoj igri reči u koje je zaista Michael Stipe bio neprevaziđen, ovoga puta on je namerno zadržao tekst ove pesme jednostavnim i iskrenim kako bi direktno doprao do srca slušalaca. Do nas je uspeo, a verujem i do vas. Ovo su R.E.M. Everybody Hurts.

I da, posle Paula McCartneya, još jedna vaša muzička želja odvešće nas na Island. Gas, gas. Nemogući bend, 25 godina intriga, drame i muzike. To je naslov fenomenalnog članka intervjua sa njihovog zvaničnog sajta iz 2020. godine. I dosta dobar opis benda iz Reykjavika koji je bio mnogo više od benda. Umetnički i filmski kolektiv osnovan 1995. koji je svetsku slavu stekao mešavinom techno, house, trip hop i synth pop zvuka. Kada su se pojavili na sceni, bili su momentalno primećeni jer je njihova muzika bila zapanjujuće originalna, ali su takođe posjedovali stav koji se ne može porediti sa islandskom scenom. Odbili su da se zovu bendom, umesto toga opredelili su se za termin, neka mi sad Bogu pomoći ako ovo dobro izgovorim, Fjallista Hopur, što bi se moglo prevesti kao multidisciplinarni umetnički kolektiv ili cirkus. Mnogima se ovaj stav činio pretencioznim, ali je grupa nekako uspela da ubedi skeptike i to je zaista i bio prikladan opis, jer kažu ništa od onoga što se kasnije desilo, zapravo nije trebalo da se desi i čudo je kako se dogodilo, jer Gas Gas je trebalo da bude samo kratki film, a ne band. Pa čak i kada je postao band i ostao band, on je u mnogim aspektima i dalje delovao kao

više od benda. Prolazeći kroz katastrofe, kolapse u poslednjem trenutku, strašne drame, ovaj čin, jedan od najomiljenijih islandskih izvođača, više puta je bio u fazi popularnosti, ali sa tim je bio pomešan niz presudnih trenutaka, svaki je bio neverovatniji od prethodnog. I ako vas zanima njihova stvarno neobična karijera, mogu da vam preporučim ovaj intervju kojim su pre 6 godina obeležili četvrt veka postojanja i u njemu ispričali svoju verziju priče o Gas, a takođe tu je i fotoknjiga, pa ste sad ovo, koju su finansirali njihovi obožavaoci da bi proslavili njihovu celokupnu neobičnu istoriju. Mi ih slušamo u pesmi sa njihovog debitanskog albuma kojim su napravili proboj na međunarodnoj sceni, Poly Distortion, koji je 97. objavila etiketa 4AD, jedna od najuglednijih indie izdavačkih kuća na svetu, najpoznatije u to vreme po pokretanju sastava Pixies i Cocteau Twins. Nakon uspeha Björk i Sugar Cubesa, izdavačka kuća je pratila Island i želela da objavi album Gas Gas širom sveta, ali oni su opet pravili probleme jer su se okupili sa namerom da naprave kratki film pod nazivom Nauten i trenutno je na YouTube-u i ako želite možete da ga pogledate. I još uvek nisu sebe smatrali bendom, već samo jednokratnim projektom. I jednostavno trio je tada odlučio da iznajmi sobu na nekom starom skladištu koje su delili sa grupom bajkera, da naprave, kako su rekli, malo muzike. I taj soundtrack za film je postao album, jednostavno nazvan Gas Gas, objavljen krajem 95. kada su održali nekoliko nastupa širom zemlje. Filmski stvaraoci su napravili neke vizualne materijale, ali nakon toga projekat koji je postigao skroman uspeh je jednostavno zamro. I tek kada je u igru ušla pomenuta etiketa 4AD sa svojom ponudom, stvarno su morali da sednu za sto i da se dogovore ko smo mi, šta smo mi i šta hoćemo. Neki su otišli, drugi ostali. Bend je na kraju potpisao ugovor kao devetočlani sastav. Njihov zvuk predstaviće pesma Polyester Day, posle koje slušamo još jednu sjajnu, znatno manje komplikovanu saradnju Normana Cooka, kasnije poznat kao Fatboy Slim, i pevača Ashleya Slatera. I ako se najpoznatijim hitom ovog benda nazvanog Freak Power smatra Turn On, Tune In, Cap Out, pesma koja dobija svoje mesto u večerašnjoj emisiji Rush, pečat je ili lična karta grupe, obuhvatajući njihovu prepoznatljivu mešavinu funka, soula i elektronike. Ali prvo putujemo na Island uz Gas Gas i slušamo Polyester Day.

Šta god je Doto kao Fatboy Slim ili Norman Cook postalo je hit. Što se tiče vokala Ashleya Slatera, pade mi na pamet pesma Understanding Starts With You. Da li je se sećate? Ali mislim, moram da proverim da ona ipak spada u 2000-te. Sve u svemu sjajan spoj u pesmi Rush. Stižu vaše poruke 0640-202-200, a ispunjavamo dosta vaših želja večeras i nastavljamo dalje kroz putovanje 90. Vrlo uzbudljive trenutke tokom svoje istorije je beležila grupa The Pogues. A jedan od najvažnijih i prelomnih dogodio se 91. kada je Shane McGowan izbačen zbog problema sa zavisnošću. I mnogi su mislili da je to bio kraj benda. Međutim, pesma Tuesday Morning dokazala je suprotno. Dugogodišnji svirač Frule, Tin Whistle i prateći vokal Peter Spider Stacy preuzeo ulogu glavnog pevača, a ujedno je bio i kompletan autor pesme sa potpuno drugačijom energijom. I umesto prepoznatljivog, hrapavog, pijanog glasa Shane'a McGowana, Stacy je doneo melodičnu, setnu i čistu interpretaciju koja je savršeno legla publici. Tuesday Morning je bio njihov najuspešniji single na svetskom nivou, ujedno i poslednji koji je ušao u Top 20 i obezbedio im poslednje pojavljivanje u kultnoj emisiji Top of the Pops. Numera je dokazala da The Pogues nisu bili samo prateći band za Shane'a, već skup vrhunskih muzičara. A pre nje spremni su Ugly Kid Joe, američka hard rock grupa iz Kalifornije. I nisam se ranije pitala kako i zašto su sebi nadenuli ovo ime, da bih sinoć pripremajući se za emisiju došla do podatka da se radi o parodiji na ime glam metal sastava Pretty Boy Floyd. Pa dobro, Pretty Boy Floyd, Ugly Kid Joe, negde ima smisla. I njihov najuspešniji single postala je neočekivano obrada. Hard rock band sjajno je napravio folk cover nežne akustične balade i to samo sa idejom da ona bude filler, to jest da popuni album. Radi se o pesmi koju su pre njih obrađivali mnogi, uključujući Johnny'a Cash'a. Mi naravno nećemo da sudimo čija obrada je bolja, ali ćemo čuti kako je 90-ih zvučala numera Harry'a Chapina, originalno snimljena 74. godine, Cats in the Cradle. Ovo je još jedna vaša muzička želja, Ugly Kid Joe.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Privremena saobraćajna signalizacija na autoputu na deonici petlja Požarevac, petlja Velika Plana, kao i na deonici petlja Markovac je uklonjena i saobraćaj se odvija normalno.

Nekoliko poruka je stiglo koje su u stvari zahvalnice za ispunjenje muzičkih želja. Nećemo sve da čitamo pojedinačno, znate ko ste i prepoznajete se i hvala vam što učestvujete u emisiji. 064-0202-200 radi i kaže nam ovako Marko, dobroveče vam u studiju i slušalcima, uživam u muzičkim numerama sa Talasa Beograda 202. Hvala Marko, predložen za neko od narednih emisija Lenija Krevica i pesmu koju on izvodi It Ain't Over Till It's Over. Neverovatno, ali nikada nije dovoljno Lenija Krevica, tako da bi morali da ga uvrstimo. Ne volim reći morati, trebalo bi da ga uvrstimo svakako u neku od narednih emisija. I stvarno smo večeras rešili da ispunimo što više vaših želja i da obiđemo planetu, pa čak i neke njene manje poznate delove, kao što je ostrovo Saibai u Toresovom Moreuzu. Tamo je nastala basna i dečija pesmica od dva bliska prijatelja, Majmunu i Kornjači, koji su uhvaćeni u neovlašćenom ulasku i krađi banana sa plantaže. A nju je 1994. godine adaptirala i prilagodila modernijem zvuku australijska starosedelačka umetnica Christine Anu. U njenoj interpretaciji pesma je postala proslava i odavanje počasti starosedelačkom identitetu, a objavljena je tokom perioda velikih političkih promjena u Australiji. Pesma Monkey and the Turtle postala je tako glavna tema australijskih radioemisija, pomažući otvaranju puta većem priznanju umetnika koji su gajili tu starosedelačku kulturu, ali i u postavljanju temelja za kasniji kultni hit Christine Anu My Island Home. A 90-ih potrebu da svoje ime učini poznatim svakako nije imao Dave Stewart. Uveliko je tabliran zahvaljujući sastavu i Eurythmics, ali novi izazov za njega bila je solo karijera. Kao vodeći single sa njegovog solo albuma Greetings from the Gutter, 94. objavio je pesmu Heart of Stone. Iako se vodi kao solo pesma, na njoj je okupljen izuzetan tim zvezda svetske muzičke scene. Prateće vokale i instrumente radili su Mick Jagger, Carly Simon, funk ikone Bootsy Collins i Bernie Worrell, rock legenda Lou Reed na gitari, avangardna umetnica Lori Anderson na violini i Shara Nelson iz grupe Massive Attack, koja je i koautor pesme. Stewart je u intervjuima isticao da je ovo jedna od njegovih najintimnijih pesama. Kroz tekst se bavi temama slave, iluzija koje donosi show biznis i emotivnog otuđenja, odnosno kamenog srca koje čovjek razvije da bi jednostavno preživeo u surovoj muzičkoj industriji. I ovaj savršeni spoj autobiografske introspekcije, neočekivanih muzičkih modulacija i neverovatne postave gostujućih zvezda takođe je vaš izbor i ponovit ću ko zna koji put 202 stvarno ima najbolje slušaoce, tako da sa zadovoljstvom ispunjavamo i ovu želju. Ovo je Dave Stewart u ritmu 90-ih u pesmi Heart of Stone.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na naplatnim stanicama na autoputevima Republike Srbije trenutno nema zadržavanja. Savetujemo da svi učesnici u saobraćaju zbog svoje i bezbednosti drugih poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Naša slušateljka Nevena nam kaže ćao, koja je ova pesma što upravo svira? Draga Nevena, ovo su bili Rialto i Monday Morning 519. A jedan od nezaboravnih fenomena 90-ih bio je britanski muzički projekat Uncle, osnovan 92. jedinstven jer je funkcionisao kao fluidni muzički kolektiv, a ne kao klasičan bend. Jedina stalna figura i pokretačka snaga od osnivanja bio je James Lavell, kultni DJ, producent i osnivač uticajne izdavačke kuće Mo-X. Kroz Uncle je prošao ogroman broj legendarnih muzičara, njihova muzika bila je fuzija trip-hopa, hip-hopa, elektronike i alternativnog roka. Ključni članovi menjali su se kroz specifične faze, ali zlatno doba bio je period između 97. i 99. kada se projektu pridružio američki producent DJ Shadow. Zajedno su 98. stvorili remek delo, debitanski album Science Fiction i mi ćemo ih čuti u pesmi Be There, koja je nastala u saradnji sa Ianom Brownom. Frontman grupe Stone Roses je uneo svoj prepoznatljivi mančesterski stav u elektronski eksperimentalni zvuk, a genijalnost DJ Shadowa, pionire instrumentalnog hip-hopa i trip-hopa, koji potpisuje kompletnu produkciju pesme, došla je ovde do punog izražaja. Pesma je izgrađena na bazi maestralnog samplovanja, domena u kome DJ Shadow i danas ostao neprevaziđen, uključujući poznate gudačke aranžmane iz numere Dancing Girl Terija Kalijera. I tako su se u pesmi Be There spojila dva različita sveta i stvorila neki novi treći svet pod nazivom Uncle. Pre njih vodimo vas u svet, jedna od najsvestranijih, najneobičnijih i najmisterioznijih umetnica koja je obeležila 90. Bjork. Prve asocijacije na Bjork najčešće su njeni uvrnuti kostimi, frizure, Island i onaj dečji izraz lica, ali iza tog lica se međutim krije ozbiljna unutrašnjost. Teško je za nju reći da je pop diva, ispravnije bi bilo nazvati je umetnicom u svakom smislu te reči. I njen izraz prostire se mnogo, mnogo šire od muzike, jer ona uspeva da spoji svet pop kulture i svet umetnosti na samoj tankoj granici između mainstreama i undergrounda. Od malih nogu bila je deo umetničke sredine, okružena pesnicima, avangardnim, džez muzičarima, nadrealističkim umetnicima. I taj period je bio ključan za njen razvoj. Izloženost raznim idejama razvijela je njenu otvorenost za eksperimentisanje koju spojila u kasnijoj karijeri. Sama Bjork često napominje kako joj je od uvek elektronska muzika bila bliža od roka, pronalazeći najveću inspiraciju kod izvođača kao što su Kraftwerk i Brian Eno. Takođe veliki uticaj na njeno pisanje pesama imali su ženski izvođači poput Joni Mitchell i Kate Bush, svojim izrazito ženstvenim senzibilitetima. Bjork je težila da ove različite utice objedini u svom novom umetničkom izrazu. U Londonu tog vremena, gde se preselila, razvijala se jaka muzička underground scena. I bilo je to vreme uspone elektronske muzike, rejva i klubske kulture. U Bristolu se pojavio trip-hop i bendovi Massive Attack i Portishead. I kod Bjork se javilo interesovanje za eksperimentisanje na ovom novom terenu. Život u urbanoj i burnoj londonskoj sredini bio je veliki kontrast u odnosu na izolovani život na Islandu. Vreme je provodila sa pionirima elektronike 90-ih poput Rikija i Goldija i tokom naših 90-ih snimila je tri albuma. Već na prvom, jednostavno nazvanim Debi, počinje njeno eksperimentisanje sa pomenutom elektronikom. I to je bilo njeno stidljivo, ali vrlo upečatljivo predstavljanje

svetu, na omotu albuma delimično skriva lice rukama. I od tada, pa nadalje, svaki njen album bio izraz novog aspekta njene ličnosti. Bjork je postala jedan od najznačajnijih solo izvođača 90-ih i setit ćemo se, zahvaljujući vašoj želji. I mislim da nas je naš slušalac Iggy B baš podsjetio na njega prošle nedelje, njenog debi albuma i pesme Venus as a Boy. Vreme je za Bjork na 202.

0: nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Samo na tvojoj 202-ci.

Hipnotisali su nas prilično Uncle Ian Brown pesmom Be There, koja se upravo završila, ali sada ćemo da napravimo jedan zaokret. The Mavericks, američki sastav osnovan 89. u Miami, usledi, a oni su svojom muzikom spojili i country i latino ritmovi, rockabilly i neki neotradicionalni country zvuk. Glavni prepoznatljivi beč od grupe je bio frontman i pevač Raul Malo, poznat po moćnom glasu, koji je preminuo

krajem prošle godine. 96. su dobili prestižnu nagradu Grammy, a dve godine kasnije nastala njihova najpoznatija pesma Dance the Night Away. Iako je postala veliki hit i party himna, pevač je šaljivo i uporno tvrdio da zna bar milion boljih pesama koje su zaslužile toliki uspeh i kao da mu nije baš sasvim jasno kako se stvorila toliko velika pomama oko pesme koja je nastala spontano i neopterećeno sa ciljem da se bend i publika dobro provedu slušajući je. Često je i to baš prava formula za uspeh i odlična atmosfera ponećena su The Mavericks posle legendarne australijske grupe iz Sidneja koja je stekla ogroman svetski uspeh i pored izvanrednih talentovanih muzičara koji su činili bend, ostala upamćena po brojnim hitovima, ali i harizmatičnom frontmenu Michaelu Hutchinsu. Naravno da je reč o INXS, u čijoj karijeri nećemo detaljisati, ali ćemo u priču drugi put ove noći uvesti Kylie Minogue, Hutchinsovu devojku koja je bila inspiracija za nastanak hita Suicide Blonde. Njih dvoje bili su jedan od najpoznatijih i najintrigantnijih parova australijske muzičke scene i ova burna veza je trajala od 89. do 91. a privukla je ogromnu pažnju javnosti zbog kontrasta između njenog tadašnjeg nevinog imidža i njegovog statusa rock buntovnika. Ova veza označila veliku prekretnicu za Kylie jer joj je Hutchins pomogao da se oslobodi imidža devojke iz komšiluka i transformiše se u zrelu, samouverenu pop zvezdu, a i seks simbol. Par se razišao nakon dve godine, ali uprkos raskidu ostali su dobri prijatelji sve do njegove tragične smrti 97. Kylie je više puta isticala da je Hutchins imao ogroman uticaj na njen život i karijeru, opisujući ga kao neverovatno harizmatičnu i strastvenu osobu. A uticaj na njega, bar na ovu pesmu, Kylie je izvršila rekavši jednom da će se ofarbati u Suicide plavu i da će kosu skratiti za premijeru svog filma The Delinquents iz 89. Ovaj termin Hutchins je upotrebio kako bi opisao nekoga ko farba svoju kosu plavo, time ubijajući svoju prirodnu boju kose, ali i svoju pravu prirodu. Pesma je poznata i po čuvenom blues harmonika intro koju je odsvirao legendarni blues muzičar Charlie Musselwhite. Ritam i bubnjevi koje je programirao Andrew Ferris bili su u velikoj meri pod uticajem britanske plesne muzike, a uspeh na top listama bio je izuzetan. INXS su uvek dobrodošli na 200 dvojici, a naročito kada su vaša muzička želja. Hvala vam na tome, ovo je Suicide Blonde.

I odplesali smo kroz ovu noć uz The Mavericks, a za sam kraj osvrnućemo se na to šta je 90-ih radila Tina Turner kada je objavila svoj deveti album Wildest Dreams i tu umesto eksplozivnog pop rock ritma po kome je bila poznata smo upoznali kroz suptilniju izreliju interpretaciju. On Silent Wings je naziv pesme uz koju ćemo uživati, a u kojoj se kao prateći vokal i gostujući umetnik pojavljuje Sting. A pre Tine Turner u našem programu začuće se i jezik ljubavi, francuski, zahvaljujući čuvenom francuskom pevaču i glumcu koji se zove Patrick Bruel. Ova muzička zvezda dominira francuskom pop scenom decenijama sa preko 40 filmskih uloga, izgradio i uspešnu glumačku karijeru. U mladosti je hteo da bude fudbaler, a umeđu vremenu je postao vrhunski pokeraš koji je osvojio World Series of Poker na rukvicu. Sa njim, na samom kraju, idemo u Pariz, kafe na dnu Kaldrmisane ulice, u njemu par sedi za stolom, tišina je teška, znaju da je gotovo, ali nijedno od njih ne može da pronađe reči, zato on, nespretno klevajući, konačno izgovori poslednje volim te, iako zna da je to prekasno. Prava pesma za kraj, ponela nas je malo atmosfera, a zašto ne bi ponela sada i vas? Biće ovo Patrick Bruel, Je ti kamem, je tem. Bane, Aleksa, Draško i Zorana bili su sa vama. Hvala vam svima na porukama i na druženju. Želimo vam prijatnu i lepu noć i čujemo se ponovo sledećeg ponedeljka u novom Ritmu 90-ih. Bye, bye!

se dire tout ça ailleurs qu'au café d'en bas.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju. A sad nešto sasvim 80-o.
2: Zašto baš 80-o?
1: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
2: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
1: I mi mladi znamo za 80-te.
2: 80-te su i dalje u modi.
1: Ali bez naramenica i bez frizura sa repovima.
2: 80-te zauvek.
1: Samo na tvojoj 202-ci.
2: 80-te.
3: Tri sata, dva minuta, dobar dan, ćao svima, dobrodošli u 80. Vrele još uvek, kuvamo se na 34 stepena koliko je trenutno u Beogradu, ne znam kakva je situacija kod vas, kod nas je kao u Ekspres Loncu.
4: Upravo tako, dobar dan i sa moje strane, mi smo u potrazi za novim letnjim hitovima, ali zašto za novim kad imamo stare? Zato što su stari jasovi zablistali i od danas je 19. Znači imate vremena još do ostatka leta negde, do kraja septembra, oktobra, da zavolite ove nove pesme sa starim asovima i da to budu novi ultimativni letnji hitovi, ali mi ćemo početi sa starim. Ja?
3: Jeste li, bit će i novih danas, da, lepo da, si da. To najavio, ako ste razumeli Aleka, hoće da kaže da ćemo te stare asove u novim izdanjima i aranžmanima slušati i danas, ali ćemo početi sa onim starim, dobro utvrđenim i letnjim hitovima i nekim obradicama, možda je tu bilo i malo kraduckanja, ali sve ćete već

0: shvatiti u narednim minutima. Jelena, Robert, Alek i Dejana bit će sa vama u naredna 3 sati i mislim da možemo da počnemo onako letnje.
1: Baš
0: bravo.
1: Letnje, da, da. Počnemo sa Garlandom Jeffriesom, to je američki muzičar i izvođač, razne stilove imao, reggae, soul, duo, blues, jazz, folk. Prvi album 73. godine, ali krajem 79. početkom 80. veliki hit je bila njegova pesma Matador, toliko veliki da je i kod nas grupa Zana 81. godine u svojoj pesmi Letom malo inkorporirala neke delove te pesme.
0: Malo pozajmila.
1: Upravo to, ali dalje dozvoljeno, ono 4 takta ili nešto više, niko se nije bunio za sada. Tako da ćemo mi početi sa, eto, 2 stara asa. E sad, grupa Yellow, znate da su oni švajcarske, elektronski duo, formirani još u Cirihu 79. godine, svojim inovativnim stilom su obeležili i 80. i 90. i znamo njihove ogromne hitove, neki instrumentali, ali oni i dalje rade, recimo imali su albume 2016. 2020. ljudi kažu da su odlični, međutim nova pesma od pre možda nedelju dve, Around the Sun, je apsolutni letnji hit, kao da su pikirali za ovo doba. Tako da stari asovi grupa Yellow, Around the Sun, poslušajte dobro, verujem da će vam se dopasti. Isto tako, kao četvrta pesma u nizu, Disco Bambino, to je italijanski izvođač ili kako kažu projekat Beppe Savoni, koji pokušava da revitalizuje zaboravljenu i obskurnu italo disco kulturu.
0: Zašto obskurnu?
1: Pa to, ovaj, kao eto, tako ga opisuju, nešto da liči, ali meni čak to vuče na normalni disco, negde početkom 80-ih i najmanje italo disco. E, on se naravno, Disco Bambino, čovjek se obratio Nile Rodgersu, koji je naravno ono, bog disco muzike i plesne muzike, on je ovde sa svojom gitarom, a pozvali su i Sophie Ellis Bextor, noviju pevačicu, jeli, iz Milenijuma, da napravi fantastičnu pesmu Dancing Without You, jedna melankolija, jedna plesna letnja pesma, tako da to su naša dva predloga za ostatak leta, a prva dva su stari asovi.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Putevi Srbije obaveštavaju da je zbog pojave magle na autoputu Miloš Veliki na deonici Pakovraće-Lučani smanjena vidljivost na 100 metara. Savjetujemo učesnicima u saobraćaju maksimalan oprez pri vožnji da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na putevima.

0: Pa može i ovo biti letnji hit.
1: Da, pa to da upravo zvuči, ima neku dramatičnost, neku melankoliju, a opet je letnja pesma za, za letnje podijume. Neverovatno sjajni, pričali smo Disco Bambino ili Beppe Savori, Nile Rodgers i Sophie Ellis Bextor, koja je to glavni vokal.
0: Jelena nam šalje poruku upravo, kaže, Švica nije iznedrila bog zna koliko umetnika u svetu muzike i filma, ali te koji jeste stvarno su upečatljivi. Crtač Stripi, onaj prugasti što se zarazno smeji, Pingu, pingvin od plastelina, sećamo se toga, i dvojac Jelo su pravi predstavnici švajcarskog duha. Bravo za Jelo, i dalje imaju ono nešto što ih izdvaja. Slažemo
1: da,
0: se.
1: Da, da, da. Jedan moj Facebook prijatelj se žalio, kaže, pa zvuče možda suviše moderno. Pa upravo je i to umešnost, ako želiš da budeš i relevantan. Aktuelan, da, okej, neki ne znaju da zvuče moderno, ABBA ne zna da zvuči moderno, kad su se vratili oni su se tvrdo držali, ali Jelo stvarno fantastičan hit. Eto, mi smo vam predložili dva nova letnja hitna.
0: Jeste, a ono što predlažemo iz nedelju u nedelju, konačno se dešava večeras, da. Kraftwerk u Beogradu, 19. jul, Luka Beograd, Aleks Stanojević u prvim redovima, verujemo, i naredne nedelje čekamo izveštaj, da. Kako je to, da, da, da, bilo.
1: U sledećem segmentu ćemo opisati koliko su puta bili i sve ovo što je vezano za Kraftwerk. A mi ćemo sad slušati dve pesme i da pohvalim našu slušateljku Jelenu, sad dalje to ista Jelena koja je sad komentarisala, ne znam, ona je bila oduševljena sa pričom kako je Ralf Hüther dobio sudski spor zbog dve sekunde pozajmljene pesme, dela pesme Metal on Metal iz Trans Europe Express sa rap grupom, i onda kaže, pa kako nije primetio Salt and Pepper Push It, koja je zapravo jako ličila i liči na pesmu Sex Object koju smo slušali prošli put. Ja kažem, Jelena, stvarno ste u pravu.
0: Ta sam, kaže Jelena.
1: Eta, bravo Jelena. E, sad ćemo slušati Push It posle Kraftwerka, da vidimo koliko su uticali i na taj mega, mega hit, ali prethodno dva Kraftwerk klasika, pripremamo se za večeras, najbolje moguće, ide Metropolis sa The Man Machine, čuvenog njihovog albuma, kojim su stvarno ono, robotske i ostale teme majestralno obradili. E, posle toga ide Mini Calcolatore, odnosno Pocket Calculator sa albuma Computer World, kojeg smo celo predstavili, a vi posebno volite ovu italijansku verziju koja je možda još i komunikativnija. I naravno Salt and Pepper, Push It, 87. godina, ja se izvinjam, to je bila prva B strana singla Tramp, pa je posle emitovana, odnosno izvedena na rođendan Nelsona Mandele 70. koju on nije proslavio na slobodi, i nakon toga pesma je postala mega, mega hit. A inače, i one su potpisale Rhea Davisa zbog dela teksta koji vuče na klasik Kingsa You Really Got Me. E sad, još jednu anegdotu vezanu za Kraftwerk. Pisali smo, pričali smo vam kako niko nije odgovarao u Kling Klang studiju na telefon, na pisma.
0: Samo u određeno vreme.
1: Da, u određeno vreme. Ali susret između Davida Bowie i Iggy Popa se desio. Oni su uspeli da ih nađu. Došli su u goste u Düsseldorf i onda su poslali Iggy Popa i Floriana Schneidera da kupuju šparglu. To su imali za jedan ručak večer. Lepo su se oni tamo gostili i razmenjivali muzičke ideje i ko zna šta se. Tako da taj susret se desio, a mi ćemo o tim odnosu Davida Bowie prema Kraftwerk pričati nešto kasnije, a za početak Metropolis, Mini Calcolatore i Salt and Pepper Push It.

sexy people.

0: imena Pushiti Salt and Pepa.
1: Zasnovana na Sex Object od grupe Kraftwerk, što je naša slušateljka sjajno Jelena primetila. Najuticajniji band, mnogi kažu uticajniji od Beatlesa, prosto Kraftwerk su stvarno promenili modernu i popularnu muziku i 20. pa i 21. veka.
0: Nastavit ćemo sa letnjom atmosferom, ali da, u domaćim pesmama.
1: Da, ako neko zna šta je letnja atmosfera, šta je putovanje u julu i kako treba putovati, organizovati se, to je Bilja Krstić. Bilja Krstić je prvo u okviru grupe Rani Mraz imala hit Jedan Saša iz voza. Znači, znate ono, juli je mesec vruć kada putuje pola nacije, u vozu ni za lek nema mesta bez rezervacije. Verovatno i ovih dana tako. Znači, Jedan Saša iz voza, sjajna pesma koja je zasnovana, ne znam da ste to znali, na istinitoj ličnosti. Njen kum Đole Balašević je znao da je njen tadašnji dečko Saša Strižak novinar u to vreme, ali on napravio neku malo dramatičniju ljubavnu priču da je taj Saša iz voza slomio srce Bilji Krstić. E, što se druge pesme tiče, to je već njena solo pesma, otprilike ista ekipa, Josip Boček i Đorđe Brašević, samo što je Đole radio tekst, a Josip Boček je radio muziku. Letnja pesma sa albuma Prevari večera svoje društvo sa mnom iz 83. godine. Tako da uživamo u Bilji Krstić, prvo sa Ranim razumom, a posle solo.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Putevi Srbije obaveštavaju da je pojava magla u zoni naplatne stanice Velika Drenova u okolini Kruševca i da je vidljivost smanjena. Takođe, Putevi Srbije obaveštavaju da je granični prelaz Gradina trenutno slobodan u smeru ka Bugarskoj.

0: Don't stop believing, ni journey, to vam je već dobro poznato. Verujem i lepo je kada dobijete kao mlad muzičar ovakve reči ohrabrenja, što se i desilo klavijaturisti sastava Jonathanu Kane-u od njegovog oca, kada je kao mladi muzičar pokušavao da se probije u tom svetu, i eto ideje kako će ova pesma nastajati.
1: Da, prava himna još od svog objavljivanja, oktobar 81. godine. Inače, sedmi studijski album za ovu grupu, američki band. Oni su postojali od 73. do 87. od 95. do danas. Steve Perry je taj fantastičan vokal, on je bio odličan i kao solista. I inače, ova pesma je od 2012. najprodavanija digitalna pesma sa oko 7 miliona downloada samo u Americi, a naravno Library of Congress je zaštitilo i tretira pesmu kao kulturno, istorijski i estetski značajnu.
0: Da. Što to svakako
1: jeste, da, jeste. Da, da. Pa, stvarno jedna od najpopularnijih pesama 80-ih, koja je baš dobila još na popularnosti.
0: A muzički svet je ponovo zatekla jedna tužna vest o odlasku muzičara koji je nekako stajao na samom izvoru jedne od najvažnijih, pa beogradskih, ali i jugoslovenskih rock'n'roll priča.
1: Da, da, 16. jula izgubili smo Gorana Bulatovića Manzu, bubnjara i jednog od osnivača grupe Party Breakers, i naravno bend koji postoji je na ovaj način se pozdravio sa njim. Poslednji pozdrav Manzi, osnivaču Party Breakersa, jedan od dvoje koji je uticao na odrastanje moje. Hvala ti na svemu, grupa Party Breakers. Ovo što se rimuje, to je znak da je Cane uradio.
0: Da.
1: Prepoznaje se jako lepo sa njihove strane. Zoran Kostić Cane karijeru započeo u sastavu Urbana Gerila, da bi nastavio kao frontman grupe Radnička kontrola. Tu su bili Žika Todorović, Srđan Đile Marković. Imali su neke pesme na čuvenom albumu Artistička radna akcija Jugoton 81. godine. U avgustu 82. godine Goran Bulatović Manza zajedno sa Nebošom Antonijevićem Antonom i Canetom i gitaristom Ljubišom Kostadinovićem osniva grupu, a Manza i Ljuba su svirali u grupi Republika. Čak ih je i Johnny Štulić zapazio 83. godine i ponudio da bude producent debi albuma. Objavili su prvi singl Hiljadu godina večeras za Jugoton 84. godine, i nekako, što se producenta tiče, našli su Koju, pa i zajedno su sa Kojom producirali taj legendarni prvi album, jedini na kome svira Manza, Ulični hodač, Ako si stoj Johnny, obrada Chuck Berrya, naravno. Problemi sa drugim albumom su usledili. Jugoton je, to mi je nešto najapsurdnije, preslušao materijal, konstatovao da u pesmama nema dovoljno bunta. To je nevjerojatno. Kao da, ne znam, u šampitama nema dovoljno šećera. Sad, decembar 85. godine su čak i prestali sa radom, ali eto, Manza je iz drugih razloga napustio bend i ostao je upamćen po učestvovanju u osnivanju grupe i prvi album. Slušat ćemo pesme Večeras i pesmu Stoj Johnny.

uopšte može da zaboravi 80-te. Osamdesete, zauvek.

0: Riječka punk scena sa kraja 70-ih godina je donela zaista eksploziju autentičnog zvuka, a među stubovima tog zvuka slobodno možemo da kažemo da su bili i Termiti sve do njihovog razlaza, a ono što se kasnije dešavalo je takođe bilo i tekako značajno.
1: Ne smeju se, pošto stvarno Rijeka je neverovatna po tom pitanju. Toliko je jedna živopisna scena, lučki grad i da iznedri tako dobre muzičare, sjajne. Evo, vidjet ćete, u Termitima čak svirao i Davor Tolja jedno vreme, koji će kasnije osnovati Denis i Denisa. Oni su iz predgrađa Rijeke, Turnić, Predrag Kraljević, kralj, frontman, on je poznat po svom razuzdanom ponašanju. Niko se nije u bendu mogao duže zadržati zbog njegovih eksesa, ali naravno došao i Damir Martinović Mrle, koji će kasnije osnovati Let 2, pa Let 3 i ostalo. I on je i koautor ove pesme, Vjeran Pas, koju će kasnije Letri uvrstiti na svoj album El Desperado 92. godine. Znači, fenomenalni. Nisu imali album, ali su imali eto snimke za neke kompilacije, Novi Punk, Val 78. 80. i slične. Nezaboravni Termiti.
0: Nezaboravni Termiti, još nezaboravni Let 2 pa Let 3, njih češće slušamo. Ali bit će još ovakvih bisera, naravno, kroz našu emisiju. A možda je vreme da mi završimo započeto. Uvek dođe kraj svemu što je lepo, ali imamo još, kraj smo mi preslušavanja albuma čije smo slušanje započeli kada? Pre 2-3 epizode. Super Trooperi u pitanju.
1: Da. Super Trooper, došli smo do B2 kompozicije, A La Summer. Rekli smo da svaka kompozicija mogla da bude single i ona je zapravo bila B strana singla za Thank You For The Music, koja je kompilacija bila 83. godine. Eto, rešili su da i tu pesmu uvrsti i sećam se, baš se na moje čuđenje puštala dosta u to vreme. Kod nas single nije objavljen, verovatno smo Radio Beograd je dobio iz inostranstva. Inače, pesma je o romantičnoj vezi tekstopisca Bjorna Ulveusa u Parizu sa svojom sugrađankom. On je iz jednog malog mesta Vestervik, jug Švedske, i zamislite, nisu se našli u Vesterviku, nego u Parizu, ona je tamo radila. I Bjorn kaže, da budem iskren, ne sećam se baš dobro Pariza, ali se jako dobro sećam nje. U pesmi se spominju i Champs-Élysées, Eiffelov toran, jutarnji kroasani. Fenomenalna pesma što se tiče atmosfere, ali sve je to romantizovano još dodatno. I pesmu, glavni vokal je Frida, koja je od svoje koleginice Agnjete dobila kompliment da je neverovatno dobro otpevala, i za Agnjetu je to jedna od omiljenijih Abinih pesama. I njene harmonije su tu prisutne, ali što je jako posebno, gitarski solo Lasea Velandera je pokrio te harmonije dok ide solo deonica, gde se čuju neke melodije koje će kasnije Benny Bjorn upotrebiti za musical chess. Nevjerojatno kompleksna pesma, ali u današnje vreme može se sve to izdvojiti i čuti. Nešto šteta što možda nisu ostavili jedan deo gde se čuju te njihove harmonije. Znači, velika pohvala od strane koleginice za Fridu, koja briljira u ovoj pesmi. E, što se druge pesme tiče, to je B3, The Piper, slušali smo je već. Pesma je inspirisana, opet Bjorn kao tekstopisac, romanom Uporište Stephena Kinga, The Stand. To je neverovatno, meni možda najdraži roman, ne sad zbog ove ekranizacije muzičke, nego je stvarno izuzetan roman. Pandemije, što se tiče naše planete, svet je desetkovan dejstvom nepoznatog virusa i ljudi se trude da se nekako organizuju i prežive, i pojavljuje se taj mračni lider Randall Flagg, koji nastoji da ostatku čovečanstva nametne svoju vlast, ta borba dobra i zla. To je totalitarni lider koji zavodi ljude, o tome se govori u tom tekstu. Neverovatno kako je jedna melodija koja se bazira na renesansnom, kao da čujete renesansni bend, uz jedan deo Sub Luna Saltamus, koja znači plešemo pod mesecom, a mesec je light motiv i knjige, a i serije. Možda ste gledali seriju iz 94. godine, miniserija, Gary Sinise, Molly Ringwald i Jamie Sheridan, Rob Lowe, sjajna ekipa. Mislim da je kasnije snimljen i film, ali ja se serije sećam, a knjigu sam čitao dva puta, neverovatno. Eto, posebno interesantna pesma što se tiče strukture. treća u nizu je Lay All Your Love on Me, a nju ćemo posle objasniti, ali idemo redom. All Last Summer, The Piper i Pomenuta.

0: Your Love on Me i fantastični studijski eksperimenti se ovde mogu čuti. Da. Tako se postiga ovaj efekt u refrenu, mislim da i tu postoji.
1: Aha, da, da, da, to je Benny imao taj sistem, da, način snimanja je baš dramatično i inventivno. U neku ruku, baš ovo je možda najmodernija pesma na albumu, koja je baš bila i domaći zadatak za ostale takmace. I ono što je, sećam se tačno kad se album pojavio i onda čovjek vrti one kratke talase noću i odmah su ljudi prepoznali da će biti hit i puštali su je često, a međutim sama ABBA nije imala nameru da je objavi kao single, zamislite, a postalo je šesti i posljednji single tek kada je počela po diskotekama i klubovima jedna remiksovana verzija da se vrti. Ljudi su shvatili da imaju i klubski hit i onda njihova diskografska kuća Polar odlučila da 10. jula 81. godine objavi u formi 12-inčnog singla i to je postao najprodavaniji 12-inčni singl u Velikoj Britaniji. Eto, ovaj, stvarno fantastična pesma zajedno sa pesmama Super Trooper, On and On and On bila je broj 1 na Dance Billboard charts, što je opet bio jedno novo dostignuće. I ABBA čak nije ni snimila oficijalni video za ovu pesmu, nego je on neka kasnije, od 90-ih se koristi neka kombinacija njihovih spotova. Stvarno remek delo i mislim da je jedna od voljenijih pesama. Kada se sad prave liste najomiljenijih, ona je uvek među prvih 10.
0: Da, tačno. Imamo jednu pitalicu za naše slušalce,
1: da,
0: jel tako?
1: Konačno,
0: dugo nismo imali ovako nešto zanimljivo, ali ovoga puta će više biti utvrđivanje znanja.
1: Da, da, da. Mi smo pre jedno 3 godine imali pitanje za koje sam ja bio uveren da će naši slušaoci znati. Bio sam šokiran, pa verovatno i ti, da mi smo dobili tačan odgovor. Tada smo postavili pitanje, pošto grupa Kraftwerk, evo, večeras je taj koncert i da objasnimo, oni su prvi put 2005. godine nastupili na Tašmajdanu, pa su 2009. bili na Exitu.

0: i 2018. su bili u Stark Areni. Te 2005. godine na kraju koncerta Ralf Hütter, tada je bio i Florian Schneider, ali Ralf Hütter je taj spokesman, je nešto rekao posebno našoj publici i mi smo očekivali da ćete vi to znati. Međutim, to nije ni bilo u novinama, zato što možda novinara i odu ranije, ako ih ne interesuju koncert, pa nisu zabeležili. Znači, samo oni koji su bili na koncertu znaju šta je Ralf Hütter to rekao. I mi sad ponavljamo to pitanje, imat ćete dovoljno vremena, pošto slušamo dve Kraftwerk, jednu David Bowie kompoziciju, i da kažemo da imate, znači, vremena da uđete u hol slavnih. Nažalost, ne delimo ulaznice, nemojte se nadati tome. Samo još da kažemo za potencijalnu večerašnju set listu, bit će verovatno sledeće pesme: Numbers, Computer World, Computer World 2, Home Computer, It's More Fun to Compute, sve smo to slušali na albumu Computer World, pa Space Lab, pa Antena, pa The Model, pa Neon Lights, pa The Man Machine, pa tu je Electric Cafe, pa Geiger, pa Autobahn, pa Radioactivity, pa Computer Love, pa Tour de France, pa onda kompletno Trans Europe Express, pa Pocket Calculator koji smo čuli, pa onda La Form, isto sa Tour de France, pa Planet of Visions, onda Boing Boom Chuck, Music Nonstop i kao mali bis The Robots. Oni imaju bis samo sa jednom pesmom. Očekujemo da će biti verovatno slična lista. Ovo je lista iz Mađarske. Pre neki dan su nastupili. Nastupit će u Rumuniji, u Skopju i u Puli. To su sledeći nastupi. Eto to. Imamo li možda pokušaj neki?
1: Imamo.
0: Dobro. Ok, dobro. I slušamo Autobahn, pesma kojom su se proslavili 74. godine. Pravo nijotkuda. Ljudi nisu znali za njih. Njihov četvrti studijski album, pesma je u neku ruku elektronska, ali sa svojim vokoderima i robotskim glasom. Oni su se igrali malo Beach Boysa, ima ono slaganje robotskih vokalnih harmonija ili vokodera. Druga pesma je Hall of Mirrors sa legendarnog albuma Trans Europa Express. Neverovatna pesma koja podsjeća čak i na onaj najraniji Kraftwerk, a sjajno su je obradili Suzy and the Banshees i dobili pohvalu članova grupe Kraftwerk, što je nešto, ja mislim, što Suzy i ekipa ono drže uremljeno. Eto, čuće me nekom prilikom i Suzy and the Banshees, ali slušamo Kraftwerk u dve kompozicije: Autobahn, Hall of Mirrors i David Bowie Space Oddity, a nadamo se i tačnom odgovoru.
1: Čekamo vaše odgovore na 064 020 2200. Vraćamo se nakon tri numere.

0: Ovo je naravno David Bowie, Space Oddity, ali verzije 79. godine, koju ćemo se vratiti, ali pre toga moramo da kažemo ko je bio najbrži u odgovorima, mada ih je mnogo tačnih stiglo. Moram da kažem da dok je Alek postavljao pitanje, već je stigla poruka Nebojše iz Aleksandrovca sa tačnim odgovorom, ali Nebojše je već član naše kuće slavnih, tako da
1: kao 12,
0: dobit će
1: da,
0: počasno mesto.
1: Iz prve sezone, da.
0: I odmah za njim je tačno odgovorio Joca. Hvala Nikola Tesla, pozdrav iz Pirota, to nam piše Joca u nastavku ove poruke. Dakle, to i jeste tačan odgovor, preveden na naš jezik, ali pored toga tačno je odgovorio i Zoran, zatim tačno je odgovorio i Barni, nekoliko nepotpisanih poruka sa tačnim odgovorom, Nevena je tačno odgovorila, Igor takođe, ali Joca iz Pirota bio je najbrži.
1: Svaka čast, Joca, mi ćemo samo poslednjih recimo 12-13 da pročitamo, pošto izgubili bi puno vremena. Kad bude neko još teže pitanje, onda ćemo sve. Znači, u poslednje vreme članovi Hall of Fame-a naše emisije su Svetlana Milenković, Soni, Milan Savračara, Miša, Zeka Niš, Vuk Terzin, Isidor Siniša, Saša iz Bora, Goran Lazarević, Dule Obrenović i Joca. Eto, a ukupno vas ima 43, plus je jedan par među vama,
0: da.
1: Tako da odlično znanje, eto, ispostavilo se da ili se neko seća šta smo ranije rekli, ili su sad ljudi koncentrisaniji i znali su, baš lep tribut. Ralf Hütter je, ja mislim, i posetio muzej Nikole Tesle te 2005. godine kada su bili, dao je jedan intervju, on to ne radi često, ali verovatno mu se dopalo tada.
0: A mislim, da, i rekao je da nije bilo Tesle, ne bi bilo ni njih.
1: Upravo tako. Kraftwerk inače znači električna centrala.
0: Jeste. Eto, da. Opširnijeg odgovora, ali svakako jasno vam je, i vidim da su mnogi već i znali ovu informaciju. Svaka čast na tome, nastavljamo mi dalje.
1: Da, što se Bowie tiče, to je verzija koju nam se David Bowie uveo u novu dekadu. 31. decembra 79. godine u Engleskoj on je izveo drugačiju verziju svog prvog hita Space Oddity, i ta pesma je kasnije objavljena kao B strana singla Alabama Song, koju je on izvodio na prethodnoj turneji, obrada grupe The Doors. Mnogi vole ovu verziju, nekako im je možda baš savremenija, mada dobro, original je možda neprevaziđen, ali svak, kad Bowie uradi, onda je to sjajno. Opet ćemo o prijateljstvu i saradnji Davida Bowie-a i grupe Kraftwerk ćemo u poslednjoj pesmi Kraftwerka, koju ćemo čuti danas, to kad dođe vreme za to. Mi sad idemo u diskoteku 54.
0: Italo disco zvuk i da. Jedan plemić na početku. Da, da. Umetnik zaista nesvakidašnjeg pedigreja za svet elektronske muzike, Pietro Paolo Pelandi,
1: da.
0: To mu je pravo ime.
1: Tri PPP. Otac mu je bio grof i eto, simbol te njegove familije, lav, zato je P. Lion, eto, to mu je umetničko ime. Imao je nekoliko hitova, ali svi ga uglavnom znaju po hitu Happy Children iz 83. godine, baš Italo disco u svom povoju, kako bih rekao, odlična produkcija. I eto, da vidimo kako će ljudi u 54-ci reagovati na Italo disco, uvek da. nam je to zanimljivo. A posle idemo na posebno značajnu pesmu, Evelyn Thomas, američka pevačica koju smo izgubili pre dve godine, u 70. godini. Sjajan glas, ali je i pevačica koja je, po čijoj pesmi je ceo jedan podžanr plesne muzike, disko muzike, dobio ime High Energy. Znači, po pesmi High Energy od Evelyn Thomas, mnoge pesme iz 80-ih su dobile ovu etiketu. I kao treća u nizu, prvi put slušamo sjajnu temu, Oliver Cheatham, Get Down on Saturday Night, američki R&B pevač, najpoznatiji po ovoj pesmi. Sample za ovu pesmu je 2003. godine bio broj 1, znači to je Make Love DJ Room 5. Zamislite, praktično sa sličnom pesmom došla je i do broja 1, ali ova sama pesma je postao disco klasik, nije možda bio toliko visoko na na pozicijama, ali jednostavno jedno od najpoznatijih disco pesama.
0: Posebno za sastav Daft Punk koji ih voli, oni su ih uvrstili u svoj legendarni Essential Mix za BBC Radio 1, tako da nešto mlađa publika ih možda zna iz tog vremena.
1: Prepoznaćete se.
0: Krećemo mi u našu diskoteku i studio 54, počinjemo dakle sa Happy Children i P. Lion.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.